مسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. واللسم سبارة سرنا سورة الأنبياء انبیاء جمع د نبی دا نبی ویل کیږي پیغمبر دا نو انبیاء ویل کیږي غنو پیغمبرانو ته او دی صورت د سورۃ الانبیاء د دې د وجه نه وای چې په دې صورت کې الله جل جلاله د غنو پیغمبرانو د غنو انبیاء کرامو د شان او د منقبت بیان کړی دی. د انبیاء کرامو تذکری دی فضائل په دې صورت کې ذکر کیږي. د دې وجه نه دې صورت دا سورې انبیاء وای. دا مکی صورت دی په ترتیب عثماني کې دا دویم نمبر دی دا یوشتم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې دا درې اویایم دی 73 نمبر نازل شوی دی مخکې د سورۃ المؤمنون نه او بعد د سورۃ الابراهیم نه. ربط او مناسبت د دې صورت د ما قبل سره معلوم دی. د روان دی صورت په اخر کې بیان شو د قیامت یعنی تخویف الله بیان کو. قل کل متربص فتربصوا. تاسو من انتظار کوئ موږ به انتظار کوو قیامت را روان دی پته به ولګي. نو د دې صورت په آغاز کې اول کې الله جل جلاله د قیامت بیان کوي. فرمای اقترب للناس حسابهم. نزدې شوی دی د پار د خلکو وخت د حساب یعنی قیامت بالکل په سر باندې ولاړ دی. دویم نمبر مناسبت د دې صورت د ما قبل سره داسې دی د روان دی صورت کې الله جل جلاله فرمایل چې دی او شکایتو کو پایت نمبر 133 کې وقالو لولا یاتینا بآیه من ربه. دیوی پیغمبر علیہ السلام موږ وستادا رسالت منلی خود دې د پاره موږ لسه دلیل پکار دی د دې د پاره موږ لسه معجزه پکار ده. نو دې صورت کې صلی الله جل جلاله وته فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سابقو کتابونو دا گواهی لویه کاپی ده کنه ستا د نبوت د پاره یعنی الته کم اثبات د رسالت او دی صورت کم اثبات د رسالت دی. دریم مناسبت ادا دی چې د روان دی صورت دو خلاصې وی یعنی دو مزامین اغي صورت ذکر کول. اثبات د توحید د الله تعالی او تشجیع په تبلیغ باندې. اثبات د توحید او تشجیع په تبلیغ باندې رواندینی صورت کې دوه مسلې بیانې دي. اثبات د توحید د الله تعالی او تشجیع او بیداری په توحید مسله په توحید باندې خودوره فرق دی ربط بدا سے اس لگو چروان دی صورت کی تشجیع و تبلیغ باندی پا زمن دا واقعی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان دی صورت کی
تشجیع او بیداری و په تبلیغ باندې په زمن د واقعې د حضرت موسی علیه السلام او په دې صورت کې چې کوم دې نو تشجیع ده بیداری ده په زمن د واقعې د ګڼو انبیاو هلته یو د موسی علیه السلام واقع بیان شوه او دا صورت چې کوم دې نو په دې کې تبلیغ باندې بیداری او تشجیع ورګی په زمن د واقعې د ګڼو انبیای کرامو. نو داسې ووایي چې دا صورت ترقی ده په ما قبل باندې. خلاصه د صورت دعوه د دې صورت چې کوم ده دعوه د دې صورت سره علیم بکل شی ذات د الله دی یعنی په هر سیز بانی د علم په ادبار سره چې حاده کړی دن صرف او صرف چا کړی دا الله الله نو په دې صورت کې دا مسئلہ بیانی چی علیم پا ہر سیز بانی یو اللہ دے او نفی دے شرک پی العلم و تصرب بو سرکی گی چی دا اللہ نا علاوہ نسوک دا چا علم وحید دے او دا اللہ دا ذات نا علاوہ ندا چا تصرب شتے بیا پا دی مسئلہ باندی سوارلس دلائل به انشاءاللہ بیانی پا دی مسئلہ بانی با سوارلس دلائل بیانی دری باغی کی عقلی دری دلائل عقلی او لس دلائل نقلی او یو دلیل وحی سوارلس دلائل با بیانی پا دغا مسئلہ باندی دری با عقلیوی لس با نقلیوی او یو با وحیوی انشاءاللہ. ددین علاوہ زواجر شکایات تخویفات او دباز سوالات و جوابونا زواجرو تخویفات شکایات او د بازی سوالات او جوابونه دا به ان شاء الله صورت بیانې. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس اقترب باب افتعال افتعال دیر نزدی شوی دی للناس د بار د خلقو حسابهم ای وقت و حسابهم وقت حساب کتاب د دی مدی حساب کتاب وقت کمی ہو دی طالبانو قیامت تے کنا قیامت نو مانا سے شوا نزدی شوی دے دا پار دا خلقو اغرز دا قیامتو اللہ وی دا دے قیامت بسر بانے راغی بلزے کہ اللہ فرمائی سور قمر کی ویشت مسی پارا ایک دربت ساعت وانشق القمر نزدی ش قیامت او اوچاو دا سپمی الدوی قیامت راغی سپمی اوچاو دا او دلتا کی و تسوی اقترب للناس نزدی شوی دے دا پار دا خلقو حسابهم وحد حساب دا دی دی حساب کتاب اغا وقت را نزدی شو دا کنائے دا سنا قیامت را نزدی شو دا قرآن کریم پا قسمہ قسم طریقو سرا خلق دا غفلت نرا پورتا کئی و اخیرت دے متوجہ کئی مختلف دابیرات تھی
ایک درب الناس ډیر نږدې شوی دی د پار د خلکو حساب هم وخت حساب د دی د حساب کتاب هغه وخت را نږدې شو. اوس تبم سوال کوي چې قیامت څنګه را نږدې دی؟ نو عرب یو محاوره غونده کې وی وی کل ما اتا قریب و کل ما مضا بعید. کل ما اتا قریب هر هغه شی چې مخه ته را روان دی دا نږدې دی، و کل ما مضا بعید او هر شی چې په شا باندې روان دی دی لري دی. لکه زه به تاسو ته داسې ووایم چې پرون د شورو ورځ وه او نن د زیارت ورځ ده، نو راتلونکي شورو د پرونی شورو نه نږدې ده. څنګه ته وایي چې نجی پرونی شورو نږدې وه؟ نو زه هم داسې نږدې ده چې هر منټ تیریږي اوس، کنه ځکه دا ژوند خو ولاړ نه دی خو روان دی کنه، چې هر منټ تیریږي د ژوند نو پرون د شورو ورځ لیټ کیږي رستو کیږي او راتلونکي شورو ورځ را لنډیږي. دغه شان دی هر هغه شی چې تیر شو چې زمونږ ستاسو زندگی دنده ختمه شوه او هر چې قیامت دی را روان دنده را لنډیږي. وهم او دی چې دی فی غفلت دی په غفلت کې معرضون اعراض کوونکي دی د توحید د الله تعالی نام. وهم فی غفلت معرضون او دا خلک په غفلت کې دی اعراض کوونکي دی د توحید د الله نه، د الله د وحدانیت نه په غفلت کې پراته دي. ما یاتیهم راتلل نه دی ګړی دی دا من ذکرین اس یو نصیحت، ذکر په معنا د نصیحت سره د فن سره بیان سره. من ربهم د جانب د رب د دینا محدثین تازه په تازه، الا استمعوه مگر دی ووری اغی لرا وهم دی یلعبونا ٹوکی کون کی دی اغی پوری. وهم یستازی اون دی استحضا ٹوکی کئی وغی پوری. چه قرآن کی کم خبر راشی نو دی دی اغی پوری ٹوکی مسخری کئی لگا دا سی مختلف زیونو کی با انشاءاللہ دا اس ترازی. قرآن کریم سورہ انفال کے اللہ فرمائل وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، دا قرآن چی نازلی گی و خلق تا آیاتو نراشی نو دا دی ایمان نور سیواشی. نا ابو جہل و نظر ابن حارث دی بیو بلدوی علیک آیت نازل شستا ایمان سیواشا، بلبوی علیک استا ایمان سیواشا و دا زناور زامنو تاسو کی ایمان شتے دنن سیوا بسشی سیوا کی گی خواہشی جن مخ کی نموجود وی تاسو ایمان لیدل لین سی وابس شي. نو داسې قسمه ټوکې مسخرې به یو بل سره کولی تاسو اورید. یادارنګ سورې قیامت کې الله جل جلاله فرمایي علیها تسعة عشر، پرې جهنم باندې نولس ملائکې الله مقرر کړی دي چې دا جهنم هغه نیولې دی. نابو جال به داسې خپل مجلس کې وي پیغمبر علیہ السلام قرآن کی ویجی پا دی جاننم مانی نلس ملائکی دی، پلان کیا تبا رسو ملائکو مقابلہ ہو کی، پلان کیا تبا رسو ہو کی، ہاں باقی ماں تٹھولے پری دی. دا سے کس میں ڈرائے بے کولی، دا سے کس میں ڈرامے بے کولی. یا کب نبی علیہ السلام دا خپل نبوت خبر اکڑا پوئی گئی کنا، ندی با خپل آپس کی اوبلتا ہوئی دے سنگ پیغمبر دے پدمان اللہ تعالیٰ قرآن نازلو نو ببل چاو لین نازلو. دیکھو یتیم ام دے غریب ام دے. وقالو لولا نزل هذا القرآن، سور زخرف پینزشتم سی بارا. وقالو لولا نزل هذا القرآن من القریتین عظیم، پا مکہ کی لوی سرداران موجود دی، ولید ابن مغیرہ سور لوی سردار دیں، ابو جال سور لوی سردار دے، پتائب کی موجود دی، عروہ ابن مسعود ثقفی، نو پاگی قرآن ننازی لے پتبان ننازی لے دو نا ویدہ ٹوکی دی سڑیا سے کپ لگئی. نا اللہ وی جی ہر حکم با دی ترات دو نو دی باگی پورا ٹوکی کولی، چھے کم مسئلہ بو ترات لا دی باگی پورا ٹوکی کولی. خواہ دا سے مزاج جوڑ شو دی یلعبونی و مانا ما سوکلا یستازی اون، دی با ٹوکی کولی استحضا بے کاؤ.
دویمه معنا و دولی کوي الا

در استمعوه دی ووری غیل را و هم دی العبون مشغول شی دا غینا ورا حکم و دراشی دی رو وینا چی داد اللہ حکم دی باز دی بخپل کار کی مشغول ای بخپل فضولیاتو کی مشغول ای و هم مشغولون بی عبادت الغیر دی لگیای دی غیر اللہ پی عبادت کی مشغول ای دی خبری رو فکر نسا دی چمنگ داد اللہ حکم را غی او اللہ زمنگ نسغواری دا اللہ مقصد پا دے کی سرے داڑو وینا دی مشغولی پا غیرو کی گڑو وڑو لارو کی وهم مشغولون بی عبادت الغیر دا غیر اللہ پا عبادت کی دی گئی طول رس تا سواری دا نو خپکی گو بنا خوگور دا کم خلق چر دنیا پا دے کڑو کڑو کی مبتلا دے او دا اللہ حکم رائشی و لارشی و غیبانی ایسا سرو نشی نو دا خلقم دے کی رازی ٹھیک دا عقیدی پا دور خود مسلمان منگوایو خو عملن گوری دا مشابہت دا کافر سره دی لگی او سڑے دی وغا طول او رز دخپلو اسانو نچاپی را گرزی دخپلو غیان نچاپی را گرزی دخپلو گاڑو نچاپی را گرزی او بانگو ویل شنده دا اللہ کم راگی کنا او دا پڑو که تیرون نشو جمان اللہ سمو طالب اوکنا دا رنگی چکم دینو دا حج رزی را لی و دا سر بالله مال لی دا پڑا که اڑو یر پیدا نشو چمان اللہ کم دی وقتی پورا کول لی حج کول لی زبست کم دا رنگی تاسو گو رئی دا زکات رزی را لی بالله کالی جمع کردی دی پیسی جمع کردی دی او پا غیبانی یو بل سر فخر گئی من کر دورا کالی دی من کر دورا پیسی دی خود حج دا زکات رزی را لی و دا پکی دا اللہ کم پورا نکن دام دی کی رزی اللہ وی چکم حکم و درازین دے دی مشغولی دی دنیا پا کارونو کی اڑو وینا لاہیتن غافل شوی دی قلوب حملون دی اللہ تعالی وی دی بنیادی وجہ سرا چی دا اللہ دا حکم دے حکم ناخلی و دا اللہ دا طرف نکم امر راشی پا دمانی اثر نشتے لاہیتن غافل شوی دی قلوب حملون دی و اثر النجوا او دی پٹکل مشوری لرام خپلا بس کی گینا سیدل مشورے اکڑا خبرے اکڑا چرسو کو یو بل تیوی منا بس چپ شئی دا پیغمبر خونے نے دا دے جکے خبرے کئی داو دا سائرانو خبری دی اللذین آگسانو ظلمو چی ظلم کڑے دے مشرکان دی اللہ وی دی مشرکانو ظالمانو مشورہ اکڑا او بخپل آپس کی پٹو ساتلا پاکارو دیووی ہاں دا اگا مشورہ دا خپل آپس کی دا خبر اکڑا حل حازا ما حازا دا حل استبهام پا مانا دا نفی سر دے رسو الا راغی حل حازان دے دا پیغمبر علیہ السلام الا بشرون مگر یو بشر دے مثلکم پشانت استاسو میمانی وی میمانی دا پیغمبر علیہ السلام خم استاسو بشانت یو بشر دے نو استاسو بشانت یو عام سڑے دے نو کتاسو دے تسلیم کن بیا خود دا بردری با بتاسو مانی رشی افدادو نسحرا آیتاسو قبل وی سحر لرام یو بلت بیدام وی افتعتون اتقبلون ایتاسو قبل وی السحر جادو لرا او دا سحر نمراد بیزاوی وی یا قرآن کریم دے دا دیپ نظر کی قرآن یو لی سحر او یا افتعتون ساحر سحر پو مانا دا ساحر سر دے تاسو رات للکوی دی ساحر دا بیاتی نمراد پیغمبر علیہ السلام دے وانتم تبصرون او حال داری چی تاسو وینی دیلر چی دا سحر دی خوبی پوئی گئی چی دا پیغمبر علیہ السلام دا کمی رزین راغلے دی نو دا پلار و دا زوی پا میس کی اختلاف دا لور و دا مور میس کی اختلاف اولی چا با ایمان نارو چا با نرالن کورون کی با مسئلی پیدا شوی تاسو آوری دو نو دای با بی دا کار خویو پا سحر باندی کی گی و پا بلسنگی گی دا اختلافات چی پا خپل آپس کی راوری قرآن چې رقم رز نه راغی او د دې د عقیدې اپریشن شروع کو نو باغې کې بعضی مؤمنان شو بعضی کافران په خپل حال پاتې شو نو دی هغه کین دا قسم کو تعالی په غټولو باندې خبردار دی یعلم القول فی السماء والارض او موږ د سورۃ دعوت سره ویلې و علیم بكل شی ذات د باری تعالی دی دې سره نه پیل شرک بل علم او د تصرف وشو او هو السمیع د الله تعالی اوریدن کې العلیم او په ذات دی اللہ تعالیٰ بار سبانی خبردار دے ہاں بار سبانی پوہ دے ورپسی بل قالو ادعاس و احلام دایت متعلق دے رو انتم تبصرون سر برا تاسو خوی نہیں چی دا قرآن چکم دین دا سو گڑی وڑی خبری دی

جواب گئی وما ارسلنا من ندری گلے قبل کاروان دستانا الا رجال مگر سڑی نوحی چمون بوہی اکڑی لیہم دیدہ اللہ ویستان مخ کی جس سور یو لاکھ سلیر زر کم و بیش یا سکم دولا کا پیغمبران مالی گلی دی دا غا ٹول سڑیو بشر و بشر فسألو آل الزگری دا سو دا بوسو گئی دا علماؤنا دا اہل علمونا اہل الزگری اہل العلم ذکر کل پا مانا دا علم سرم رازی تاسو دو تاسو نمخ کی پا یہودو نسواراو کی لولی عالمان دی اہلی کتاب دی لگ عبداللہ ابن سلام دے بنیامین دے او اسد دے اسید دے عادی دے خاتم رضی اللہ تعالی عنہم دی خلقوں نے دا بوسو گئی اگئی بدل جواب در کی جی آو بالکل چی پیغمبر راغلے دے نا پا سڑو کی راغلے دے ان کنتم لا تعلمون کجری دا سو نپوئی گئی اللہ وی چی کرتا سو نپوئی گئی پا دی خبرہ دا علماؤنا تا پوسو گئی دا دی اتنی یو دا مسلم ثابت شوا چی پا کم مسلم بانی نپوئی گئی نو پاغی کی برزان نباسو ننگی دا علماؤنا دا مفتیان نبا تا پوس کے خوا فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تا سو آوری دا او دی کی دام ندا گین چی ہر عالم تا با ٹھولی مسئلی پا یاد باندی یادی کل کل سوک دو مسئلی تا پوسو گی نو دام کمال لی چی بندو تا داووی چی بایی مال دان رازی دا با بل مفتی نتا پوسو کا یا بیز کتاب کی اگورم ہاں فتاوہ با بسی اگورم دا اس کمال لی چی او ساڑی دا خپل علم خکار کولو دا پارا دا خلقو گی دان لی دی عزت جوڑو دا پارا چپ پا دینی چی خلقو دا غلط خبرو کی دا امام ابو حنیفہ نلوی عالم تیر شوی نی رحمہ اللہ پا بلا مسئلو کی اغلا ادریوی دی ما تا پتا نشتے ہاں مداسی او هر عالم تا با طوری خبریم گورا لکه یو سره ففقه کی تخصص کرده اغلا با دا فقه مسئلی طولی یادی پا تفسیر کی وقت توجیحات بیانیت ولی دا دا غفن نده ہاں یو عالم دے اللہ و تر خوبون پا تعبیر کی مقام ورکڑ دے شاید چی اغتر فقه مسئلی نی یادی یو عالم دے اغتر علم کلام یاد دے فقه و تا نی یادا انو دارنگی دا دام پی جندل پا کار دی چی زما دا مسئلہ دا کم نوعیت توضیح دا کم عالم نتا بوسو کم خواہ دا کم عالم نتا بوسو کم اللہ وی اہل ذکر اہل علمنا چی دا غفیر ماہیر وین دا غنتا بوسو کم اجسادن بلا ارواحن جوسی بغیر دو روحونو نا دا مخ کی جکم پیغمبران دیر شوی دین ولی دا بغیر دو ارواحونو جوسی وی نا اغی کم روحمو جسدو لا یا کلون الدعاما چی دین اخری دعام لرام اللہ وی نا با که دا خوراک بیکو وما کانو اونو دی خالی دینا امیش پا دی اسم کباندی فکزالک انتا دا ستمی بس خوراک بکی سکاک بکی گرزی با بازار تا بزی او سوق بعد با بیا وفات کیگی ثم او بیا صدقناهم الوعد من رشتونی کلا د دغم بیا او سر خپل وادی د نصرت لرا الله تعالی وی دغم بیا او سر به ار وخ من د دې خبره وعده کوله چې زما دا دعوت خلکو ته رسوي زما دا خبره خلکو ته کوي یو وخت به داسې راشي ستاسو مدد به وکم فتح به دل درکم دشمنان به مو هلاک کم الله وی بیا موږ رشتونی کلا دغه پیغمبران سر وادی لرا فانجیناهم من نجات ورگدی دا ومن آجاد نشاو چه من گوختل و اهلکن المسربین من حلاک للمشرکان لرام اللہ وی مسرب بمانا دا مشرک سر دی اللہ تعالی پرمائی چه داغی خلاف کم مشرکان و داغی کم سازیشون آمی نیست نابود کو او داغ انبیاء و دمی بیا قوت و طاقت ورک وربسی ترغیب الالقرآن دی راشی منا دا نور کسی کتاری پری دی د پیغمبر خلاف دا سازشون پری دی د قرآن خلاف دا پزول گویانی پری دی قرآن دراشی ستاسو لب اللہ عزتون درگی لقد انزلنا بداگی سلامنگ نازل کرد دی لیکم دا سو دا کتابا قرآن فی ہی چی بدا قرآن کی ذکرو کم دا ذکر یو سو مانی اولی گئی خوا ہی ذکر دینی کم و احکام شرعی کم پدا قرآن کی ستاسو دا دین ذکر امراغلی دی او ستاسو دا شریعت احکام پک امراغلی دی ابن عباس ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرمائی فیہ ذکرکم فیہ شرفکم پدی کستاسو عزتون دی عرب تاسو چا پی جن دی تاسو کو بدوان غنتا کی وی وخان موسرول گڑی موسرولی او ٹول خلق و داستا پی اسپک نظر کا دل چا درمانی حکومتم نگوختو خود دی قرآن دو وجه اللہ دو عزت درگو چنن تاسو پر طول دنیا بانی یاد شوئی فیه ذکرکم فیه شرفکم پا دی قرآن کی ستاسو شرافت و عزت دیں پا دی کی ستاسو
بل درې

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال په شان داز الله منځلی کیږي خپه عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پښپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې په دې اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او ناتخوانان برخه اخلي. چی پا حقی کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نوشہرانا، پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینا، پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانا، لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی. دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی ذیشان حنفی، مقبلی جان صاحب، ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بن نعت خوانی کوی. بیا تاسٹول مسلمانان تخواست تھی چپ سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے. تاسٹول پکار دے چی فیضان نہ فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877.
1: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار دوبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دوبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا

بلام ودوش وچ ذکر د جانان نکوم اے بلام ودوش وچ ذکر د جانان نکوم زچ سوک پرګ د منو بیا پس ارمان نکوم او زړه دی خلقو اصلیت تر رسیدلې یما اے زړه دی خلقو اصلیت تر رسیدلې یما ز اوس د مین اظهار چاته په قران نکوم وخت حوصله غواړي د ژوند تیرولو په خاطر وخت حوصله غواړي د ژوند تیرېدو په خاطر ز اوس وړو وړو خبرو ته خفګان نکوم او دد ریا سجدی کوي دد ریا حجونه ټکی یقین زده دی خلقو په ایمان نکوم اوکے جناب رازے زما گرانو خوگودرنو قدرمند اوریدونکو دس از می یور ہوسٹ یور دوست یو آر سپر ڈوپر ہاں یو آر گریٹ ہاں آر جے عاقب جان جدون ماتے ویلے کی گجن اور تاسو ہو رہے FM 94 ریڈیو دلبر سوابی

او پرون راست چل شو کنه چې د گدون گدون باډي ډیم چې کوم دن هغه هم فل شو دی او کته چې کوم اوبر روان دي نو هغه ډیر زیات تیز روان دي کنه باران چونکه ډیر زیات شوی و نو دغه د وجی د گدون د باډي ډیم نه چې کوم دی او به ډیر زیات تیز روان وي او بل دا سی وچه مطلب زهم لاړه ما اول تکي چکم دنو زما بایک ولاړو خوکشوي را خوکشوي چکم دنو هغه ندي صحیح ده نو زهم چکم دنو فرون لاړه ما چک پوسټ تا ال تک چکم دے چکر میں لگو بائک میں ہم الٹ ولاڑو 125 بیا میں غلط نہ روانہ نو چلتا او بو تما او کتل کنا دم رڑی روبر اغلی وی دم رڑی روبر اغلی وی کنا چیز تا استا ویل نشم جی بس اللہ دے چکم دے نو خپل رحم کی مونگا باندے نو پروگرام بغیر تاسو ته کی صحیح ده

0: सासुल लाइफ कॉल 0938 285 कॉलर ऑफ द शो। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। स्टाडिया माशी पखेर अली सो को चरता ना
1: पातमा
0: रुकुम जैना
1: वही
0: माता से पता नजर रुकुम जैने चरोरे پاکستان نہ کال را ملو کرے پاکستان کے جسم کے پاس ہے آسمان دلان دے داسی دکھنا
1: مبارک
0: گاڑی میں اگستے دے گاڑی مبارکی راکڑا خو کوئی دن خو نہ کڑی کنا
1: بس دا گاڑی دیو مبارک چھ کوئی دن دیو مبارک
0: نو کوئی دن مال چا کڑی رس تو مت ہوا تا
1: کڑی دا مور دے لکڑی
0: تو خرا قسم ہو دخ کچل دے کنا دخ کچل دے او کما تا قسم خو چھ نہ میرے کڑن بیا سنگا زما خبر تھا زما چکل کوئی دن وی اغا بد سوابی والو نہ پٹا نی خدا دا زما سوابی والو سر وعدہ دا پتا مائی چی زما کل کوئی دن وی زبا پورا سوابی والو تو چکم دین وی مسنگا چی دا مبارک شاہ سے بوادو و طول سوابی در سر لگاو کنا خدا رہا تو وی پروگرام کی برا سر سے شریک ہے
1: پروگرام کی در سر دا شریک ہوما چی سہار ٹائم کی کلا دا ناتونو او دا درسونو ٹائم کنن دا اٹیشن لگ سئی ساتا دا بیا بن شی نو چی دا ڈاکٹر پروگرام شروع شی اگا زما خوخ ندنو اغیل سم شی
0: نا سٹیشن ہو ٹک تے دا بس تاسو ریڈیو کی سمس لئی کنا
1: نا نا ریڈیو سم دے او اتو بجو غبلا غچ ڈاکٹر پروگرام شروع شی اگے تک سم پرون میٹائر وائی تا ہوئی نا اگے اکی جان تا ہوا ہے
0: صحیح دا زٹی زبا اوکے کم صحیح دا
1: آو کن سہار کی ٹیشن لگ مبند ہوئی دا سخولی نا تو نای خول
0: نا نا زمانگا خپل پورا کوششی چونکہ اسلامک ٹرانسمیشنی او اسلامک چونکہ خلقو تا دیر زیادہ زکر کی او پائدہ ور کی خلقو تا نزو کوشش کو ما چه کلم اسلامی کی نزو کوشش کم چه آواز سمر لری لری پوری در ریڈیو لار شنو خی خان
1: آو کن سا سو خول خولی پروگرامو نا دی زمانگا سم دیر خوخ تی
0: دیر مندنا دیر دیر زیادہ شکریہ تینک یو سو مج پروگرام تا کال کولو ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ پروگرام تھا کال کھول جی

0: dinamida zakame dame dame dame dame darazi zamashna razi.
1: Ilyas bhai
0: جی
1: یار ډیر مزای وکړه کنه ډیر زیات مزای وکړه اساس دا आवाज دې ډیر زبردست आवाज کې دی وې ها
0: مالا پرې ده دا بل اور دا لږ شاټ زم زم ته کوم ډیر ده نه کوم خیر ما ته پاتہ صحیح
1: صحیح صحیح
0: اورا
1: جی جی
0: اورا څنګه ته هیر کړل او سشتا خو ډیر کم کړې می دی پلر مانو نام اسما چیڑی سمکڑی ندی سنگ تیر کلو سشتا خوڑیر کمکڑی ندی زستا دخلی جوٹاو بودا سے سنبال سات زستا دخلی جوٹاو بودا سے سنبال سات کور کے دوائیم.

0: पलरमानुना न्योसना चिड़ी समकली निधी
1: پروگرام لگ مخ کی بوجو صحیح ذکر مونگ سر ٹائم چکم دینا شارٹ ہے ماں ہوں دا پروگرام دس پورو کم ہو چونکہ ٹائم دس شارٹ شو چی پاک ٹائم بان نہ پوئے گم دا پروگرام با تر گیارہ پورے کنٹینیو سا جو صحیح دا غواڑی بکال باندھے ہوگا سرا غزل یا ٹپی منگ سر شری قبل غواڑی منگا جگہ ویڈیو ریکارڈ کرو ٹک ٹاک چاہے جاوا بالکل تاثرات لے سے کال قبل سے صحیح دار 0938-238-495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی جان بھائی صاحب سب اسکولی پروگرام کے ہر کلے پخیر راغلی السلام علیکم
1: ڈیرا ڈیرا مونونا ڈیرا ڈیرا مونانا سٹڈی مشی پخیر راغلی او ہر کلے درتا وایا ما
2: ڈیرا دیا تا مننا ہر کلے بس تا تا تم بوچ کاس پروگرام ترا لے یو بس پڑھون زمین کا انتظار و کی جان بھائی پڑھون تا سوان لے زمین کی طبیعت میں خنو کا سنگ چلو
1: بس طبیعت میں لکسٹ نوز دے خیر سر گزارا کو ما میڈیسن میں چول جی نوز دے خیر سر ٹھیک شوی ما حارث خان استا طبیعت سنگ دے ترا تو آیا
2: خیریت تے بس من دے بس پروگرام او ڈی دے تو فن دا مزہ تے اک لو خود خپل سی
1: ہاں دے خپل سی نو دے بلی سی تن جوڑ چل جوڑ کر دے سنگا
2: پروگرام
1: کیسے شروع کی

0: casa de ir a verte, güey, magale,
1: vati. Ser de o que se dile, capato, tenis, o sabas, güey, ya vi, güey, no.
0: O ser de o catapara, güey, muerte golab de Pedro Sacti.
1: Ah.
0: Muerte golab de Pedro Sacti, o su chino huele, crinec, bachti. O humit, sata de gulo lachti.
1: اور انسان تا سخت رب تا سخت ندی کارونا وا وا وا وا وا وا
0: یا فرمت تی لو خدای اسد کے بندہ افرا کوي تا کوي خرینا
1: حد حد حد
0: ابھی پروت کرے پسروس کروٹو زروے تا بس کول
1: ہاں
0: پروت کرے پسروس کروٹو زروے تا بس کول وے زما په ځای کته وی تا بس کول
1: ہاں
0: او دا درو خمو ہے کی ستاد په ځوان کوم دادر اوخ مو ہے کہ سارے پارا جوان کو مثال کہ سے دنیا کی نوم تابا سکاول
1: مثال کہ سے دنیا کی نوم تابا سکاول وا وا وا وا وا
0: اصلا راکب جان بھائی نون منوالو مازید خیر صلاح بسو دائیو تپڑا بھی دہاری سلویا وفلدہ استاد جزائی والا کیسا دا زمینی لار بلہا اگدادا دن اپراتون لار دیر لندی دینا
1: دن اپراتون لار دیر لندی دینا دیر مدن دیر زیادہ شکریہ حارس خان پروگرام تکال کولو ہاں
0: وشاله بار سے کہ جن بھائی بستاز تو سلام او عمر تا ودنان بھائی تا او چہ سمہ مینوال بزاتم کہ جو دے مثلاں کا سوان ہوں
1: ہیلو خیر دل الحمدللہ استاد رو اگان دی سٹڑی مشی پہ خیر اغلی تے ویم سو کو چرتنا
2: خوار نشہ لا رو بہ دے بونی کی لے نصیب شاہ خبر
1: ائیے نصیب شاہ سب زنگ ہے برابرے
2: برابر ہے مال الحمدللہ تے
1: خیر دل الحمدللہ استاد رو اگان دی تاسو نو بورو
2: نور خیر دے
1: الحمدللہ سنگا پروگرام دی واری دی پروگرام دے سنگا ولگی دو
2: پروگرام کولے ولگی دا کہ ہو بیمار شے ہوئے تو
1: آو کنے بیمار شے ہو میں سکتا سو زمان تپوس کڑے ہو کنے ہاں
2: تپوس میں تو کنے خود را تیر وے موکر سکلی آخلی وے موکر سکلی آخلی وے داری آخلی
1: اگر خو بتا اس تک کله وای چې کوې دنې کدا کله وای چې موټر سایکل اخلي کله وای چې پلازی اخلي اگر خو چې کم دې بس شروع شنو اگر خو بس بیا پروگرام په ستر کې سره کوي کنه
2: او نو به په کمزوري ځای ماتي نو بس کا په سی یو لګو لګي
1: دا غو دې مو عادت چل جوړ کړل دنه بس سبا وینه بس ما سید او به کم دلنو
2: کاغه دا چې پوچې کو کای لا چې هغه چې کم دل لور ته چې دا هر نه یقین به نشي چې هغه کوم
1: صبر اثر شرکوی پروگرام کی دارا تو آیا
2: یو شیر دے خسم دیر دے
1: خسم دیر دے
2: اس میر دے
1: اس میر دے
2: یاد بشو نگتا بیروان خیر
1: صحیح صحیح خیر دے الحمدللہ دیر مدن نصیب شاسم چنگی سو باج برو گیا در گل گولو
2: بس پروگرام دے اور ما گنے چنلے کی جی خو بس تم غیر حاضر ہوئے زم غیر حاضر ہو مگر مردان کمپلیس کیوں ملتے ہیں مریض و غم داخل کرو دیر رضی مویستی
1: خا جی خا خا خا بس اللہ لی والے صحت ور کی او دعاگانی بورتکو او دیر دیر مندنا ہاں
2: اللہ لی خطا تا او گل نبی شاہ بھائی تسلام او طول اور دن کو تا دوا سلام او طول کالران و تسرد خارج دی و سرد
1: وعلیکم السلام

0: راشد جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جان بھائی سنگے سے جوڑے
0: خیر دے الحمدللہ تاسو دعا گھانی دی سو کو نہ چرتنا
1: خوشی کاج کی ناس کے در تکوم سلامنا.
0: وعلیکم السلامنا. وعلیکم السلامنا
1: جان پخلق کوما او جدید پارا بوی زب یا پشرے موٹر سیکل کی جو ما استاد پخت دو ما
0: سنگ تا سو خیر برو باری چ بیتون خدی
1: خیر جوړ خیر دے کلی کو خیر
0: خیر دے الحمدللہ تاسو دعا گان دی خپل لوائے
1: خپل دا و گوت سری کی هوا نمبر نہ ملاوی دی
0: خان بس اس خلی ملاو شو نمبر کنا خیر دی الحمدللہ استاسو دعاگان دی او سنگا پروگرام واری رو خواخ مو شو کنا خواخ مو نشو
1: پروگرام دو ما نخواخی گی
0: دا ولی دا ولی نخواخی گی لکه چه چه زر سر سٹوڈیو کی ناستی مو تا پروگرام کے ہاں ڈیرا مندنا سب را سر شریک ہوئی پروگرام کدھر آیا
1: بس سلیمان جی ایسے شریک ہو سلیمان جی کا مبارک شاہ جی کا اگر مشران کا کاغان جی ملنگ شاہی ملنگ دعا سلام.
0: وعلیکم السلام. اوکے جی السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. خیر الحمد للہ. استاذ مشی پخیر اگلی در تو ما نہ ما تو خونی دیا تا کل زما تو پوسٹ کرے دے
2: اچھی بیمار دے او تا ویدا مال ڈریم دوران کے ما پرنگ کرے او کنا وی خی مو
0: تو ہاں بس کے دے شو خلک کے دے شی چرنگ دی کڑے وی کنا خلک ما تا یاد خون دی کنا نو بس توے چ ما تا پوسٹ کرے دے یا مطلب زان ل بہانہ گوری زان خلاصے کنا مطلب کہ توے چ دی وچ زما تا پوسٹ ہونا کو کنا لگا زان ل خبر دے نو بس ٹک تنو بس بہانہ سلا گوری نو بس کڑے دی دے کنا نو کڑے دی دے بس بہانہ جوڑا شو خا در ہتا ہوا ہے کنا پروگرام کی بس شریک را سرا سو چل دے دلا زال دل روح سی حد در کی او نن سبا راتے بھی چکم دنو پا ہر چا بانی دی گورا بس دعا گانی در تکو با او شی تورا سر سنی شریکی نو بس دیرہ دیرہ مند ننو ہلو زلالو کالی لالو جی.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، کی بات څنګه؟
0: خیر دستا سو دوا غانی دي سوکو چرته نه आवाज دي کټکی کی سوک خبر کوی چرته نه سنا د ثوابینا سنا د پواز باندې دسه چلو شو आवाज زما سپاره زی چاته
1: بای تا سوال کټکی دي
0: دادی پی ٹی سل ماما کے سمس لگا لا کدا سو جو چھو لے یو منٹ یو منٹ یو منٹ خجی سنا سنگ پروگرام موری دو پروگرام کی برا سر سے شری کوئی یو پروگرام مو خوش ہو کنا خیر دستا سے دو گان جوس لکھے ما پروگرام کی برا سر سے شری کے ادارہ تو آیا بھائی غزل برا سر شری کے ہاں ز شروع پہ واچا
1: د کوم مننه پر ناورې ساتي چې په ټول څه په ناشنا انداز نه ته دا جوړ کړی او د ټول بچو سره په هر نه چې ټول راځي خو ته دی وایې چې نور یې څه شی ولا راځي په نو په اوس کې ورته ډېر هڅه ورکوي نو ته دی وایې چې نور یې څه نه ورکوي دې په څه باندې لالي تا فاری کړی دا تا په دې نه څه کلا چې لې کړی دا په دې کې ته دی وره ته نو لالي هر څه خبر شوم چې راځي لالي یا با اکثر سے لنا سلو یا ویشتی لیاتا کمان دمان دمان سر یا ویشتی دی لیاتلا یا وہ خلاف کو مجھے رو اندخنے لالیا دیر خراب کو مزخت لنا راضے لالیا کہ خوشالی کل بچو سے رفشو راہلا کل دقس میں نشل کو راہلا جو کنیو بس تیرے لالیا دیا راہلا ایک ناظرین ناظرین خواہ رفی جوا راہلا ایک دمار میں ایک خواہ تکیم آس کل خو لالیا تو ایک جان سر حمدو لبسدو لالیا قربان
0: موبائل سر نزدی کڑی کنا وا ما خلد موبائل سر نزدی کڑی دا نو دخ کا چل لے کنا دخ کا چل لے کنا بس استا استا غزل ما نیمه کی نشو ڈراف کول زکه چی आवाज یوم خراب او ما یوز غزل نیمه کی ڈراف کوم نو ما بیا صحیح نه کنا نو आवाज باندې دی صحیح پون نشم به هر حال بیا میم در توا وا وکړل ها اوکے جی ډیر ډیر من نه پروگرام ته کال کولو اوکے جی کلم چې پروگرام ته کال کوي نو خلک کم دې موبایل سره ډیر منځ دی کوي او ما هم سپری لګوي صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: ستړی مشي په خیر اغلی سو کو چرته نه کینزا د ثوابینا کینزا ته په پروگرام کې ستړی مشي په خیر اغلی او هر کله وایم خیر د ستاسو دعاګانې تاسو خیر ته بتونه خدي پروگرام اوریدو سنگ درته لګیدو او کینزا پروگرام ته سره اوریدي صبر اصل شریکای دا ولی هلو
2: هلو
0: زما چې سمره خیال دی پی ٹی سل کې کوم مسله رااله او پرې چې کال راشن دې صدا आवाज شروع کی تاسو خو نوٹ کړی کنه زه کوشش کوم چې دا پی ٹی سل لرته وکم ها

حجناب اختصوا مسجز تربت وران دقيقة ما شو مسجز مونسر تشاچارا لي قلي دي ها مسجز ولا ريدي شي ها وچ اجي باي سنگي هاي باي خجی دیم دا خبره کړی دا هیر هیر ډیره باندې نه جی دا بس گی پی ها 94 خجی ایک ټوپی سے سلام عقب جدون کو وعلیکم السلام هاي ایم ڈاکٹر نینا سر هاو ار یو آئی ہوپ یو گڈ یور شو از لولی جسٹ لائک یو لکه راشه راشه دم چې کم دنو ګوره لکه دم ډاکټر شوس مونږ تنګریزی لیکل سب کوي مای الله گیو یو هیلتی لایف ٹیک کیر اف یور سیلف سلام ټو ال اوکے جی وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه امین بس دعاګان راته کوي صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام کوچی مروا علی ممو زدا کوچی زدا مینی بدل کی مینا غواړم پیسې نه دی باندې ما سٹارٹ کی خبر وکړه د دې ټاپک حوالے سره خبر وکړه صحیح لړی را مننه ډیر ډیر ساتي شکریہ سلام بھائی څنګه یې خی سلام بلا رازی پس رالی مونگا دی پا انتظار ستڑی کرو شکر دے چی خوشوی تبینا ادنی ما ادن دا سکار دے لہو سمی گوری لہا تبیت پورا سٹ ندے ہاں السلام علیکم کی بھائی گوڈ مارننگ آئی ہوپ چی تاسو با خی انشاءاللہ سرب دا ٹکنا فرسٹ time message ko ma salam to you and all listeners wa alaikum assalam padum bijal khair da khuch pa khiri zal nishi ha salam bhai haseen ahmed sawabain sing hai wa alaikum assalam bilkul khayam ha wo zama khuzri zama zani tumi dhuk zadgi darmani qasam de yo tumi janani janana dumra pa ma grani چوئی شمیرم کدمونا او سلام سنگ ز ڈاکٹر نمرا جان د سوابینا جنزر گل رالو بھائی اللہ دی صحت در کی ہمیرا تسلام علیکم السلام ڈیرا منجن جی السلام علیکم بھائی سنگ یوسف احمد سوابائی نٹھوری مینوال السلام علیکم السلام سلام بھائی سنگ منگتا سونگ پلے کا بنگڑی شور کے جڑی روانہ پلے کم درتا ہاں کوشش کو ماں جب انیر چنگلیا نے سپشا ماں عقب جانا سلام منگتا جی نا نا نا نا نا نا نا نا نا تاسو په میسج باندې زه صحیح فون شوم خخخخ بالکل بالکل بالکل زه په دې میسج باندې اوس رسیدم صحیح ده صحیح ده جی صحیح صحیح صحیح بس هی بس نصیب شاه سب دې کې بس سو وې منو بس چې کم زینو لکه اوکے جی بل میسج راځي السلام علیکم بای څنګه شو سما خپل ده بای زما خور او کزن می د جے پروگرام اوری بھائی زما خور او کزن

قل علي ديرا ديرا مننا ديرا ديرا زياد شكريا نداسي هسم نشتري حاجة ديرا مننا جي. السلام علیکم سنگے بھائی جان دا چرتا تلے وی منگا ستا پروگرام تا انتظار کو نبیلا جان ما ستا وازو کے دے نظر شوی دا زکا دی مری ہرا بدا سما ہپا شو ما چھ مری دی ہرا بدا وی اللہ وی ستا دی حبرتم دیر اجڑویلو ستا ہوریانی در سرا دی منگا بتاتا دعا کو چلا دی کامیاب کا آمین سما من دیر منین جی. السلام علیکم بھائی تاسو سنگے ہایا اوکے جی ماشاء اللہ بھائی ڈیرا من شکریہ ہایا سلام برو ہاو آر یو شو از گڈ مائی سلام ٹو ڈاکٹر نینا سدرا سبا آل سسٹر تھا زپ سبا بھائی کی تاسو شو اور ما می ڈاکٹر نیمرا چاہتا پوچھنے کا بھائی اللہ دا سوال سلامونه زما خسته بای څنګه پروگرام خسته دی ټول خسته خسته جنکو ته سلام آی ایم کیوټ همیر خان پرم سوابي همیر ډېر ډېر مننه جی سلام بیسټ مامو جان څنګه پروگرام سم کو کو دې تاسو خوشان او داسونګ راته پلی کوي مونږه ریکارډ کو یار مسافر کلیتا راغې سیالے نے ایم بی ایس میں جڑے بھی نا ہف ساڑی رڈے رمان جی سلام جی بھائی سنگ بھائی نکن نن دکڑی کن نن دکڑی کندا سوک جی منگ دے نکڑا اکسا بلال دی گدن داس سم نشتے ہا ہائے سلام ہائے بھائی سنگ می سنا مرشد پرام سوابی ڈیرا منن جی ومنگا خو انگلیش وایو چی پیمس شو خو اڈو سوک سلام نہ کئی راتا گپ لگوں میرا مننا ڈاکٹر نینا تھینک یو جی وی خو خد یو نصیب دبل شی د پختنو پرواز پور شور نا کیوٹ ہو میرا ہانی ما نمرا جانتا من ہاتا سلام علیکم السلام سلام بھائی پروگرام کھلے دے سنگے بھائی ہائی نور لینڈ ڈیرا ڈیرا مننا جی بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل جناب تاسمنگ تنور میسج نو ہمرا لے گلے شی پا سب اندر لے گلے شی ہاں میسج را لے گلے پر خپل موبائل را واخ لے او پا 0319 15 17 0 94 باندھے رہو لے گی جی ساسو لائف کال پر 0938 280 495. السلام علیکم جی السلام علیکم ما سر پی ٹی سل کے مسئلہ دا ہزما جو سمر خیال دا بس سکی گی ما خدا پروگرام دو گھنٹوں تواڑو دا بس سک

باقی جناب بگور پلیر سکتے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو دا بسکی گیا دا ولی دا چا دا پسو. السلام علیکم جی. کالون و ترازی خو اٹن کی گینا. السلام علیکم. واو السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو

0: السلام علیکم. جی جناب سٹڈی مشی بخیر اغلی سو کو چرتا نا. ہلو ریڈیو آواز بن کے سوک خبر کو چرتا نا. ہلو ہلو اوکے السلام علیکم. جی جناب زمنگ آواز سپارا روان تاستا خاجی سوک خبر کو چرتا نا.
1: امیر عثمان نسلی کو دینا
0: خا سنگے دا سوخی طبیعت خدے
1: خیر ریا
0: پروگرام اور پروگرام در سنگو لگی دو
1: پروگرام دیر کو لگی
0: خا دیر کو لگو
1: دیر
0: پروگرام خون کے کو مزا
1: مزا
0: کی صحیح سمو راوڑی دی پروگرام تے صبر اثر شریک ہوئی
1: نا دا پر تا پر اڑ سدے
0: سنگا
2: ٹاپک
0: ہونگ سر اس نشتا بس عام گپ شپ پروگرام دے کس شیر ٹپی وغیرہ راضی نو صحیح ہے ڈیرا مند پروگرام تو کال کر بولو ہاں ریڈیو ہو رہا ہاں اوکے دس کار دے جیسا تخلیم صحیح ہے طبیعت سیٹ نہ دے. اسلام بھائی سنگ ایمن فرام یار حسین بھائی منگا منگا شو نہ

ഹലോ ഹലോ ഹലോ ഹലോ ഹലോ സലാമുനാജി സഹലാത് വാക്യാത്തി ടിക് ടാക് ഖയർ ഖരിയത്തെ ഇഖ്നന്താസ് ബട്ടിക് ടാക് ഖയർ ഖരിയ സർബൈ ദിൽബർ റേഡിയോ ഗഗ് ദിൽബർ റേഡിയോ ആവാസ് ഔരിദോ ദുബാരാ യോജഹാൻ മനാനാ ചിതാ സോമുങ് സർ മൗജൂദിയെ മനാനാ മെഹർബാൻ ശുക്രിയ തശക്കർ ബി സി ആർ ജി ആകിബ് ജാൻ ഗംദേ നോ താസ്റാ മൗജൂദോ ഔ ആകിബ് ജാൻ جناب لگ معاملو اندج گمن داغي طبيعت خراب شو او مريض خودي نا دا خبر نہ کوم چې دا عشق مريض دي لگج گمن دا عشق بيماري اغست دي عشق مريض دي دزړه مريض دي جي او اوس چې ګمنه نو څنګه ماته ویل چې ما ستا اناؤنسمنټ کړی دی ما اناؤنس به ټول دې کړی دی اناؤنسمنټ مجبورا سم جانا نا اساسه مې خبر اناؤنسمنټ کړی دی لارج پروگرام کا خو یو خبر ده دا وایا دا به خبر نه کې چې کوی دې کړی دی نو به کوم ولې به کوم یا او خو تاسو هم کړی دی چې جامې مې خرسا شیشے رچ گمنے نے اشارے کی ہوئی یہ لگے دا سکے ایسے گپ لو گم جی ماں خطاستا اسج گم دے نو دا خبر کولا ماں خطاستا ویل چے تنگوئی خود دم رحمت تنگوئی چے خڑیج گم دن پوزی تر ہوئی تا اللہ ایڈیر جاتا انکڑے دکھا غریب چې کوم نن تاسو په جړا راوسته څه کوئ څه نه کوئ څه مصروفیات مو دي څه حالات واقعات دي جی او څه لکه چې کوم نن کول ته مو زړه غواړي څه اراده مو ده یو نیمه غنټه بچ کوم نن یو نیمه نه بلکې کوم نن نیمه غنټه یار نیمه گھنٹہ تاثر باغی گجی تاثر گپ شپ لگو تاثر رازی پروگرام کے شامل گی یا اخبل شمولیت کم ننو یقینی بساتے 09038320894 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی رابطہ کولی شی جی گپ شپ لگو تاثر او کسوک ڈرائیونگ کی نو لگ احتیاط بانے ڈرائیونگ کا ہوئی جی کوشش کوئی چھے موبائل فون کال فون سمارٹ فون ہینڈ رائٹ فون آئی فون دامہ استعمال ہوئی جی سنگا سوابی والو سگنل مسئلہ کم دن ہوارے شو کنا لیکن کم دن سگنل مسئلہ حل شو کنا لکا پا شامنصور کی شامنصور نے علاوہ جی کم دن پا زیدہ کی مرغوز کی کوٹا کی کلابت کی ٹنکوئی کی نو یقینا جی کم دن سگنل مسئلہ با ٹک شوی بھائی جی حل شوی بھائی جی لکا چی بلوز دا پی ٹی اے ٹیم یعنی کی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ٹیم خیبر پختونخوا ٹیم کی اگے وزٹ کری ہو جی او زمونگو د مرغز اکمل خان صاحب ناظم صاحب اگے کم نہ دی کیڑے رضاتا اس دے جی کیڑ جی کم نہ اگے کوشش نو د وجے او مون کم کم نہ خپل پروگرام کے لکج کم نہ مفتی صاحب پروگرام کے اناؤنسمنٹ کڑے ہو جی سو ایک کم نہ دا سگنل ڈیر جت مسئلہ دا

سو حل شوی دی جی لگ لگ حل شوی دا خو ډیر زیات کم نه حل شوی نه کانا خبر کې په مننه جی چې اداري کار کوي نو لګ چې کم نه انداز کار کوي کنه هم دا سه لګ چې کم نه کار کوي چې نه کوي بس نه کوي 0938 284 95 تاسو کانټ کولی شئ جی کالز کولی شئ کالر ګور موږ سر څوک راز د کم زرا 0938 284 95 السلام علیکم جی یہ خدای پاک جنہیں آواز دینا راضی سنگ خی ٹھیک ٹھاک کی خیر دی بچان الحمدللہ کا خیر خیرت پخیر نہ بخیر سو خبر کی لکھم زینا اکرا د گندف نہ اکرا دا گورا کہ عاقب چگم نے نو پروگرام نہ پاس دو زر عالم نو زما رات چگم نے خو کا اغا موجود نو خو ویم زما رات چگم نے تاس من خو لگی دو یا عاقب چگم نے موجود نہ عاقب دل تناس چگم نے پتا سو خال لگی دلیو سنگ حالات دی گندف موسم سنگ دے باران ماران شو دے نہ دے شو نہ باران خو خبر دے ماران ماران جگم دے نہ موزی خا خبر دے استاد زڑ موسم سنگ دے گزارا کی لگ مطلب دا دے چھ دزڑ موسم چکم دے نستا خبرابر نہ دے زبس اللہ دے خیر اوکی نو اوائے کنا قربان اور ادن کو تبسی بلغو سنگا دم رخی دی کنا دم رخی دی اس کو خی دی اور چھ مشرانی شی پتن لگی ماس رب کمی عملی کی اس لاخ دی خواہ گورا بندہ آگے انسان دنگے کا نا چا سر در بھی نہیں ہو آؤ ناشنا کس یا لیکن کم نا پردی خل کا سوکھ تنگا لیشی نش تنگا لکھنا گاؤنڈیا کم خبر شو نیازبین رور دمرا نیازبین اما جوڑا بیا بچ گم دن ناغی نوزان روکی نو نیازبین خوزی ما زوالی تاستا نیازبین نخ کار ما تنگ کرے گا نا تاسو ډیر زیات تنگړی عاقب کرا تانی تنگړی خو نور جن کو هوش ګم ده نور خلکو خو سم بللا تنگړی دی او خی لګی ګم نن پوز تر اوست دی ډیر مننه شکریہ د ځان خیال ساته شامل شو خپل موجودګی احساس درا

0: اوکے جناب یو زل بیا تاسو ته هر کله جی کالر ګورم سره څوک راز دکم زینا 09382894 په دې تاسو کانټاکټ کول شئ او دین علاوه کو څوک میسجز کول غواړي نو میسجز هم تاسو قربان کول شئ بل کالر وګورم سره څوک راز دکم زینا سبل غواړي السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان په خیر نه په خیر څوک لکم زینا میر بہادر کا پا خیر نا پا خیر خی ٹک ٹاک کی طبیعت خیر دی
1: خیر جی تاو سنگ ہے خیر ٹک ٹاک کی طبیعت نا خری
0: بس ستا دعا گانے نا دی کنا یار ستا دعا گانے کچھ کم دینو کبو نو زب جکم دینو خوب ہمو او ستا دعا گانے راس را نشتے نو
1: یارا کب نا میرا تا طبیعت خراب شو
0: دا کب طبیعت خراب شو آگے طبیعت چڑھتا لیکن کم دنوں سخاور وقت خرشی یا ٹھیک بشی چاہ پسان خرچہ مرچہ نہ کیا دل تج کم دن اسپانسر دیا کھڑے رہے کم دنوں پیسے ہو گٹ لو بس آ پیسے کم دنوں فضولیات کی لگی لیکن کم دنوں موٹر سائیکل واغستو موبائل واغستو بندے کم دن زان خیال ہم ساتھ کرنا دا زان خوراک خیال ساتھل دا ڈیر سے بس کے بس کے سلج کم دن استا سب جوڑ کم دن دا ارادہ جوڑ کھڑے دا چھ طاہر سلج ہم ہوگی ہاں
1: ماتا پابلے نے ٹیلا پونم نہ ماتے نہ کہا رنگ بہت اچھا تھا ماں ٹیلا پون میں تھی طبیعت بالکل اٹھا کے میں بات نہ کو ماتا پون
0: نو تام جوڑ دس تنکڑے دے ڈیر جا تنکڑے دے نو
1: بالکل موٹر سائیکل کلا وے جو کوئی تلے اوکڑا لی گیا او خبر کولے اور دے میں
0: لگا من بس خبر کولے
1: او خبر کولے دے کولے بھائی آ دل نہ وہ دے یار مبارک چا یا وی و تے یا دل نہ وہ دے مبارک چا کہ جالا اپٹے پٹے کوئی تے کہ پم بس دل کا وی ما خود دا کڑی وی وی تا تے چار ما تے مبارک چا
0: عمر دے نو تو کوئی دن بچ گم دے نو سلویر تو سنگا
1: ما بتا دی کوئی دن نہیں ہوئے اگر بلا ٹولا سوا بھائی اولا گزر ٹولا لگا خبری
0: اوئے
1: اوئے ٹولا سوا بیوارو تب وام نا کوئی دن نہیں
0: نو تاب ورت ہوئے کنا جدا سکار دے چاہا ہوش کم دن تاہر زمان خبر کری سوا بیوالا آہ
1: نہیں تاہر زمان نا پا دے بس خبری کئی بس بھائی وی اگر ما پا دے لگے دن کنا سوائی کنا سوائی نا پا دے کنا سوائی زی بنا غریب سڑے
0: وہی غریب سڑے وہی خدا پاک وہی خدا پاک لاڑم ڈوب شم پا وہی وہی وہی وہی وہی وہی وہی وہی زمیر بادر کا کہتا زان خیال سادا خواہ
1: دواز دواز سلام قبول کا وز علم یوالو تا دواز سلام عبادہ گب جاتا دواز سلام مویا ناجوڑ ہم دے ہو
0: ڈیرہ مانا
1: ناجوڑ مانے گرد ہم ہو
0: دا غم چکم دن پڑھو بارے آغاز تیج دا سنگے چل دیا اوکے اوکے ڈیرہ مانا نا شکریہ جی ڈیرہ مانا نا

0: اوکے جی کالر گور مکسر سوک راج دکم زینا 09380 284 495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: فخیرنا فخیر اشنا سوک لکم زینا
1: جی خورشید کولډین خبرې کوم تاسو ته د مینې د خلوص ډک ډک سلامونه وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام خورشید صاحب. صاحب درته ووایو کنه بغیر د صاحب چې نامه والو
1: نو بالکل جی تاسو سوای جی مونږ ته منظور
0: خا خورشید وای کنه څنګه سو طبیعت څنګه دی حالات واقعات دې څنګه دی مزاج دې څنګه دی؟
1: ډېر شکر دی د الله په ذل جی. او تاسو وای تاسو خیر ته مو خیر خیر جی
0: الحمدلله ټیک ټاک خیر خیریت سب وړي
1: پروګرام اورو او ډېر مزي خوندنه ته اخلو دا یو مته جوړ کومه
0: جی
1: روان دی جی روان تا
0: جی جی جی جی جی
1: لکه د سکول ټایم چې کنده کنه سهار نه یا ما یا مې د ټوټه شي نه سوخ کړی
0: او
1: نو د نورو ډرانو رات ما کار یو بس ته کړه ټرک ته کړه شي کړل کړه شکل کنه چې د سکول د ګاډي دا لا ورکه جی زګه د څه بچو لکه مثال بچ لیټ شي سهار سکول ته کنه جی
0: جی
1: انو هغه ته مسله جوړی کی یا خو ټوټه ټایم کې څنګه نو لیټ شي د بیا م بچ کنه ګرمي وی یا دا غي لکه ټینشن جوړی کی کنه نو له دې بکا دا چې سکول باس کوم دی وی کنه
0: جی جی
1: اته بچي یار شي یو ځای لا وکړه چې بچ په ټایم باندې سکول ته دی په ټایم باندې کوټ ته دی
0: ډیر خپل پیغام جی ډیر زبردست میسج جی او پدیج کم دینو عمل بګار دے او ماشمان کم دینو خیال ساتل بګار دی جی دا غی وجہ دادا چې زیات تر سکولونو ما دلته صوابه کې صوابه کې سب بلکې کم دینو زمونږ سړک غاړه ته کم دینو زیات تر سکولونو نه کنه او دی کې چې د چټه ټایم شو او سم درز دروزی او په عام پبلک هم کم دینو سکول ماشمان خو لګج کم دینو او خو ولې نه پوي کنه مشران تو پکار دی ازمنگ خاص کر کم دینو دا سے چکم مین پوائنٹو نا دی الد چکم دینو کا ٹریفک ورڈنز ٹریفک اہلکاران چکم دینو کا پدی ٹائم کی پل ڈیوٹی او کی ندا با دیر زیاد بہتر بھائی جی
1: بہتر بھائی جی بالکل
0: برگ اف دیر منانا شکریہ خا
1: او بل جی جی کونڈا کے زمانے او ماما جی نے بلکہ رو میں دیکھا جی
0: جی جی جی جی
1: وعلیکم
0: السلام جی. وعلیکم السلام سلام امن گمدن پتی موسم کی چرت دی طبیعت گڑبڑ دے جی بل کالر گور منصر سوک راج دکم زینا 09380 284 495 لاڑے تھا یار بوڑھا شوے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سنگے خی خیر خیریت سو خبر کھیل کم زینا سنگیا گنجے پلار سنگ دے
2: الا گنجی انکل
0: نو او خو لگی کم نو با اگے وختہ ہلا تر سو پر نہیں راغلی خا افضل خٹکو نو آگی نشتے سنگے دمر ٹائم بعد را رہے اور چرتا گئے بشے بس
2: منگا
0: کراچے تھا دا سنگا تو پیدا تلیو کہ سنگا دمر ٹائم چکم دن دا خو سشپگ میاشتی وشوی شپگ میاشتی چکم دن تو غیب ہوئی
2: کراچی ته خو لږ وخت چې تیر یو شپږ میاشتې ځکه غیب هم زمونږ ریډیو خراب شو.
0: وای دا ریډیو چې کوم نن سم ګران دي چې ستا ریډیو خراب ولې نه مې نشي اغستې ته
2: نو ولې تا انکل چې په دې ډیر علي پیسې نه راکې نو زه ریډیو په څو اخلم.
0: وای وای وای سم د خبر ماشینې ښا
2: لکه ستا
0: زه خو دومره خبرې نه کوم.
2: وای تی چې په خبرو راسې بیا د کالونو تمه غور نه دومره ډېر کالونه در تاسو اخلي نه
0: نه نه نه نه دا دا خبره ته اسې کوم دن په ما الزام لګې اسې کوم دن په ما الزام ته اېد کې ورګه ف نور چا د اسلام پیغام یې سبل غوړي
2: بس ټول ته مې دا پیغام دې چې انکل زوګان اوره دا ډېر خوند کوي
0: څنګه
2: and the uncle jo gane دا ډېر زیات خوند کی.
0: ښه شکریہ شکریہ ډېر مننه. ښه
2: هاو انکل مون ته خیر دی کنه؟ یو مزیدا سونګ پلی کا.
0: څنګه سونګ؟
2: بس ښه خپلې سونګ راته پلی کا یار، راته دا یو پلی کا کاش تیرې ښه شي مې کنګل.
0: زه کوشش کوم کملاوشي.

نو ضرور به شامل هم برکه اف ډیر مننه شکریہ چترالې شامل شوی جی بل کالر ګورو سوکرا ز دکم زنا 09382804495 السلام علیکم جی ہلو اوکے جی نیکسٹ کالر ګورو سوکرا ز دکم زنا 09382804495 جی 09382804495 السلام علیکم جی ہلو شکریہ جی ساس کال بم کٹ کے وہ مننا شکریہ

یو سو پیغامات دی میسجونه دی دا پروگرام کې شاملوم د چاچا میسجز راغلی دی کم کم زینا میسجز راغلی دی طاهر زمان بیا سنگه خی ټیک ټاک کی خیر خری دی الحمدلله تاسو خپل لوی تاسو خی ټیک ټاک کی طاهر پروگرام لراشی کنا سنا کا خیل میسج کیجی مننه شکریا سنا سنا نه علاوه نیکسٹ هلو بیا سنگه خی ټیک ټاک کی خیر خری دی بھائی چتراله زمو کو تاسو ته سمبلج کم دین انتظار او جی دچا میسج دے ولے پپت بن نیم پویا چ دچا میسج دے شکریہ برک اف بیا ہم مننا ساسو سلام جی وعلیکم السلام سنگ خی ٹک ٹاک کی ز تور پنچ پیر نا توری میسج کڑی دی سلام بیس مامو جان سنگ ایزا او کوکو بیبی گمدن سنگ دا بابی جان سنگ دا بابی جان تہم سلام جی پروگرام سم کوکو دے می حفظہ فرام پنچ پیر مننا شکریہ حفظہ السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ خی ٹک ٹاک کی خیریت دے جی عائشہ ایم دا صوبینا آواز اوکے دے پروگرام نائس سے عائزہ

دویم وادت چې کوم دنو سم تیار نه ستې سبي هاهان میسج کې جی شکریا سبي هاهان دا هوسی ټوکی ګو مات کارونه ګورې السلام علیکم وعلیکم السلام مای سویټ بیا سنگي تاسو په ټیک ټاک کې بیبی سنگا دا سبا سوابی والے کوم دنو میسج کې مننه شکریا سبا سوابی والے او نیکسٹ سلام طاہر بھیا سنگھی خی ٹک ٹاک کی طبیعت مخدے پروگرام نائس تھے عاقب جان تا مبارکی جی ٹوکے میں کڑی تھی دس اوپر رشیا بن شے رشی بن شے دستا سمبلا سلام نجی وفا ارمانی میسج کے منانا

اوکے جناب تاسو رابطہ کولی شئ جی تاسو کانٹیکٹ کولی شئ اینڈ تاسو راتلی شئ پروگرام کې شامل دی شئ جی 0307270666 او یو یو میسج کوم دن ماتا راولی کی زرت زرا زرت زرا زرت زرا اے شابه شابه علی لک په تلوار

ورحمه الله وبركاته بيجي باي سنغي تاسو غغ لينكسلو سیماب فرام سوابي ثانك يو سیماب تاسو د معلومات راکول ډیر ډیر مننه او سیماب زما نظر کی ها یو ته یو خوشبو تاسو فکس مس یعنی په 11:05 باندې مات راځي چې کله زما واز لینک شنو تاسو مس راشي اکټیو یې ها بس انتظار کوي چې نصیب کې به اپډیټ نمبر د چاوي ابا زوخه دې ایمن تنها فرام ټوټا لاهور ایمن سنگ بچي ټیک ټاک کې تاسو مس هم چې کوم دیغه بالکل ټایم باندې راغله دې ایمن تنها زما واز وري تاسو هم د اپډیټ لور ډیر مننه ډیر ډیر شکریا تاسو کال زوم بیک ټو بیک روان دي مهویش چې کوم دی سټوډیو نو موبایل باندې د ټونو لیټ راځي ها مهویش اپډیټ نمبر باندې ټولو نه پیل نه دی او سټوډیو موبایل باندې د غنور خلک چې کوم دی تاسو مخې دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ټایګر بھائی आवाज اوخه دی 9412 فرندز مهویش سین مناهل بلال ټانک د معلومات را کولو ډیر ډیر مننه پرون ولی نه راغلی خص سوال دی پرون زما سو افیشل کار و دغه وجه نه زه لیټ شم بلکې زما سحر نه چونکی ماته زمنګ د سکم زمنګ افیشل گروپ ته غی کی ماسر راغلی راغی وژن بیا ما پاغه ټایم سره دلته سوابي ریډیو کی ماسر پرې غوسل چیرې زمنګ بل الک پتا سولنګ خلی ها ندی وژن نو راغلی سو افیشل زما کار هو دغی وژن ز پرونه نغلم سلام سنگي سلام سنگي جانو ندی خپ 941 دی आवाज هو خېری زرانی خان مرانی خان کمرانی نیو رانی کنا زمنګ د کویز باکس کون دی معلومات میسج کرو چیرا واس لو دے سلام جی دکھو گوان سے صفا دے 94 باندھ ایک خرا رستم مردان تاسو ته سلام جی مال دا اپڈیٹ نمبر راکھی کنا 11:07 باندھ تا میسج کرے دے نوزب پہ سوجو کما کھا تھینک یو دا سوک دی ایک خرا رستم سما واس ور مردان کی مہربانی تھینک یو د معلومات را کولو ډیر ډیر شکریہ سلام گلاب جامن ان غبین بھائی اولے داک سادا سلام زما سلام گلاب جامن ان غبین دا غبین دے کہ جبین دے او کہ غبین دا سفور زما وا سوري کنا غبین دے کہ جبین دے او کہ دا غبین دا دی میں صرف سفور ابوئی گی سلام گلاب جامن اوکے غبین بھائی سنگئی آواز اوکے دے پرن ولی نے میرا اگلے جواب میں درکڑو پرڈونا زفران کریم چی رازی ہا ہا ہا ہا رازی چورو راتا کر ہاں بالکل لگو لے شیخ ہاں اکثر بلال سم آواز سوری تھینک یو وہ کہتا سو دو کے دونوں پہلا اوکے غبین دا سفور سم آواز سوری کنا غبین دے کہ جبین دے اوکے دا غبین دا میں صرف سپور ابوئی گی سلام گلاب جامن اوکے غبین بھائی سنگئی آواز اوکے دے پرن والی نے میرا اگلے جواب میں درکڑوں پیراڈونا زفران کریم چہرہ

مایک سره مې جبه ولګېدا او دی مایک باندې زما ډېرې خولې پرې وتلې دي داسې تروشه تروشه خوله مې د جبې له راغله ما ویل کې ترخه ټاپي مې خولې ته راغله اصلو خونه دې هوا سم دی زما سټوډیو اپډیټ نمبر باندې یو میسج چیرې کوثر زما واز وکاو سره کوثر راغله او کوثر لاړه السلام علیکم څنګه بلال جان بلال جان بچیا نن دې سلام بھائی جانا تھا سنگے ز سائرہ نور یما سائرہ نور ولی لیٹ راج بچی دا یار حسین اے دا یا حسین خیا حسین مسرا مروا ہوں دا مہربانی تھینک یو سائرہ نور ساسو میسج کو لڑی رڈر من یا حسین کی زما آواز اور دے حسین سمنگ دو دری اردن کے نور مو یار شروع کی باقی میسج کو زمانہ نامی ہیری دی خبر اللہ زما سر ڈی ریکٹیو دا اس پتہ نہ لگی سیما گل سما ماسوری سیما گل م چکم دے اپڈیٹ نمبر ترا گلے دا اوانس لنک تھے اوانس زوکھے تھے تھینک یو سیما گل ساسو میسج کو لڑی ڈیر منہ نا اور ڈاکٹر زہرا چکم دے تاسو خصوصی سلام نرا لے گی جی اگو چیرا سیما گل سما فیوریٹ کلر دا او چ کلا ہوں بکال باندھ راجی نو داڑی رخلی شاعری کی او سیما گل یعنی بداڑی رکھا دا داڑی رکھا فین دا خان وی سما ڈی ڈی سلام نو پروگرامات کی اگے تھوڑا نے کوا ممر تھل ٹھیک چھولے ڈاکٹر صاحب خجی نا ڈاکٹر صاحب بلال بھائی پورن دا جواب میں تاسو در کھلو جی اور ریڈیو ہما تا خجی دا کم آل یہ جدو نہ وی ریڈیو مات کما م مات نے کی زما کار ہو نزوی دا غی وچن نمبر اغلی علی افرام جدون ساسو دمین ډیر مننه کوم اور په ثواب کی دو سو کلی دی ونن نسل کا آبادی دا یو پروگرام ان شاء الله شروع کوم اور اغی کی بمون یو چین جوړو د چین مطلب باندې بتا سو د پویم چیر چین ست ویل کی زما سره چونکه ز ثواب ایت لالم زما چې کوم ایکسپیکټیشن یعنی د دیر پشان د زیاد دغه سی بخلک وی خبر الله اخر شان ته خلک نو دا سلګ ډیر مایوس هم ما تحصیل داډی نه خو دا سلګ ډیر چونکه زما غ خیالات خو د چین چې کوم جوړی چې دیکھی ما سره د ثوابی خلق ملګرتیا وکي ما مایوس نه کی داسدا السلام علیکم بھائی کیا حال ہے کیسے ہو عتیقہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں بلال آپ کے ساتھ نرشا ارتغرل آپ کے ساتھ مخاطب ہے ریڈیو پاکستان ریڈیو دلبر ثوابی سے ہم کو الگ الگ اردو آتا ہے السلام علیکم بھائی سنگئی آواز لنک تھے می ارحام فرام ثوابی تھینک یو ارحام یہ تو میسج کے بولوڈی رڈی رمانا کھاؤں میں تو میسج دلیٹ روغلا دیکھا لذو خواب ردو تلاڑا ماں سائما بلال میں آواز زوری کھنا سیا شاہین فرام باڑا ریڈیو باندھی آواز ہوکھے تھے انایا فرام سوابائی انایا تھینک یو دغه سیمه اپڈیٹ کوي زما چکم دغه اپڈیټر دی زکه د اپڈیټر بدلول غوړم دی کلوې آواز ډاون دی کلوې لنک دی کلوې دا دی کلوې بس چګه وخمه چې خلک میسج وکي آواز مې لنک دی کنه دی لنک دا ټول چکم دی ودوي نو بلال څنګه ساوند اوکے شو اوکے خاجي تھینک یو ریڈیو باندھی آواز انایا فرام سوابائی تھینک یو انایا آپ کے میسج کا بہت شکریہ جی ہم آپ کے میسج کے بڑا شکر گزار ہیں جی دا بل ما سے بلال بھائی 93 باندې پروگرام شروع کی گنے اٹس می پریٹری پریٹی پریٹی از پرنسما پرنسما امرین وی سمرسی جی چې موډ مین سلا جوړ شو شروع وکم خان حسن پرس پرنولین ورا غلی زما د نیا وادو زکه نو مراغلی دا غی ډولای و خجی تھینک یو سفور ساسو ته معلومات راکول نو رسیا دا سوال کول اورې معلومات په دې هم راکړي حسن پر سوازې 11 9 باندې تامه اسې کړه لخوا ساده خو غوان سه سم خجی حسن پر ساده خو غوان ز صحیح دی د مخ کې چولې صحیح دی بات کې چولې ما سې دی وګور ریډیو باندې اس مې دروغ سره وې دي نه پر دې نه پهلم ساسو نه زیاده چې کوم دی اپل نه میسج دی سلام اسنګ بھائی ایمن فرام ټوپ یار حسین خطی دا زما فرسٹ ایس ایم ایس سے اپڈیٹ نمبر رکھا مانا موبائل رکشی ویسے کہ سٹوڈیو موبائل ماندی اپڈیٹ محسون شامل ہو مخان دو میرے خس رڑے نیما سلام پرون خجی پرون خاکوٹ بازار تا پا 5 نمبر لپسٹک پسی تل یوما خود دکاندارانو ویل چھ مونگ سرا بلدونا لپسٹک نشت دی مایو سرا اغلا مجی ما ہم زما پروگرام چھ ختم شنو ما تا یو وڑکی شانت میں سکال راکا خان چھ زو دگا لکانو تو یو مچیر دیل تا زمانگا لکانو سر رابی تو کیو چھ خاکوٹ بازار تا سول دگا پروڈک درور سی خان چونکہ پروڈک زمانگ سر دیر راگلی دی او زمانگ سر موجود دی انسال دا برورو چکم دی ڈسٹریبیوٹ کی زمانگ ڈسٹریبیوٹر تا برسی گی او دا ڈسٹریبیوٹر پترو باندې تاسو لبه د سلمین پترو باندې تاسو لبه درسیږي خان

0: تاسو دغه ګيله ما یاني د پروګرام نه بعد مال تاسو پوښتنی غونډي کوچنی غونډه مې سکال راکې ښه سلام سویټ بای بیوټیفل اوانز اوکې هسته نام فرام ټوپای هغه سنا زما سره چې په کال باندې راځي هسته غونډه اواز چې دی چې کله اواز راځي او کله اواز نه راځي داسوی چی سلام فلادوس بھائی فلادوس پہ کلاس اچھے دے سو فلاور دلی کلو کا سنگا بھائی سنگئی می اینڈ منی رینا این مطلب سشے نوید خان ناہید خان ناہیدہ نورین نورین نظرین نسرین نمرا لکہ این نسر مطلب سلو بارال تینکیو دانون دسی لے کے فلادوس سے لے کے دے گا فلادوس فلادوس زما پہ خیال سے فلادوس دانون میں چرتا ہوئی دلے خجی بانکس والا رانی یما جانا مکہ ورانی گورا پدی لفظ بند استمائین بشم بے بے تعبیر دے سر جگڑے کی داسی دان گلاب جامن بھائی سوابی والا خور لبا زنم کی دم کنا نہ تو ورتن مسل کی دیولے ماسر او کدی موبائل پر تو ماسر نمون چکم دے کم دیسو بل ہدان سم آواز وری کنا زما بل ہدان نم دیر خوخ شو دے یارا بل ہدا زما آواز وری گلاب جامن بھائی اوکے اگے وزنم کی دم بھائی مانا ہار سے جوڑ ک کنا بھائی تاسو سر پروگرام کو ماکسا بلانی مدگدون نستا سڈیرا مہربانی دلته به زه خبرې کوم او زه هم چورې کله زه خبرې کوم ته توبه استغفار د مایک را تلک پرې کېده کنه او ما سره خپلې خبرې دومره لګي وي چې صدر تاسو وایم رستم کې اوانس کټ ته جی کرایم هلو 1 2 3 اواز مې کلیر دی کنه امرین ته وایا چې خدای پاګا امرین ته وایا چې امرین ته وایا چې تمړه شي خوشبو بلال وی چې سمشا امرین خوشبو بلال وی چې تمړه شي الله دې نکي تاسو دې بيچ بای خجي الله دې نکي چې تاسو مړ شي زدنی نه مون امرین دوی چې سمړ شنو پروگرام لنګ شروع دنی نه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه څنګه زدنی نیم د ثوابای نه پروگرام لا پرون دغه جواب درکلولو او بای زما سستر وای چې ماته دعا وکړي اغه نن تاریخ دی و چې زما په حق فیصله وشي د څه تاریخ دی د چشې تاریخ دی جنای خزم تاریخونه والله چې خجی ارجی نبی چې امرین توای چې خله دی ماته شامین سمامین امرین توای چې سترګې دې ځان ته شان شان زما سره کلاس کې نو خو بده غنوم باندې زما سره کلاس کې زما یو کلاس میټ و خو تور وایرا پټ پټ پرا قتل خو ما خدای قدر ته وګورم ته کته وره داسې ده سلام بھائی اوانز لینکس اوانز لینک ته کلیر دی زاب شاد سوابی نه یما او زاسو سایلنٹ ریگولر لسی میں بیج بھائی پورن دا جواب میں در کو اپ شاد سوابی نه خسی دا میسج بیا راغله دی زما میسج شامل کی ساسو میسج شامل شول غصه کی گما بھائی ز سپین یما خریستیاو بیا خو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھینک یو افشان ساسو دا میسج کو لڑی رمن نا خجی بیا گرمی شولے سی بن شولے آواز بالکل اوکے تھی بیجی بھائی ز ما زان لا بارا لپسٹک ٹول راوڑی دی اس پن نمبر لسٹ اوہ پروگرام دوران کے شاب زر زر لگا سیما پک زما آواز اوری زر زر دا پروگرام دوران کے دا لپسٹک لگو شاب بلال بھائی ستی لیکلی دی توبا منکل ودنو
1: دیرازی پس
0: خجدا ویچی ای لالی ڈاکٹر زورا تا زمالا طرف نا ہم دیر سلامون او آئے جی خجیوا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جانی گل فری بلال تا اوکے کنا زما سم خوخ دا ساسو پروگرام کے زما خجی فری بلال غیب شوی دا پتن لگی چر دا بلان ور پسی کو مخا بیچ ہے شبنم توائے چھپ کال باندھ راشا شبنم بکال باندھ راشا نوبائی نمبر رکھے کہ نا پلیز تک نمبر دیتا سو دغه میسج کړو ما شامل کر ایمن فرام یار حسین تھینک یو خزی سم بارہ کی تاریخ تے بائی گندف کے دے دا خدام مسلم آباد سے کم دے دا پا گندف کے دے ٹھیک سولا گندف سوابائی کے دے بھائی جان سے مارمان نے چتا سور خبر یو کمن راز کنا راملو کو شابه نمبر 03 1909 لائف کال من شابه زر راشه او زما سر لائف لائف خبر یو کا او گل نور کو سپیشل سلام جی وعلیکم السلام سنا فرام ٹوپائی د گل نور ماس نن در اگلی چولی ماریا سما واسوری کنا ماریا ساسو ماس ہم نظر اگلے زما طرف نا اکسات السلام علیکم السلام

0: بنکو چونکه ما بلا ډېر خبري وکړلې بلا ډونا کوسمټیک پاکستان هاته ممن هومیو پاتیک جنرال اسپیټالې لهر کلی وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. زما سره آواز خدي څنګه تاسو خی ټیک ټاک مریم زما سره جاسدین موجود مریم هر کلی درته وایم بالکل ٹھیک ٹھاک ہم سنگ آواز اور ایک آواز نہ ہو رہی
1: نہ بھائی آواز نہ
0: آواز
1: نہ سیدھا سمجھ کے گندی

0: ولا چې دا شین بوتل یو تاسو له ونی سم کنه زما سره نیکسٹ کال دی او نیکسٹ کال ګورځي سوکتی بلډونه خلینې کیک نه کریم من بلال جان دی له هر کلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل ٹھیک ٹھاک امدار دیو چھ کم بیگ درته ملو شو کی بلڈون لپسٹک
1: وہ
0: او بابا کی خیر دلک سوجو کی دی شو یا ضرور جب کیا چولے وی
1: لپسٹک

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
2: We'll be back right after the commercial break.
3: طول مسلمانانو رونو تا خصوصی اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دا ہر کال پشان داز اللہم منزلی کی گی خپا عقیدت او احترام سرا پلسم ستمبر دا زیارت پورز او دا جمع وارے کی پشپا باندے زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ بچا سے چپدی اجتماع کے با دا ملک نموڑے علماء کرام او نات خوانان برخ اخلی کی پہاڑی کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانہ لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب دا پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب دا چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی ذیشان حنفی مقبل جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان با نعت خوانی کوی بیتاستول مسلمانان تخواستے چپسیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاستول پکار دے چدی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے مزید معلومات پارا دا موبائل شمیرا دا 0334-9040-877।
4: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز फोन 09382732।
0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
6: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन 94 FM।
7: ये है रेडियो दिलबर आपकी दिल की आवाज
1: रेडियो दिलबर।

فرم سوڈر دی 295. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبر کوي د چرته نه ز ما له خپل نوم ناراضي تاسو کوم نو جی جی جی جی څنګه یې کور کې خیر دی حالات واقعیت خدي تاسو ته په دې ښکلي پروګرام کې د زړه تل نه په خیر راغلی وایم. بالکل ٹھیک ٹھاک مبارک آباد باجا سره دی کنه تاسو بچی صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده باجا کې خو زمانن لکار هم دی او کې دې شي تاسو طرف ته درشم بهرال دار ته وای چې پروگرام دې سر نه اوریدو ها صحیح ده دار ته وای دو اوس لکه دکان کې ناسي ریډیو دې لګولې دی ها صحیح ده صحیح ده او پروگرام دې سٹارټ نه اوریدو او باران ته شو کنه دار ته وای باران ته شو بیگا کنه بیگا باران نه شوی ها ها صحیح ده صحیح ده صحیح ده او زه نو ټاپک سس و ژوند کې داسې خندای او خبره چې تاسو ډیر زیات خندولې ها خاندل بنگ ارش پا بم خاندلو ہاں جی صحیح دا آمین آمین آمین اللہ پاک تے غیلا او چسر بھی مران دی اللہ پاک تے ټول تے شفای کے ملنے سب کی دار تو اے اغا خو سیدا خدا سی ساز بجون کی او داسی او مو کا چقیبا انت سو ډیر خندل داس او پروزنا تے سحر چ مونگا پاسو نو بس ما خان ور خبر ہے چ مون خاندو گنا خدا سی او مو کا چقیبا انت سو ډیر خندل او داس او سم مخ تے چیز دا خبر تاسو خندار راضی سیدا آمین آمین آمین اللہ پاک تے غیلا او چسر بھی مران دی اللہ پاک تے ټول تے شفای کے ملنے سب کی دار تو اے اغا خو سیدا خدا سی ساز بجون کی او داسی او مو کا چقیبا انت سو ډیر خندل داس او پروزنا تے سحر چ مونگا پاسو نو بس ما خان ور خبر ہے چ مون خاندو گنا خدا سی او مو کا چقیبا انت سو ډیر خندل او داس او سم مخ تے چیز دا خبر تاسو خندار راضی.

0: صحیح دا خبر ٹھیک دا خدا سی و موکر ته وای چې باقی دا سړی خندلی نہ دیکھو عجیب کارو چاہیے تھے نیر تو غرضول موسم دا سرزے موسم ہو کہنا گرمائے موسم ہو پرلی موسم کے خوبیا خیر نیر سدور تازہ کا خاندر مائی گز دجوی میں پجمی کے باغ پرخو کے غرضول میں نیر تن مجدال سنگ کارو چاہیے نیر تو غرضول یہ خوبو دادا خان ملو صحیح پروگرام خو فرمائشی نے کم یو گانا
1: دے چا آواز دے
0: محبوبی سے چل شو دے صبر محبوبی ما خود درنا سوال دے محبت کرو صحیح دا موسم سے گزارا اکڑا کرنا دا خبر ہے بالکل ٹھیک تھا اللہ صحیح تھا ڈھیر ہے میرے پانی چاہتا سلام لے گئی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈھیر جاتا میرے پانی جان خیال چاہتی خا اوکے جی اللہ پمن اللہ پمن ما خو سرچ کو ماوی ما خو در نسوال د محبت کړو خو دی خو پکې دغه روانه غستو دی خو پکې شاپاروک ته او محبوبی ما خو در نسوال د محبت کړو بهرحال کوشش کوم کا دوباره راوغستو نو بالکل تاسو سره شاملوم 0832345 السلام علیکم سو خبرې د کم ځای نه آواز کم دے لگا سہر دے ناشتہ نہ کرے سو نہ آواز لگتی اس کا کنا نہ فرمائشی پروگرام نہ دے کنا خا نہ فرمائشی پروگرام خون دے پرمائشی پروگرام نہ دے پرمائشی پروگرام نہ دے ماں نام ہما لینا راجی ہاں پروگرام تو پخپو راگ لے ماں پروگرام تو پخپو بان راگ لے ماں کہنا بائک پانی ہو ہاں صحیح دا ڈیر ہے میرے بانڈی شکریہ آج تا پروگرام تھا کالو کا ٹاپک تھی اور دو ٹاپک تھی اور کنا کم ٹاپک نو ورزا پکانا ٹاپک پالو کئی تالے زما آواز نہیں درجی تا سر سگنل نشتا کنا صحیح دا ڈیر ہے مہربانی بس دارے گانا پشتو بس آگے چالو دکھا زور دے دا محبت دومرا زور دے صحیح دا پکے لا بلا زور دے دا محبت دومرا زور دے ہاں دل ترختیا بل سونگ آگا دیر اگلی دیو لاڈی

0: اورونکو ټاپک هغه داسې دی چې تاسو په ژوند کې داسې یو د خندا یو موقع چې هغه تاسو ته کله هم ریاض شي نو تاسو په خولي باندې خندا راشي، هغه ټایم هم که تاسو سیستم خبر هغه ذهن ته راشي نو هغه ټایم ته له خندا راشي. دا که داسې کوم یو خبره ده در ملنګ شاه مشهورونه خوندي که نه ملنګ شاه ما یو ځل موږ د شعرونو ویلو پروګرام کې هغه چې ما به زه به بیا ما ته سیسټم د هغه شعرونه مخې ته کېدو شعرونه نه خو بس خبرې وي نو خندا به راله که مسکې به راته مخې ته شو نو مسکې به صفر نو سوډه دي 284-495. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم خیر سو خبر کیو دے چرتا نا. ہلو آواز ستاپ موبائل کے مسئلہ لے تو لمبے گورا لوکیشن تھاول گورا تا سرا سیگنل برابر دے کنے دے نو سا آواز صفا نہ راجی مگر تکم کالر چو کاکا جی چرا گلے سنگ کل صفا خبر اکڑے سو خبر کیو دے چرتا نا. ہلو تاسو اردن کو کینڈلی چې تاسو کله هم کال کوئ نو یو خو لومبی تاسو خپل سیګنل ځان سره چک کوئ تاسو سره سیګنل برابر دی او کنه چې تاسو سره یو داسې ځای دی چې دی چې هلته کې تاسو سره مطلب دا دی شور مور بالکل نه هوا پر سکون ځای نه دغه دین تاسو کال کوئ نو بیا تاسو ته مسئله نه موږ ته هم نه او د ټول نغټ دغه چې دغه اوریدونکو دی هغه هم ډیسټرب کیږي. صحیح ده 0-9-2-2-4-5-5. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبر کوي چرته نه سارا باجی پروگرام کے بخیر علی ہم جوڑ تکڑا خوشحال سنگ خی طبیعت خدے بالکل ٹھیک ٹھاک دل احسان دے استاد دعا گانے دینو نہ اس استا آواز کو بالکل سفار ہے صرف دایو نہ تاسو مبارک باد نہ کاکا چی ٹیلی فون کو اگئی تاسو اور دو ہاں صحیح دے چکو پتہ لگی سو وجہ کی دیشی خود دین نام کے تک کالر ہاں صحیح دے صحیح دے صحیح دے بالکل ٹھیک ٹھاک دالا احسان دے ٹاپک طرف دلالا شہر نچے بیلنس تسر خلاشی و خبر بزے پاتی شی ہاں راغسوی چې ځاګه نه وځي ماما یې ماو خاندل میں خیر ملنگ شام چلتا شیر نو لو نہ شیر خبر دگا کا شیور خبر دی گا نا. چې څنګه مې خبرې کو داسې خبرې دي نو هغه شي او مای ګاډ ستاسو کال چې دیر ډاب شو نو دلته ما ته شعرونه ویلي وو نو هغه چې هغه شعرونه به د هغه هغه شعرونه نه خو خبرې وي که نه چې هغه ما ته مخې ته کېدو خندا به رالله کړي چې ته په بایک په روان وم که چېرته کې به ناست وم او هغه خبرې به چې ما د مخې ته شوې نو بس ماله به خندا راله برالله ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریا 09 384 95 او دا موږ سره سارا باجی راغلی وه ډېر ټایم پاس راغلی وه 09 384 95 ډېر خلک اکثر وي دا نمبر څومره سم تیز وای کنه موږ ته کال کوو نو موږ دا نمبر چې دی دا موږ ځان سره لیکو نو موږ ځان سره لیکلی شو نو دا لږ په کلاره کلاره وایم سیدا پېن او موبایل یا کاپي چې دین سره واخلئ ګوره اورېدونکو داسې به وکړئ کنه چې لومبې به 0 3 8 0 3 9 8 صحیح دا دم لکھو 0938 0495 یعنی کہ 09 38 82 80 94 95 09 38 82 80 94 95 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم او مائی گاڈ السلام علیکم
2: و
0: رحمۃ اللہ وبرکاتہ سو خبر کو دے چرتا نا خائش تو کم جانے خبر کوئی خائش افغان دے چار سدینا خائش افغان تھا اس پروگرام کے بخیر علی اول تک آواز صفا درجی چار سدی تھا صفا نے درجی نہ تاسو پروگرام چور رہی پنٹ پاندی ہو رہی کہنا ویب سائٹ بانی کہنا پر ریڈیو ہو رہی ہاں پروگرام نہ ہو رہے کال نکلے دے دا خود مرنگ شاہ ما خبر ڈیر کمال کھڑے دے شیر جوڑ کا ماں کا شیر خبر ہی کہنا ہاں نور سنگ یخی بالکل ٹھیک ٹھاک دلائے سان دے دار تو جمع خواگی خور اسکول تزی کا نا اسکول لیا سی ویل دے چا کناڈو ویل نہیں دے اسکول ویل دے سے لگ کناڈا نہیں ویل جی جی داسی وای ما دویم پر دیوار خواج مادغی نی خراب شوی دارا تو وایا چه ستا دواز نمات پده گیش تا شیرون خو نوائی شیرون ملا نوائیم پختلا
2: بانده خو انتخاب
0: ہاں منگا تا پتہ لگی کنے منگا خوما ایکسپیرینس تے کنے ورزہ پہ شیر غزل یا سارا کسی دی زمانوں کو اس ماتا نہ دیا تو باہر سار پاسم کنا نو مانو میری زاند پہ ہو زاند پہ ہو پرشے ونی ہوئی کہ زمانو دا دے نہ غدان سر گرزو ما کنا بے سکران تپوس کن زرا کا پرشے تلاش کم جیب کی نو اگے تو گرم بیا تم زما دانم دے باہر لا پرشے مان تے پاتی شیو بے کی نو چا جو گرم بیا تو ہم صحیح دا نہ
2: اس رتا ہوا اس خبر دا
0: ہا ہا صحیح دا ارشد علی نو می دے
2: خلیفہ
0: آو نو زمزما آواز مو خکلی نو بیا ٹھیک تھا زمزما ہو کنا آواز مو مزیدار نہیں نو بیا زمزما بیا نہیں رہ پکارو زور زا زمزما ہو کو ٹیم زکہ چے ٹیم رستر شاٹ دینو ٹیم بچ دینو ڈیر جت کم خلیخا سید سید دا ارشاد
2: خفا

صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما محترم و مشران و دوستان و قابل احترام میند و خویند و ستا سوڑوان دے دا زیارت پرس قرآن حدیث او فقی مسائل و درس کی گی ستا سوڑوان دے دا زیارت پرس دا قرآن حدیث او فقی مسائل و درس کی گی او تاسو شوق او ذوق سر اور ہے پا آخری برخہ کی چستا سو ٹیلی فون رازی نے داغے نہ پتہ لگی چی شوق سر ناستے او ڈیر خلق ناستے ہے چی جون جولائی راش نبی آمنگ سمر کورس کو یعنی فرض عین علم پہر ناری نہ زائنا دون علم فرض جی سریج گنٹے جن دا اللہ دا احکام و دا نبی علیہ السلام دا طریقو مطابق تیر کی دون علم پارچا فرض دے تبلیغیان وی دا الفاظ نو ماتا استویلی چی دا جملہ مبہم دا او مجمل دا دا دی تشریح دا دا چی پہر زنانا و نارینا باندے سلور علوم فرض دی دا دماغ و علم دینا شرک و باسے توحید پکراول ہے دا جب علم تجوید قرار ٹک کے دا بدن علم مسائل ازدک بہشتی زیور او درم او سلورم چی دینا دڑا علم دے کے بغض اسد و بدگمانی او تکبرشتا دا دباو کو دا با دباو او محبت الفت صبر شکر با اجاگر کو دا سلور علوم دا پارچا باندے فرض دی نو دا کتاب منگ لکھے دے نن 32 نمبر کورس دے چی دا منگ کو ہر کالے کو 32 کالو شو دو دیرش کالو شو ٹی وی ریڈیو خپل زے کے لال مسجد او دغشان پا ٹول دنیا کے دا کورس پا انگلش کے پا انڈونیشین ملیشین زبان کے پختو کے اردو کی دا کی گی زنکلی کی مشتورو کے بہرحال دا کورس دا کتاب چی دے ڈیرو خلقو واغش چاپا واٹس اپ دا دے پی ڈی ایف فائل اوخت نو دا مان اوغوالے زما پا نمبر درو بلیگم دا قرات تجوید آگے پنزل لس رزی ورکے دو دو گھنٹے ورکے آگے سر ویل کوے کوے ور سر وائے وائے پا گاڑی کے آگے پیچھے دائیں بائیں بس چلتے پھرتے اس دا کوے نو قرات تجوید احادیث آگے کشتا او دا مون سبق او دا جنازے سبق او دعائے کنوت او دا ار سبق اشتنا دا با قرات تجوید با مستاسو ٹک شی اگا ما نو غوالے او والے او اس دکڑا ہوکے زما محترم 0311-444-0005 پدی بندی اس دکڑا ہوکے دا کور شروع دی دیکی یو چپٹر دا قرات شو بیا سلویخ تا دی سونا بیا سلویخ دو آگانے بیا ستا سلوان دے مسائل بیان شو مسائل بیا دا آگے نا پس ستا سلوان دے دا اما سپارے تجوید شو او ننزنگ سبقو سو ننزنگ سبقو دا احکام و آیتونا او دا دو ہفتے او چلے دن دو ہفتے پکی غرادری مشو دو ہفتے دا او چلے سو دا احکام و آیتونا نو دا احکام و آیتونا چی دین اس شروع دی او دا تاسو توجہ سرا واو رہے او گست رستنی درس خلاصا ما تاستا اور اولا توجہ سرا مطلب دا جی تاسو ازدک لوکے او دین ازدکے او پاغی باندے سوکے عملوکے زمان محترم ننزنگ سبقتے سورہ نور حدیث شریف کی راغلی دی علمو نساءکم سورة النور خپلو خضوتا سورہ نور اخائے داغی احکام سورہ نور کی چکم احکام دی دا خپلو خضوتا اخائے نو خپلو خضوتا من اتلس کلس کلو آئیو وائے واتا تکلش ہے صحیح خبر دا خو دا سورہ نور او سورہ احزاب او سورہ حجرات دا موتا اخائے خپلو زنانوتم او خپلو بچوتم

پلار کر بزی التب علاج کئی ڈلیوری خرچہ چا پخاون دا پوئے گئے اولاد چرازی داغی نوال تر اخیر پورے دا پیو پورے دا منگا دا درے کالا ہوا چوزا نو دا خرچہ پخاون دا دین علاوہ نو بیا بسکے خا پخز باندے دا پخلی او دا شیزون او دا اولنشتا دا اسری علماء کرام دا فرمائی ویاتیہا بطعامن مہین تیار خوراک پر اوڑی سڑے والا دم فکر کی لکلی دی ٹک تک نا نو بے دام لکلی دو کالا کا خزا کورتا نا پرے دے نو بے پرے دے اب ایسم نا ہوئی دے سر بہت سکو دغل دے دام لکلی دی دو کالے ما پرے دا اس دے سر بہت سکے دے سر بہت سکے دغشان داسی داسی مسلی دی چیاغی کی بیا خزا را گیری گی نو یو بل بنا را گیرو کچھ لو اور کچھ دو سب تو گزارا کیا اور سب گزارا کو نو یو خدا وی دا مور پلار خدمت ستا پاما نشتا ستا چکا مور پلار دی اے خاوندن آگے وقت یہ ٹک تکنا دا یہ ٹک ہوئے تالا زب بیل کور ملم وی دام مسئلہ چی بیار کور بورا لے بیل کور بولا لے وی گور ما مخ کے نہ وی منے کہ نہ منے وی او کنا زخوا لے میں ما زخوا پدین پوئے گا ما بس کورے ولا کرایا واغشت بیل وی زبل وعدہ کم شریعت کے دوے میں ادرے مقدم دے اب زما مور پلار خدمت کی غالم ہو تو نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ یار زب ہر سو کم خدوے مقدم کوا وی زب ہر سو کم خدوے مقدم کوا خبر نو بیا ہٹول گیری گی یا غیو جنے و عالم و چتے بیان کو نو دیر خکولی بیانے ہو کو عالم و بیان کی عالماتم خکولی ناغا چی دے نو چی اغا کین است نو جی محترم باجی صاحب زما یو سوال دے وی سا سوال دے وی دا غی جواب زغوارم او دا خلق و اسلام تاسو کتا دیر خکولی بیانو کو دیر مزیدار بیان مو کو وی وای جی وی شریعت کے یو سڑے بل واد کولیشی وی آو وی دادا اللہ حکم دے وی آو دادا اللہ حکم دے وی خا نو دا خلق جگڑی کئی وی دیل جگڑی ندی پکار اغالی مو دا خلق دیل جگڑی ندی پکار آو کنا دا خدا اللہ حکم دے نا جنے و توی زد استادا خاون دوی ما خزے ما وی استادا خاون دا زد دوی ما خزے ما خزے پٹکڑے ہو ما نو زخکارا شو ما نو سنگا دے خوخا دا علی ما بیوشا شوا جا تقریر کوا بیوشا شوا نو خبر دا جی پا دیو منگا سوچ کو کنے جی بیاو خدم گیری گڑی روزے انو کے نمور اپلار خدمت پا کئی بلا خبرم دے کے رتا کوم بلا خبر دا دا چی دا خاون ستا بالغ شنو پا اللہ دے منگا پوہ کی نو سوچ پا کو آرے خبر تا اسے بیاو خبر نو چتا ہو خسوچ پوہ تا کو اللہ دے منگا سمجھ نصیب ہو گرزی اللہ دے منگا دا پریشانے نا محفوظ کی اپارا خبر دے اللہ منگا پوئے کی

واجب د کنی ملک پتا بشی نا غبیل حکم دے معاشرہ کی دے تعلق معاشرے سر دے مکل پتا جاڑی زویر بندے نے جاڑی لڑ دے خدمت کئی زوی دے خدمت نے کئی لڑ دے داغے خاون نشی اڑے تاثر بولا لڑے خاون ستازوی چی دے داغا خزے دے نبوزی لور محبت ڈیری دا داماد چل چلو رکھے داغا محبت دزوین ڈیری اللہ چی زامن وادنی کڑے وہ گو رہتا سکنا ٹول زامن جدا شی ٹولون جدا شی اللہ اکبر نو پر دور خوشحال شے اب ار باندھ اجڑی اب در باندھ خفشی اب ال دعاؤ کی او لور با توجہ توجہ لور بتا سنا شپیت کال عمر بئی روڑ سرا او پلار سرا ولاڑی خاون سر جنگی گی ٹول خاندان سر جنگی گی او تا سر بولاڑی او زوی جسنگ خزو کی غلام در استاد لڑشی بس جدا بشما بیا بل زوی وادو کی شاہ رسول استاد خزفوزی ایو کستمی تا سامل ودنو ولی نکی بیا برا ندو جدا شی چیز مرشن بیا دے ودنو نکی حال تا زنکلی کی وقت بوداو ویم ظالم دا 80 سال ہوئے وی نمنا بیا کور کے شرم پیدا کی گئی جگڑم پیدا کی گئی انگور دا ہوئے اگر دا ہوئے وی بیا دے رستو کئی ہے موت دا اللہ بندہ تا کلا کردے وی ما خود دوئی اشکال ہوگے کردے اخپل ہے کار کردے نکل وہ دل نہ کہ بیا کور کی جگڑے پیدا کی گئی لڑ تیرا لدا ہوئے او انگور تیرا لدا ہوئے او انگور دا ہوئے دا پورا کسی منا میں اخبل ہے جکڑے دے وی دا دوئش کالو پا عمر کے میں کڑے دے نحلس بچی دی اخبلا نو لور با تاثر والا لڑائی سبحان اللہ وادا بشی تاثر بولا لڑائی مڑا بشی تاثر بولا لڑائی رور او پلار بے چنگچی چلائی دا خاون بے گیڑی خبردار که خاون دے جنے پلار اور پیسے خبر ہوگی کولی شی نشی کولے چپشا خبردار که تمام اور پلار پاسے خبر اکڑے شاہ رسول استاد غلام حیدر استاد استاد وزامن استان جدا شو بس دا خزی اوری دا مور پلار نوری دا خزی اوری دا مور پلار نوری دا حالت تھی اللہ دی منت سمجھ نصیب ہو کر بہرحال دما محترم نو اللہ رب فرمائی چے لور در کروشی نو خفکے گما کنی دا دا مشرکین عادت تے سورہ نور سورہ نور سورہ حجرات سورہ احزاب دا ٹول جن کے زوانا نے یا واد کڑے یا استالوریا نے خوین دے پٹول دا دری سورت نو ہوا ہے دے ترجمہ پا پختو کی اردو کی سورہ حجرات سورہ نور او پدی عمل او مکے داغی مطابق جنتے روے دما محترم بہرحال درس جاری دے انشاءاللہ ناتون یو سو اور بیا بے انشاءاللہ استاد سلوان دے حاضری

0: back right after the commercial break.
1: طول مسلمانان رونتا خصوصی اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دا ہر کال پشان داز اللہ منزلی کی گی خپا عقیدت او احترام سرا پلسم ستمبر دا زیارت پورز اور دا جمعہ وارے کی پشپا باندے زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ بچا سے چپدی اجتماع کے وا دمک نموڑے علماء کرام و نعت خوانان برخ اخلی چپ حقی کی مہمان خصوصی بئی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانہ لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب دا پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب دا چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان با نعت خوانی کوی بیا تاسٹول مسلمانان تخواست تے چپ سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہوکے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے تاسٹول پکار دے چدی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے مزید معلومات دا موبائل شمیرا دا 0334-9040-877
2: خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہغه هم دا ټول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0304-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش کم کے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کنمونو ټول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا دبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی امدا وجه دا بیلاڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی راوڑی بلکه اوڑان دی کوی زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرش کم چه دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دی نو بل زل چه سوک در توائی دا هم زعفرانی دی یوازی دمر تر نو پختا نم زعفرانی دے کا فارمولا ہم بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دا خپل علاقے دا نجدے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شئی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی باجول او زعفران زعفران زعفران من سبا خود هر دویم کریم پا دبی دا زعفران نم لیکل شوه ده خو باجولیانو چه دوکران نشی ستاسو خپل ڈاکٹر حیدر علی مومند باجول ترا رسیدل ده و تاسو لی راوڑی زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی خو زما دا باجول خوگور نخویندو دا خپل ڈاکٹر حیدر دا یو خبرا یاد ساتی یوازی دا زعفران نم فارمولا نه جوړوي بیلاڈونا زعفرانی کریم کی زعفران سرسرا شامل دی ویٹامن ای بیس بدل کریمو کی بتاسو تا پا نظر باندی رازی نیا سنیمائٹ ویٹامن بی تری الفا اربوٹین کوجک ایسیڈ ہائلورونک ایسیڈ پہنتا چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو
0: راضی جی راضی بالکل خوګو راغلیو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو د اف ام 93 ریډیو دلبر د چار سدی پلی کې باندې او د اف ام 94 ریډیو دلبر د سواوی پلی کې باندې
2: د کلی دلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپیتال حیدر مومن هومیوپاتک
0: یار بس احسان الله مومن دی نو سم وړاندې کنه مراد مراد بس دی
2: جنرل اسپیتال پرانستا او ستاسو په خار چار سده کې شوې ده اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج او ستاسو په خار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سنټر نه ویلي چې په حیدر مومن میډیکل سنټر چار سده کې صرف ریپورټ
0: خوږو په سټوډیو کې را سره مکه وکنه
2: ټونا کاغذونه ټیسټونه نه کتلې کیږي بلکې
0: خوږو په سټوډیو کې را سره دی ون ان اونلی زما ډیر خوږ یار زما ډیر خوږ دوست احسان الله مومن چې کوم دی را سره موجود دی سمرانی کوي کنه
2: انسان او د انسان درد کتلې کیږي
0: نو اوس ودا د سټوډیو نه نوځي خو اوس په تاسو ټول راځي ودا به د سټوډیو نه چې کوم دی غسه ورته وي پډانډولې ورته وي کسه ورته وي پډانډولې به د سټوډیو نه وباسو
2: جی
0: سمره لیسنر کدا ټایم زمون پروګرام اوري خوږو د تاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي د ټولو نه ول تاسو له دا یادګرنه درکوم
2: ضروری ټیسټونه
0: چې زر تر زر تاسو افیر کالو کوي په 0300 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو زر تر زر افیر کالو کوي په دغه نمونو کې تاسو خپل نمونه چې کوم دی ما سره راوالي
2: خرچ
0: د دریو بجو نه والا تر د لس کم سلور بجو پورې بس تاسو دغه افیر کال چې کوم دی غبر ډین کیږي نو بالکل تاسو د لس کم سلور بجو پورې په 0300 93 693 93 په دغه نمبر باندې چې کوم دی تاسو زر تر زر ما ته افیر کال کولای شي آر جی عبدالباسط مومن ناست
2: علاج کیږي د ډیرو
0: هغه د تاسو افیر کال ټین کوي آیا ګورو چې نن مونږ ته سمره افیر کال راځي آیا ګورو چې نن مونږ سره دغه خپل لیسنر چې زمونږ کوم دی
2: جای دان
0: نه یو

دسرو زرو والی دسرو زرو میخکی او دا بلڈو نا کاسمیٹکس پاکستان پدنگا کبنے کی پدنگا ڈرا کی مونگ تاسو لگنا ڈیر زیاد بے شماری نامات روڑی دی نو اخی تزانو نرڈی ساتے اس خبر خدا سی دا مونگ بلڈو نا زفرانی کریم جوڑ گل ہر کس زعفران کاپی کڑل زعفران خپلو کریمانو سرے زعفران زعفران زعفرانو لگول مونگ دا ڈاکٹر سے محترم ڈاکٹر حیدر علی من چکمی خبری پر ریڈیو پر سوشل میڈیا بانی کئی اغم خلقو کاپی کڑلی مونگ چی پکمی طریقے سر ویڈیو جوڑو اغا طریقے ام خلقو کاپی کڑلی مونگ چی پکمی طریقے سر دا بلڈو نا زعفرانی کریم دا غٹ ڈبے راخلو پلاس کینی سو اغم خلقو کاپی کڑلی ہاں دغه منم چې تاسو زمونږ هر څه کاپی کړل مونږ په دې باندې خفکی ګونه مونږ په دې خوشحالی کو چې دا د ډاکټر حیدر علی مومند لپاره دومره د فخر خبره ده چې د دغه لایف سټایل او د دغه خبرې د دغه الفاظ د دغه انداز او بیا زمونږ د دغه بلډو نه زعفرانی کریم دغه نوم خلک کاپی کوي اٹس مین دا چې مونږ کامیاب یو مونږ مخ په وړاندې باندې روان یو ځکه دغه خلک زمونږ کاپیانې کوي اوس دلته خبره پتہ پا میدان لگی نو دل تب اس پتہ پا میدان دا لگی چی الحمدللہ ڈاکٹر حیدر علی مومند الحمدللہ مونگا د خپل کسٹمر د پارا د سلویختو لکو رپورٹ راور کو جی آیشتہ داسی سوک چی زمونگ دغا ڈرام کاپی کیو چی پدی کی بمونگ تاسولا مہرا برا سوشل میڈیا تلاڑا اس پا زمونگ دا ریڈیو لسنر اس پا زمونگ دا سوشل میڈیا چی کم خلق دی کتون کی دی اور دا کتون کو او داوری دن کو مقابلہ شو جی یعنی زمونگ دا ریڈیو چی سمر لسنر دی اگوی زمونگ آواز ہو ری او زمونگ چی کم سوشل میڈیا والا دی اگر ڈاکٹر سے بگوری نو اس پا پتہ لگی چی آیا دا مقابلہ بسو گٹی زخو پا دے کیم چی زندگا مہران موٹرکار زمونگ دا ریڈیو لسنر رو گٹی او دغا دومرے مکمل پے کے جم زمونگ دا ریڈیو لسنر رو گٹی دغا موٹر سیکلی ہم زمونگ دا ریڈیو لسنر رو گٹی جی فگو اس مونگ پا سوشل میڈیا بانی ویڈیو گانے کڑی دینو تاسو با کوشش دا کوئی چی زر تر زر بخبل نجدے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور تلار شئی اوزان لبتی بلڑو نا زفرانی کریم والے اس تاسو پدی بانے ہم پو حکوم چی زمونگ پا دغا بلڑو نا زفرانی کریمو کی مونگ زعفران انٹی آکسیڈنٹ شامل کڑی دی یعنی پا کریمو کی دننا دا زعفرانو چی کم اجزا دی کم ایکسٹریکٹ دی اغپا کی مونگ پا کریمو کی دننا شامل کڑی دی بیا دا کریمو دا پاس ہم مونگ دا زعفرانو دا یو گل چی کم دریس رتا رون دی اغا مو پی روڑی دی اغا با تاسو دغا دا یو زعفران دا یو گل چی کم دریس رتا رون زمونگ دا بلڈونا زعفرانی کریمو دا پاس دی اغا با تاسو خپل اغا با تاسو مکس کئی دا دی سر با دا کریمو کلر مکمل چینج چی بدل بشی او دا دی سر چی کم دی چی کل تاسو دغا مکس کوئی نو زمونگ پا دغا بلڈونا زعفرانی کریمو کی با ویٹامن ای چی کم بیڈز دی چی خاص کر مونگ دا دغا بلڈونا زعفرانی کریمو دا پارا مونگ دا امریکی نروڑی دی اغا با هم تاسو تا پا دی کی خکار کی گی جی دغا زمونگ اصل زعفرانی یعنی بلڈونا زعفرانی کریم دی دغا زانتوالی چی کل تاسو کم دکاندار تا ورشی او بلڈونا زعفرانی کریم زانتوالی نو پا دغا کاغذی ربی پا یو سیڈ باندی چی کم تاسو کولا واحی پا آغا سیڈ باندی دا یو جینی دری تصویران راغلی دی اغا با تاسو دا دینا لرے کئی دا دینا بای تاسو اوش لوی پا آغی بانی تاسو سرخ پل نمبرو لی کئی او آغا دکاندار سرے جمع کئی یا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان لخوانا چی سو کم راشی یا اگوی تا دا جمع کئی که اگوی دلنا جمع کول پا پیخور کی زمونگ اسپتال دے پا آغی کی جمع کیگی پا چاسده کی زمونگ اسپتال دے پا آغی کی جمع کیگی پا سوابی کی زمونگ اسپتال دے پا آغی کی جمع کیگی او بیا پا چاسده کی پتنگی روڈ پلازوان کی زمونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان خپل دکان دے پا آغی کی هم تاسو جمع کولی شی غٹا شاندار لکی ڈرا زمونگ دا دغا بلڈونا زعفرانی کریمو راروان دا زانون اور تر ری ساتی جی خوب خوب

0: نه لای افکار ګورم چې ما سره څوک راځي او د کوم ځاینه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی مهرباني مهرباني. احسان الله من دا واخله. احسان الله من د سره خبرې وکړه پلیز. جی لک صبر دی ته وای کنه تیا په کاونټر کې سامان پروت دی تیا وای لجی کاونټر کې سامان پروت دی. جی ما سره څوک دی د کوم ځاینه؟ ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی. سدیش سنگا پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہ سنگا سما پروگرام دربانی سنگ لگی خیستہ لگی کنا خیستہ نہ لگی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دارا تھی پروگرام جان لا ہو رہی کنا نور سکھ در سرشتا ماشاء اللہ جان لا پروگرام ہو رہی. نو سنگ تو مدرسے تو نہیں تلے نن کا مدرسے دی پری خوش دیدا خانن چوٹی دا لگا نن تاسو دا زیارت پورز باندی چوٹی یا خاصو دے ساو دارا توی جتا سوئے مسی پارا کی کنا تا حفظ کے نازرہ وائی تا مطلب ترجمہ وائی تا درجہ وائی سوائی ترجمہ کئی ماشاءاللہ سوئے ما پارا کی تا بیا دویما کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دارا توی چی ستاسو پا مدرسہ کی دستا دا سی ملگری شتا چی اغا بے لڈونا پیجنی اغا بے لڈونا استعمالی
1: آو جی
0: خاص دیر دی او سدیسا سدیسا تاپسی دا سدیسا دا دا چ دا چرگوٹی سا آوازوں کی دا زان حلال ای دربان کس کئی نا
1: جی دا را
0: خا خس پے دے خمائی کو چرگوٹے دے یار واللہ چ تم نو یار انسان اللہ تس پے چرگوٹے نو پی جنی مت انسان نو دا چرگوٹے تے ضرورت ملک دا سپے اور دا آواز نہ گئی دا وین چرگوٹے دے خدارا تو اے چ سنگا چت دے بلڑو نہ پتہ نہیں نو تا ہوئی تے سمنگ دے بلڑو نہ پیغام اور کئی کنا نو اور کئی ورتا
1: آو جی ور کو مرتا
0: سڑی رکھا خبر دستا سے پکور کی زمنگ بلڑو نہ استعمالی کی کنا نہیں استعمالی کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈیر مہربانی سدیش تاسو سره څوک ملاوی کی سمون د بلډونا پیغام ورته ورکوي. ډیر مہربانی سدیش د بامخیل راغلی جی پروگرام ته کالو کو پروگرام ته کال کولو لکنه ډیر جاته مننه. تھینک یو مہربانی. خوګو ک تاسو په دې پروگرام کې مونږ ته کال کوي لائف کال کا کوئی نو پا 0312 88 150 پا دغا نمبر بانے تاسو ما تا لائف اسی منو وی نو ما تا خوپا زانا را وی سما ٹیکا یا خوشتی دا ٹیکا پا کسی ما ویل مونگ تا خوی سا پیسی میسی ندی را کری جی را دا ما ٹیکا وا خوشتا خو مایل کی دیشی ام دا سی کالو نو بکی نو اللہ یار دا خبر خودی بلکل ٹک دا را توی چی حرا سنگ یا پروگرام ہو ری کنا پروگرام نہ ہو ری زبردست خبر پروگرام سنگا دا ٹائم تو پروگرام جان لوری کنا نور سکھ در سرستا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زڑی رکھا خبر دا خبر بل لنڈی لنڈی کو نند زیارت رس زمنگ دہی در محمد اسپتال د ثوابی نمبر ہوم شروع دی بخیر سره نو کو سوک نمبر خستل غاڑی نو 0331394494 بیا ایک پدغه نمبر باندې کال کولی شي. خدا را توي چې نن پدغه زیارت پر رس تاس زمنگ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کم پروڈکټس استعمال کړی دي ریگولر شیمپو جسو کی استعمال کی نو 72 گھنٹوں پر بدا ہوئی ویختہ نرم وی آیا دا خبر رختیا دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بلا خبر دگا شیمپو ڈیر ارزان دے کسم در تکوم چی دا شیمپو دمر ارزان دے چی بازی خلق لوکل شیمپوان تیار کڑی دی او اگا تاسو باندی پا پینزل سوا تاسو باندی پا اوہ سوا تاسو باندی پا تا سوا پا نہ سوا پا زر روپے خرسی او زمونگ دا بلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو دا دومر گران دے خو بس ڈاکٹر سے بدے پتہ نہیں لگی جی اگا دونا ارزان تاسو لدر گئی نو پتہ نہیں لگی جی تاسو پیسے جادو کردے دے کسنگا پاکستان پیغام پروگرام کی خود لی خود لیا خود لیا پروگرام کو سنگا بھائی اب بھائی.

0: Thank you. مونگ بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو راوڑو خدا مونگ دا لس ایکٹیو انگریڈینٹ سر راوڑو چیز مونگ پا دغا بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو کی لس ایکٹیو انگریڈینٹ شامل شوی دی چی پاگی کی ریڈینسل پروکاپل دسی وہمی شان چی ما روزانہ بنیاد باندی دغا خپل ویختان نوی وینزلی نو پا ما باندی سات نتیری گی او دغا خلکو با مونگ تا دا ہم ویل بل دا چی دا وہم ندی ہر اگر انسان چی مطلب اگر زان خیال ساتھی دا صفائی خیال ساتھی نو دا دیر بہترین خبر دا ولی چی صفائی نصف ایمان دے کزد خپل زان خبر رکو نو زپ روزانہ پنیات پا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو بانے دغا ویختان وینزم چی کل نا کل مصروفیات وی یا نا وقت وی دغا شیمپو زی استعمال نکم نو ما تا غزان چی کم دے داسی عجیبا عجیبا رات لگی چی وی ما نن شیم بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو میں دے استعمال کرے نن ما بلڈونا انٹی ہیئر لاس ٹانک پانی ویختن دے وڑ کڑی زان را ترٹول داسی عجیبا بدل بدل لگی جی نو خگو خبر داسی دا آغا جی نکے لکان چی خوی پروزانا بنیاد بانی وی چی مونگ دغا ویختان وینزو اوی دے دا پارے و داسی بہترین شیمپو چی پروزانا بنیاد مونگ پا غیبان ویختان وینزو چی مونگ دا ویختان خیستہ کی اگدہ کی نرم کی او دین علاوہ دا صفا کی زمونگ ویختہ خراب دینے کی نو آغا جی نکو لکانو دا پار زمونگ دغا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو دا دیر زیاد بہترین دے خودی کی او خبر دا دا ڈاکٹر ہیدرلی مند وینا مطابق چی زمونگ دغا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو دغا زک سوک پا دو منٹ پا یختو کی پری دی دا دے سر با دا ویختو دغا جڑی چکم دی دا ما مضبوطی گا دے تا با طاقت ور کئی دغا ویختو با دوی چکم دے نور طاقت ور کئی گی نو بلکل تاسو کولی شی چیزان تا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو پا 550 روپے دخپل نجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نوالی جی رازی خوگو دا دی پروگرامز یو بل لیف کالر گورم چی ما سر سوک رازی او دا کم زینا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی مہربانی ماں سے رسوخ تھی کم زینا
1: گل محمد کاکا دا خلیل نا
0: واہ واہ گل محمد کاکا دا خلیل نا راغلے گل محمد کاکا سنگ خی
1: بس خیر خیر خیر خیر تے والی شروع رہی نو کرے
0: اللہ دی عزت و کار دیر مہربانی و اللہ ما تا ہم یادی دی خوب اس ماویل چی کی دیشی مصروف ہوئی پروگرام بناوری ما تا ہم یادی دی دا تصیر ریزلی وائے ماں خاموشی دی ماں تکڑا ڈیر خوشحال شما خدا رتوے گل محمد ماما چی سنگ دمے دی شربت تی ختم کرے دے کہ نلا در سرشتہ دے بلڈونا کس کی اور صرف یادو ماں بوتل در سرشتہ دے او دا بلڈونا کس کی اور صرف تا پخپلا باندی استعمال ہے کنن اور کور کم خلق استعمال ہے شربت استعمال زبردست ماشاء اللہ سنگ خوراک تے سلک زیاد کڑے دے کنا خوراک تے نہ دے زیاد کڑے زبردست بس لگا تو آئی چیزوں سے گرم مسالے خورما کا باوجود ماشاء اللہ زد میدے شربت یعنی بلڈونا کی اس کی اور صرف استعمال ہوما ہو زماں میدہ داغی نہ بات نہ دسو سی دلی آگے نہ بات تا میدی تکلیف نہ دے رہا لے ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ ڈیر مہربانی گل محمد مامو پل دعاگانوں کی یاد ساتھ خوشحال شیخا وعلیکم السلام ڈیر مہربانی خان پروگرام تزان لاوری کنا دغه ماشومان در سره وڑی صحیح بس دمون قسمت داس دے چ مطلب تم تکال کو ماشومان ڈالو ماشومان شور شروع کو ہاں دار تو پروگرام تے دماغ کی کال کڑیو کو نہ پاول دل دے کال کو خبر دے پاول دل دے کال کو سنگ پاول دل دے کال دا میلاو شو خوشحال ہے کہ نہ خوشحال نہیں ہو سو جی دو خورا نہ ہو کا دو خو کا بس پروگرام اور پپوز اچھی تور میں خونی عقید پر اکرم کم کریم بہترین دی پروگرام اور درد

0: گرمی لگا نہ ڈیر جاتا دا او چکل دا گرمی پا ختمی دوشی نو پا دا گا ٹیم کی دا گرمی دا زور نورم زیاد سی جی آئے کتا سو کالج تا زی سکول تا زی یونیورسٹیز تا زی مدرسو تا زی زما دا گا خویند لگیاوی زما دا گا میند لگیاوی پا کور کی کارون کی دا گا نور باندی زبا دا ہوئے مجھے سوک ترکاری پا خی سوک زی جارو کئی سوک کپڑی وین جی آگا سن آسک کی بس دوی لگیاوی خود دا گا نور تبھی یا مطلب اگر دو اور اگر تاو چکم دے دوی دغا مختار رسی یا کز درونو خبر کوم نہ ہوئی ٹول اور اس دغا گلکاران وی لگیاوی دغ خپل در غریبی مزدوری کئی زان لخپل روزی گٹی دغا ٹول اور اس دغا ہوئی پنور وی نو دوی دا مخون ډیر خرابی گی کز د مسلانو خبر کوم یا دمند خبر کوم نو دوی پټو ته وزی کلا نا کلا مونږ ل پکار دادا گورا اس ہر انسان چکم دے لمنگ بدانوی چیر بس منگ مزدوری کو دخ پل مخ بخیال نو ساتو کو نور پی لگی کس پی کی پرید چیز منگ مخ خراب شی پلانکی ڈنگلے دا غلط دا دخ پل زان خیال بمونگ ساتو دا پا منگ بانے فرض دی چی منگ دخ پل زان خیال و ساتو زکر کمونگ دا اخ پل زان خیال و نساتلو سبال بیا مونگ تا مختلف قسم مسئلی مختلف قسم بیماری و مختلف قسم بیمارو کی مونگ مبتلا کی دیشو نو آئے که تاسو نور تا گرزی او تاسو دنور دا مزیر اثراتو نا دا خلو دا نقصاناتو نا دنور دا تاو نا دنور دا شواغانو نا تاسو خپل مخ بد ساتی نو بالکل تاسو کولی شی چی اغی دا پارا تاسو زان تا زمونگ بلڈو نا سن بلاک واخ دا بلڈو نا سن بلا قیمت 300 روپے دے دا پہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی او دا بلڈو نا سن بلاک سربا ستاسو مخ دنور دا مزیر اثراتو نا دا خلو دا نقصاناتو نا دنور دا تاو ناو دنور دا شواغانو نا بستاسو مخ بچوی جی محفوظ بوی پا امن کی بوی جی رازی دا دی پروگرام بل افکالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام 93 693 92 93 پدغه نمبر باندې تاسو افیر کالو کی آر جی عبدالباسط مومن ناس ته غدستاسو

زما تروریانی اغا زما چاچیگانی اغا زمون مشرانی خزی اغا زمونگ میندی چه دا ٹیم زمون پروگرام اوری نوکمونگ گورو یو خو زمونگ دغا تروریانو تا دی چاچیگانو تا دکور دغا مشروع تا پاوالی بل دا مشرانی هم دینو آغوی چکم دی دا مخون دیر خراب شوی آغوی مخون چیچڑن شوی دا خوی پا دغا تندی باندی گونز شان راغلی او دا خوی مخون دیر خراب شوی آغوی هم زان سر دا وی چیر بس عمرم تیر دی دا مخ خیال نساتی دا لاسونو خیال نساتی نور دا وجود خیال نساتی نوزوائی مچی دا تاسو مکمل غلط کوئی مونگ تاسو لبلدونا گولد ویٹامن سی کریم روڑی دی او دا دین علاوہ مونگ تاسو لبلدونا گولد ویٹامن سی سیرم روڑی دی دا خاص کر دا اغا زنانو دا پار دی چی دا غوی عمر 27 سال دی یا دا 27 سال دا غوی عمر زیاد دی نو اغا خلکو دا پارا زمونگ دا غا بیلڈونا گولڈ ویٹامن سی کریم بیلڈونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش او دا دین علاوہ بیلڈونا ویٹامن سی سیرم دی اوس چونکہ اوس گمونگ دا غا جنکو خبر کو دا لکانو خبر کو آغوی تا بچ کم دے مونگ دا غا بیلڈونا زفرانی کریم باخلی که دا چاپا مخ پانی تیر سری بلدون آرگینی کریم باخلی یا دا دین علاوه اوس چاچیگانو بمونگ نداغی لکوالا روڑیانو بمونگ نداغی لکوالا زمونگ چی کمی مشرانی خزی دی خوی بداغی لکوالا زمونگ مندو بداغی لکوالا چی آیا تاس خودوی دا پارا ارس اکل دی جنکو لکانو دا پارا ولی مونگ سو گناه کردی دا مونگ لهم سو کریم روڑی سو فیسواس روڑی چی مونگ کم سو استعمال کو کنا نو پا کار تاسو لدادا تاسو غختنا کولا اوس مونگ تاسو لراوڑل سمو دل راوڑل جی مونگ تاسو لبل

رکیا مانور سویرا دا سا بابا ویلکم رکیا بخیر علی مانور سویرا سنگئی زما خوگی خوری دا سا بابا نرغلی

ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز الله هم منځل کیږي خپا عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پښپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي. پہاڑی کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب، نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب، چار صدی تنگینہ پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب، پیر سباق شریف نوشہرانہ، لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب پیخورنا، اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب چوٹا

0: لاهور نه بخصوصی خطاب کئ د سره سره مشهور ناتخوانان چې پکې زیشان حنفی، مقبلی جان صاحب، ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار ناتخوانان به ناتخوانی کوي. د تاسو ټول مسلمانانو ته خواسته چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے. نتاستول پکار دے چیدی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877.
1: مال دا شارجانا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.ca

اوکے کچر تاسو منگا پا انٹرنیٹ باندې اوریدل غواړی یا مطلب تاسو بهر ملکونو کې داسې سوکوي چې هغه وی چې منگا پا انٹرنیٹ باندې د عقیب جان دغه پروگرام اورو هغه د بار تاسو انٹرنیٹ کې www.radiodilbar.pk ګوګل کې تاسو ورکیو بالکل تر آپ ہمارا پروگرام وہ ہر جگہ سن سکتے ہیں چاہے آپ پنجاب میں ہوں یا کراچی میں ہوں یا باہر ملک میں ہوں. اوکے جی وہ جی سپر ڈوپر خدا یا پاکا خدا یا پاکا بھائی آواز ہو کے دے حیا ہے.

زما ګرانو خوګود رنو کدر من دریدن کو دغه پروگرام تاسو سپانسر کی ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنټر سوابی ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنټر سوابی کی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود بھی کوم چې اسلام آباد نستاسو د پارا راځي ارتھوپیڈک سرجن جی دہڑو کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاثر اتلی شی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا خپل یو کامیاب علاج چکم دے اغا تر سره کولے شی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کوم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پیشاور د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتې شوی دی جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاسو به زمانہ ډیر ځا خپه جن جی ولې ڈاکٹر طارق رحیم صاحب له اسلام آباد په خبرته مخ کې خلقت لل اوس هاغه ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاسو خپل خار سوابي

0: داسې دی چې مطلب سمره پورې هم د هډوکو بیماران دي کنه. قدرمند اورېدونکو، که چېرې ستاسو هډوکي مات شوي وي یا ستاسو هډوکي د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوي وي، نو بالکل جناب تاسو ته پریشان کېدو هیڅ قسمه ضرورت نشته دی. تاسو برازه خپل خار سوابی تا او ډاکټر طارق رحیم صاحب لا ډاکټر طارق رحیم صاحب نا خپل علاج چکم دے تاسو به تر سره کوی انشاءاللہ اللہ پاک پا تاسو لا شفا کامله راکئی.
1: چلدین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ.
0: نو قدر مند اردن کو تاسو ته پریشان کېدو سے ضرورت نشته دے، راشه او ډاکټر طارق رحیم صاحب نا خپل علاج چکم دے اغا تر سره کئی.
1: توحید کے دائی کو رفاقت کی خبر دو، دعوت کی جماعت کو مغفرت.
0: زما گرانو خوگو درنو قدر مند اردن کو دینا علاوہ
1: کو جنت کی خبر
0: د چا دلا سنو او دخپو گت رگون بن شوی،
1: دھول میں دھلنے کا مزہ دے
0: د چا دلا سنو او دخپو گت رگون بن شوی، او ډیر زیات پریشان وی، ډیر زیات پیسې ورل لګولی وی، ډیر زیات ګرځې دلی وی، خو سفر کنی وی شوی جی
1: کا مزہ دے اللہ کے راستے.
0: اگے ته مچ تاسو پریشان کیږي بالکل مها،
1: جلدی ان کی تبلی
0: تاسو راشه اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا خپل علاج وکي انشاءاللہ تاسو هاغه ټول مسلې کوم چې د هډوکو دي
1: کام گشت ہے
0: هغه ما په مکمل توګه باندې ټیک ټاک شي. کچره تاسو د رګونو مسلې دي یا د هډوکو مسلې دي یا د ملا د درد جس کو اردو میں کمر درد بولتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اردو بھی بولیں گے ٹھیک
1: ہے.
0: اوکے جی،
1: نکلنے کا مزہ دیکھ،
2: چل چل چل چل چل چل چل.

0: اوکے
1: ایمان کی لذت
0: سماگرانو خوگو درنو که درمند وردن کو زمونگا حاغ مشران
1: سلے دے کا مغفرت
0: شد چا ہڈو کی ورجی گی او داغی دلا سڑیر زیاد پریشان دی اخوی تیمہ چی پریشان کی گی ماں دا ہڈو کو دو ورجی دو یو کامیاب علاج ستاسو خپل خار سوابائی کے
1: کمزا دیکھ
2: اللہ کے
1: آکام ہے اجرت کا عمل ہے
0: اوکے
1: ایمان کی لذت
0: سماگرانو خوگو درنو که درمند وردن کو زمونگا حاغ مشران
1: سلے دے کا مغفرت
0: شد چاہ ہڈو کی ورجی گی او داغی دلا سڑیر زیاد پریشان دی

0: اسراس زما ګرانو خو ګودر نو کدر من دوریدن کو
1: مزا دیکھ الله کے رس
0: دا شکار وکاو کنا دا شکار وکاو چی پروگرام مخ پوران دی بوجو
1: چن چن چن چن چن

ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی تاسو خپل خار ثوابای تا نوراشه او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وک انشاءاللہ تاسو هغه مسلې به حتمی شي کم چې د هډوکو نتاستار امخته شوی دی صحیح ده.

0: جناب راشه اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کے ہاں سمر پور ہم الحمدللہ بیماران راغلی دی زغل ٹول نوں بے دا خبر کو مکنن زل ٹول نوں بے دا خبر کو ما چ ٹول نوں بے دا وے ما چ اللہ دی چ کم دینو تاسلا د خپل منگیو بچ کم دینو اغا دارو کی اللہ دی تاسلا د خپل خلی لاڑی چ کم دینو اغا دارو کی خوبیا ہم علاج یو سنت عمل لے کنا
1: مولا اجڑل رسول دی دنیا اجڑل
0: علاج یو سنت عمل دے او پکار دے چی منگتا یو بیماری راجی نمنگ زر تر زرا دے

0: اوکي جناب قدرمن درونکو دا سیدا کنه چې یو ضروري پیغام تاسو سره شریکو ما چې مطلب دا سیدا چې د صاحب حق صاحب شمنصور کی صاحب حق صاحب مدرسې سره چې کم روډ تلې دی کنه دا نهر نهر غاړه نو موږ چې کم دن هغه خبر را لې چې د روډ می استعمالوي او پر ریډیو باندې وای چې مطلب د روډ نه استعمالېږي او دغلته د سماج سمره خیال کونډي هغه روډ یاد کو کونډي موړ هغه روډ چې په هغه روډ باندې تاسو تک را تک کوي او دا مدرسی سره چکم روڈ دے دا میں استعمال ہے صحیح دا زکچ دا روڈ باندے کار کی گی دا روڈی کنستل شوے دے ہاں سپر نو سوٹا تیز دو سو اسی چار سو پچانے السلام علیکم جی السلام علیکم
1: علیکم سلام
0: سڑھے مشے پہ خیر اگلی سو کوری چرتا نا
1: سمانا پی جانے
0: نا
1: ودے پی جاننم
0: سو خبری کے
1: تا احمد پی جانے
0: احمد خو پی جانم آو خا سنگ لک خیبر بری تبی تن دی خدی
1: او خدی
0: پروگرام اور پروگرام در سنگ لگی ہاں
1: پروگرام اورم کو شیر دیو نے خا
0: شیر در تو ما
1: او نوم دی واگست شیر دیو نے
0: نا شیر در تو ما
1: او
0: شیر بس
1: بابر شیر
0: خا احمد سنگ خیبر بری تبی تن دی خدی
1: او خدی
0: پروگرام کې د سره وړي دي صبر سره شریکې
1: ما سره هیڅ نشته
0: ها ډاکټر سره پروگرام د هغه حواله سره بسویل غواړي کو نه
1: بل سره ناراضي
0: صحیح ده ډیر ډیر باندې ډیر ډیر زیات شکر پروگرام سره کال کولو ها
1: احمد
0: راغل خو دې کم ځان راغل خپل نوم دیوانه غستو خپل نوم ځای اخلاق نه اوس مونږ ته څه پته لګي چې

ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز اللهم منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پشپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم بھرپور دادات کی شرکت وکې او ثواب دارین حاصل کړي. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاستول پکار دے چیدی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزلي بيا دميني دو خلوص وردو فارق سلامنا منظور كي 42-95 مس کال کرنے کا کال کرنے کا بہت بہت شکریہ اور داٹھم کی لہر سرا سماواز پسوا بھائی بانی سپا در روان دے سماواز پسوا بھائی بانی اور کئی شور کئی سکئی لہر سر اور رالما د خپلی وادی مطابق سٹوڈیو تا چسنگ رالم نو بجلی مرالو بیلو سر سرا زمونگا چی کم سیکیورٹی گارڈ نو ماتو چی خدا پاک رازم ازغر لالا چی کم دے رکھنا اکثر زتا ستم جلی دے لپاک دے مطلب بندو بس بکی گنا نو خالی ستری ساٹھ واو کم پکی رالیا چی اتا کم بوم زمونگ دا سوابی درانی درانی خوین دی سنگ دی زمونگ دا سوابی بہترینی بہترینی مین دی سنگ دی زمونگا خالاگانی سنگ دی زمونگا ماسیگانی سنگ دی زمونگا پپوگانی سنگ دی اینڈ زمونگا مشیران سنگ دی اجے صاحبان سنگ دی شاہ عمرکڑی دا غی سنگ دی دغه سر سرا بیماران سنگ دی او بیماران بڑی زیات سخت دیری نه کله نه کله زما په سر باندې درد راشی لکه څنګه چې برن ما مطلب سنوال اور بیا زړیو تران مزه سل شو مسمه ته به می د خورا کړو

هم اللي هرس الراوستو سو داتم كي زمان ترور ترور تبلي كي وايس كوبا كنا كم من شباب من دكتور لبوتلي وام نو دقي خبالي سر كباب وذكر درد راز كوما جي أزان ليش كباب راقصي و بيادا خبر ما تقولا وي وي اسمدا وي وي خوريا وي مالا وش تعلم يملك راس مالي كينا كينا وش دا خبري كي دا خبري مالي بس كيرا مال دا كدا لكتا دا مخكنا كتا مطلب ما هما بمردستر كي كلاكولي شي بيسي بيرا كولي كنا دول سور بيرا لتيلو لراد راكليا ما ويلو زما دا دا ويسو تركات كوما دا خديجة آمي كنا بلا خديجة دا بلا سنوم دا غمرا تووي شغم دا لبرغام كي كلنا كليا دوما خامن نام خدرت رزي رکنا نیم الله ملاگوریا آدیدی چې کوم هسپرینی ده نو هغه مطلب پوج کړي او پوجي نو هم ریځه ته احترام کو ګره په خلکو باندې غوګونه نیسیا نو خبر مې څنګه ولا خبر مدا کولی جی نو ماته بلار باندې وی داړې مې داسې حک شو در باندې او جما چې تعلم زکا با پر حواله ما مال مال لږ خپل څه حکیم در گزار کړی دی ما کباب ولا مال کباب راغړل یې راکړم نو جوړل نو مال پکې څه حکی راغړل دا چې ما خړل دی مدرسې مخامخ راته ولاړو نو ما ایسته کې ما ته ځان عزت بد کار شو مال دا بوجر زما په بیسو کې مطلب دغه دی کې ځان برابر کو کنه نو وسه ما ورل څه حکیم درواله وی الله نو بیا ما ته بلارو چې اسمت د قرنګي خورټه د قرنګي چل دی راګنه ځان پکې زما وا زوري کو نو ری پکې موټا ګان موټا ګان سوق پکې داسي سوق پکې داسي موټا ګان موټا ګان شته کې نشته دي سوق پکې داسي اکثر زبونګ چې کوم د پاره نمید نه هغه په ګرمۍ کې بوټا نه شي ما ته زما پوند دي چې اکثر لا پوند تو ګورما نو پوند ما شله سم غړل شو دی پکې او چاودو سره سره داسي وی رګنا چې بوټان په سورتار لکه سپین بوټان یا د مسالې نه په سورتار باندې یا سیدیا لکه خمالدار دی وسی کیږي خدا خزي سم شومانی ګنا سم شومانی کنه ور داسې دا کنه چې په سورتار باندې بیا غا سکړي هغه ګنډل بیا زه ځان سره ملامت شم زم دا سپری د خپل درکما داسه سو کوا سو ګرانو کتونکو دا پروگرام د سترګو پروگرام دی راځي ټول په نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم باندې د درود شریف وایو ټول په نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم باندې درود شریف نه بعد بیا موږ سکو بیا برزو اسماء الحسنا کوم چې د الله تعالی د غنامی دي دا در باندې اورم ور د سر سره به د باندې یوسف علی السلام واقعیا در باندې اورم کو در باندې وانه اورم درته وای یو مسیج راته زو زرو کې دغه در باندې اورم که دغه در باندې وانه اورم تاسو ماته لګنه بلکې زر زر مسیج وکي تاسو ماته یعنی کی سو کې تاسو ماته مسیج کوي چې اسمت بالکل موږ باندې دغه واقعیا چې کومه دارا بنے بابرا نو ادھر تے پلے کما سو کما پلے کم کو پلے نے کما سب نیم بس سبا پلے شو نیم بیبل پلے شو 40 منٹ دا تو تاس بے خبر برا اوہا ہو رہی ہو ماشاءاللہ میسیج بے کرا لے گا نا میسیج را لے کرا نے دے اور جو میسیج گور ما اور ادھر کو راضی پن نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دغ درود شریف پاوی سم پروگرام دے سیات پروگرام دے دا اسلامی پروگرام دے اور بدی کی مونگا ناتون پلے کو بدی کی مخ کلی کلی نظم نہ پلے کو اینڈ باوکنا میں وشوی دلو بیا خور میسیج کو بلکہ کالو کچھ ورزے پہ واقعہ رت پلے کا او وچ استا دا ترور چې کومه ده کنه دا ډېر ظالم ده دا ظالمان بدرینا بساری ته وحیجی خبر مسو کولا الله تعالی د نامو خبر من کولا خبر مو دو سکولا خبر مو دلته کې دغه کولا د اسماء الحسنا کولا بیا نور د برنامج کوم غازی هغه کو رازی ټول ابن کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې درود شروع پای د جمعه مبارک شپه شروع کیدو ولا بیا رازو

درد نم اللہ تعالیٰ اوسا تھا دا ماری دا درد نم دا بندی دو نم اللہ پاک اوسا تھا کہ اکثر سا بندی سڑے سم تکلیف کیا رکھنا دا دری سلور چی کم دی کن دا ری جات بری جات نازک دیا سڑے ری جات پازابا انو زمان دا خبر مطلب دا دی ران چی تا نبا ٹی ملیا اوز دستر کے پا پردر ستا پا ستر کے بانے پردر آگلی دا او ترا مندوی چی اسمت بھائی پریڈیو بانے دا خبر اکڑی دا چی پا بیس دن کے بغیر اپریشن دا پردی علاج کی گیا تا نبا تا نبا دس دن موالی تا نبا پندرہ دن موالی تا نبا میش موالی تا نبا دو میش موالی خوچ اوز اچھی اور دن کو دا سی دے رکھنا زما پروگرام کے بدر نہیں بھی زما پروگرام کے بدانی بھی رشید آگے مطلب پلان کے رہتا کال کڑے دے اترا تو زما تھرو رو لے نہ خدے زما خلم آتے کیرا در تبے میں بے اندر تو خدے دمانے پروگرام کے لائیو داگی مطلب تاس تپت ہوئی بسنت سے چلو شوران چسر تپدی کی درو کرم زپدی کی تاس تشنش نباغو نہ خیمہ سادہ سادہ خبر در تو کوما دخل کو پشانتے نہیں مشور تلے گے شما دا دا دا دا دا دا خبر زمانے نہیں کی سادہ سادہ خبر در تو کوما سادہ سادہ خبر سر سر دا خبر زکوم چھ پا اللہ تعالیٰ اور گئی پما دل ٹرسٹ حکوم رالی ڈاکٹر خورشید صاحب ڈاکٹر خورشید صاحب اللہ تعالیٰ اخلاق ورکڑی دی پا کونڈا موڑ کی کلینک کے ناستے دین کچھ اتنا مطمئن چھولی ورشا مزان چکا پکا پینجا سو روپے گسم رو پیشی دے در نبوا لیا را ورتو آیا غریبی ما وسمنی کی گیا رکھا نا کی دے ہدام در تپری دیا میڈیسن بل چانا را والا بل چالا لار شیران خو آگ مریضان تا دا خبر زکوم چھتا پا سوابی کی دغت تلی سمی ورتو آئی دا شاہ منصور اسپتال تا با ورغلی تا با توپی تا ورغلی تبا چھوٹا لاہور تو ورغلی تبا شیواری تتلی تبا مختلف علاقو تتلی تبا ہری پور تتلی تبا جانگری تو ورغلی تبا دغل تک یغام دغل تک بلی سرکاری دستور گ اسپتال لیل تبا ورغلی تبا پیخور تتلی تبا پغٹ گٹ علاقو باندې تک گرزیدلی پغٹ گٹ اسپتال نو کلینک نو باندې تک گرزیدلی تا تبا سو گزارن نی وچ اللہ تعالی تعالی شفا نے در کئ تا تپت نی لگی چال لاڑ شما کی دی شی ار یو مریض گره ڈاکٹر خورشید سب سبن ٹکی گی دستور گ جکم بیماران دیا سو پ ڈاکٹر خورشید سر ٹکی گی سو پ پلان کی سر ٹکی گی سو بڈنگ سر ٹکی گی دا خبر د زکوما دا خبره کولا او تاسو وری دا خبره شپا الله تعالی اور کی سل مریضان ډاکټر خورشید لرا غلی دی سل پسل بن ټیک کیږي خودی دی کی چې سل پسل ټیک شیا زما په کې دا فائدې تاسو ما ته دعا کوي تاسو ما په بخیرینه کوي ما ته بس پکې اور دې بد نه وای.

آل رائٹ، ویلکم ونس اگین. اوزلی بیا دمنی د هلو سور دو فارق سلام نا منظور کی قبول کی غواز د پم 94 دل بر ثوابی ز استا سو قربا ز استا سو ملگرین اسمت سحر مرتا سو زما دران دران زما بیوٹی بیوٹی زما لستری تاسو دو حضرت یوسف علیہ السلام د واقعیا حکومت د تاسو 15 منٹ واوری دل غالبا 15 منٹ یا شپک منٹ بتا سو ری دل وردا حکومت د غزی کی مطلب بند کلو د زبا دوبارہ د زبا تسبه دوبارہ حکومت کولاو ما دا 39 منٹ اور 27 سیکنڈ دا پتا سو باندې پدی دریو پروگرامو کې هر سره چې کومه دا بس پتا سو باندې او روم سبا 2 بجې پر باندې به اور مور به بل پروگرام دی هفته پر دو نه سوري دو 12 تر 1 بجې پوری نو پر کړ پای باندې بس سدې اب پتا سو باندې اور ما اوریدونکو دا سدا چی خبر مو دسترگو دو کولی رکنن دسترگو دو پردی کولا نو خبر مو دال تک دسترگو دو پردی کولا و خبر مو دال تک دسترگو دو بیمارانو کولا دا اتوار پروز با انشاء اللہ که اللہ سو بد نیوی را وستیا اللہ سو دغا اللہ ترزاویا نا انشاء اللہ دا اتوار پروز سهر دا وو بجو نوالا تر دغارمی دا دو بجو پوری ڈاکٹر خورشید صاحب پا کونڈا موڑ کی دا مریضانو چیک اپ کوی دا مریضانو چیک اپ بکوی تاسو با رازی تاسو خپل ماشومان آغوی تا دا نظر مسئلہ دا داغی سر سرا نور دا سی مسئلی دی ورتا غٹ تی والی دی الرجی دا یا دا چاستر گا باہر رو تی دا والا دا غٹ دا کاغا دا خو سروال پکی دے گل پکی دے رگونے کم دی رگونے کمزوری دی رگونے بندی نالی بندی بالکل دغه ټول چکم دی دغه ورلراشه ور انشاء الله زرت دروغ نه ما چې زه د ته بیمارانو دغه کوم خو تاسو د سترګو کو نوې لیسنر دی زاړه دی زاړه بیماران دی غوسه گزارش ود ماته ابل زم یو رور کال کړي وو ماته ابل زم ماته کال زیاره کنن نو هغه له هر سره گزاره ورته شوې ده او رز پس پوېګم کې راغلی د لپاکه بوره کړی دی له هر سره یو د عمرې د ارمان دی انشاء الله دا بوره کو انشاء الله اور خاص کر زه بیا ویډیو جوړو مې کول ثواب ذکر کوم خو مات ځان په دې بدله ګیره کنه دا وختي مې د عمرې دا خبره کوله ډاکټر اختر مندوری صاحب سمې دا خبره کوله ما ورتل چر زما دا شنتی مور دا زما والد صاحب دی هغه عمره نه کړی نو زه هم چې په لې دیو کې د مرګ ور ژوند پته نه لګیا کو زه پرس کوم برو کوم نو خلک به شي راغلي به مونږ پښتانه صرف خبرو ته تکړه یو کنه پلان کې مور پلار پرې خو سره په خپل باندې الله پاک شکر له شلو په وسرا کړل نو پويګه مر سبا نه پويګه خدا سید چې اول مور پلار دی غوم ارمانونه به یره کنه نو اخر چا مور پلار دی د اسمت مور پلار دی نظم چا ول لغه بیا به پات کی کوم دی کنه ز زمانو بس الله دې خیر وکيو اکثر ما پچ په پټو مچ چار اوخته خو بیا مې ډی کی راشه ما کو پرس ک زما را اوخته کنه نو زب بیا پچ پټه کما کو پرس ک دری بیر پچ پټه کما کو چری بیا زما را اوخته نو بیا هم پچ پټه کما کو دا چا یې پر مرو بس مول غو دی به زیاره کنه لمبر بل ور کوم دا زم سوچونه دی لوبیا والا خور ته خبر کوم سمیرا ته سمیرا و چې زه ختمونه کوم زه خلکو ته خبر نه کوم چې ما اسمت له ختم کړی زه په پټه چپ خوله باندې لګی ما کار کوم اینڈ دغه سره سره سنم دی دا د لوبیا والا خور چې مویش موږ د پر روزانه ختمونه کوي دا ختمونه مویش تا چې زبا اکثر ملاوي کوم ما چا سره پیسې بیا راغنه به دا خبر نه کوم د بزنس دا هغه مال پیسې چلی را چلین کې دی زل مال سمرا گٹرا کئی گنا نزگور مکنا اور ختمون استا رنگ روڑی ہن اور ادن کو سبا دا جمعی مبارک اور ازدہ سبا بتاو سر زما دا دو بجونا تر دریو بجو بر ملاقات کی گیا اور ادن کو دستر کو سک قسمہ مسئلی دی دستر کو سک قسمہ تاستا ستونزی دی آغا مشران کم چی دا قرآن شریف تلاوت پا تکلیف باندے کئی آغا مشری چی کمی دا قرآن شریف تلاوت تا نشی کولی تکلیف تا ورطا پا قرآن شریف دا سور خط شوی آئینہ کی اکثر ماہ تی بھی آغا ڈانڈی نینی ولی ودا سپا قرآن پا لائنونو باندې چې کوم دي کنه هغه باندې ګرځي هغه نه الفاظ غلطيږي نو دغه مین دوتا دغه خويند دوتا دغه مشران ته دغه رونته زمادار

ریکویسټډ چې دغه بیبیګانې دغه خالاګانې دغه مشران راولي زموږ کلینک ته ان شاء الله. ډاکټر صاحب ورلا سوکي چې کبورلو وکي کې دي چې دوی دغه تکي گزارو شي مونږ ته دواګانې بیا کې مونږ ته دواګانې بیا کوي حج مرید لپاره لاړ شي مونږ ته بسګي مونږ ته دواګانې کوي چې بای بای پلیک ها واقعا پلیک بای او خیر باندې بای که سوکو یقین کوي ودی کی او کنه کوي نه دی کوي ارے بدن تو خیمه دے نہ دی کیا دی زان تہیری مکوا اللہ دی پتا سو حس نہ کیا چی زمونگا یقین او او او یقین او نو زما خور ورلا تلی دا می سمیرا سمیرا وغیت سم اسلو دام رتو وای کنه سمیرا نو کوم زان تخیری ولی زان تخیری کوم خل وادم نه دی گړیا زب تاسو وادل را وانه خل وادلا आवाज او کې دی څنګه ای بیا عائشہ څنګه دا سر درد سترګو راضیا نظر کم یو نو اوس درته خبر او کوم تاسو به چیک اپ کوی خو ډاکټر نه مکنه خو اکثر د دې وجنم مطلب سر باندې درد مند راضیا رکنه نظر چیک اپ سړی له کول پکار دی کنه نو سړی بہتر خبر دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسما سہر بھائی سنگھ جی آواز او کے دے پروگرام خوڑی رو کل دے

0: څنګه یې د خوږ آواز کلیئر دی خیام د رستم نه. خیام څنګه چل دی غیب شوی وی آواز اوس ټیک تیران د سمیرا خور تلی وه د هغې نظر پسې نه ودرېدو نظر ډېر زیات کم و د هغې ورسره هېر سره ګزاره شوې ده او ډېره ګزاره یې ورسره شوې ده. نو تاسو هم ورتلی شئ پروګرام نه بعد تاسو نور کالونه کولی شئ اورېدونکو. سبا به تاسو سره زما د دوو بجو نه تر دریو بجو پورې انشاءالله د جمعې د لمونځ نه بعد ملاقات کېږي اورېدونکو. پای کې به د یوسف علیه السلام د واقعا یا سر کې ورته پلی کوم یا برته په منځ منځ کې پلی کوم انشاءالله. سبا ورته پلی کوم صبح کې دا مسله راله اورېدونکو. د سترګو د پاره تاسو د خنه خ ډاکټر انتخاب وکړئ چې چاله زی خو ډاکټر له لاړ شي چاله ورزی ډاکټر له ورشي دا خبر ته ځکه انتظار کوي د لوی الله په مان
1: سره قرار خاص یو ور پیا
2: یوسف علی السلام. کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
3: We'll be back right after the commercial break.
4: طول مسلمانان رونتا خصوصی اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دا ہر کال پشان داز اللہم منزلی کی گی خپا عقیدت او احترام سرا پلسم ستمبر دا زیارت پورز اور دا جمعہ وارے کی پشپا باندے زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ بچا سے چپدی اجتماع کے با دا ملک نموڑے علماء کرام و نعت خوانان برخ اخلی چپ حقی کی مہمان خصوصی بئی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانہ لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب دا پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب دا چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بہ نعت خوانی کوی بتاسٹول مسلمانان تخواست چپ سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثواب نتاسٹول پکار دے چدی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیر دا 0334-9040-877.
5: مال د شارجہ نه کالی راوړه
6: زه اوستا کالو د پارا شارجه ته سنگلار شما.
5: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجہ جولرز دکان دی چټ چې د دبئی او د شارجہ ټوله ورایټی موجود ده.
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 0938273265.
7: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.
8: I can find new ways to motivate them.
9: Important.
10: And all that.
11: Real talk, real life, real people, real radio. The station that just doesn't stop.
12: 94 FM.
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.

که جناب سپر تین سو سولہ چھ سو بائیس بیا بائیس اور بیا چھیالیس خیر آپ نمبر بانی ساسو ٹیلیفون کال جمع پروگرام تراجی دکھ نے علاوہ اور نئے میسج منگ تیرا گلے رضی افغان جمع پروگرام پہ افغانستان کے اور جمع افغانستان چی سمر قابل احترام خوین دی مین دی مشران کشران چی مونگ انتہا بے تحاشا مین را کر دی اللہ دی رٹول قدر رکی اللہ دی رٹول عزت جناب صفر تین سو سولہ چھ سو بائیس بیا بائیس اور بیا چھیالیس خیر آپ نمبر بانی ساسو ٹیلیفون کال جمع پروگرام تراجی دکھنے علاوہ اور نئے میسج منگ تیرا گلے رضی افغان جمع پروگرام پہ افغانستان کے اور جمع افغانستان چی سمر قابل احترام خوین دی مین دی مشران کشران چی مونگ انتہا بے تحاشا مین

0: سمره خويندې وي سمره رونو دلته سمره مشرانو سمره کشرانو زموږ د پروګرامونو سره انتها ډېره زیاته مینه کړې ده حد نه سوا ډېره زیاته مینه کړې ده تھینک یو ګډۍ ډېره خوشاله شي ډېر آباد اوسې الله دې ژوند کې برکت واچوه چې زموږ پروګرام خوښې زموږ پروګرام اور انسان زموږ لپاره ډېره د کامیابۍ ډېره د خوشحالۍ خبره ده خوشاله اوسئ بچا کامیاب اوسئ بیسټ اپلای کړو دغه شانتي پروګرام کله کله د لینک په ذریعه باندې اوره موږ به خوشحالي کوو 0316 ملگرے دے وکاس کاسمیٹکس والا پندو بازار زمزم مارکیٹ کی الحمد للہ صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان تمام پروڈکٹ اور سارا پخر ریٹ سارا انتہائی پخر ریٹ سارا ملاوی کی خواہ زمزم مارکیٹ وکاس کاسمیٹکس پندو بازار جی التور سی جی زمنگا تمام سے تمام پروڈکٹ چکم دے زمنگا پروڈکٹ آگے سارا ملاوی کی تاسو ډیر زیات ضروری خبردارا چې زکم دکانداران یادو مکرام نو د دوی تربیت د کشان دي شوی د څنګه ما دا خبرې وکړې دا د سیده چې تاسو خاطر جان پروډکټ راوغسل دا د سیده چې تاسو موږ فیکټری ته راړی دا د سیده چې تاسو موږ کپنی ته راړی او دا غینه موږ د پروډکټ ځان لا په د کشان دي په پرده کې په حیا او په عزت باندې واغسل د زمنګ ها غرونه دي جی وکاس چې کوم دیغه پندو بازار زمزم مارکیټ کې زمنګ تمام ته تمام پروډکټ سره موجود دي جی کله چا د مخ د سوزیدو مسله دا کړ چا مخ سورکیږي د چا مخ بار بار خرابيږي کریمو سره ټیک شي بیا روستو خراب شي یا کریمو کې کوم نه مسائل راشي دغه په جمانه خراب شي یا فیس واش تاسو استعمالوي کې د هر کپنه استعمالوي لازمی نه چې صفات والے استعمالوي چې د هر کپنه والے تاسو استعمالوي خو چې تاسو استعمالوي نو الحمدلله زمونږ چې کوم سن بلاک راغلی دی چې انتهایی مفید انتهایی ګټور او انتهایی ښکلی دی د وکاس سره هم ملاوي کې دغه نه علاوه پبنتنو کی چکم دے متنو کی امین آفریدی دے امین آفریدی دکان چکم دے اگر پکم جے کے موجود دے متنو بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر چار متنو بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر چار اباسین 100 بالکل نزدی پر نزدی خواہ پخوا مانے امین آفریدی کاسمیٹکس دے دویدہ دکان دے تاسو ورتلے لے شو دے صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان اے ٹو زیر چکم پروڈکٹ دیا گتے تاسو پخرر سرا انتہائی پخرر سرا زی دکاندار والے ادم کی دے شی دنور خلکو سرا ملاوی کی دنور خلکو سرا ورسرا وی دیر خلکو سرا ورسرا وی نوڑا ورزدہ نا وائم چاقی بیتا سو لنہ درکائی خوزی چکم دکاندار یاد کما آغوا مخپل رور گرن لے زی چکم دکاندار یاد کما فارٹ آف در ٹیم بیزا منگا نو پدی وجبانے منگا پدی دکاندار والمانے مخوی نو پدی وجبانے منگ دا وائم چی زمنگا وردون کی کل دویل ورشی الحمدللہ دا خیر دوی بور سرا ریاد کئی دوی بے خیال ساتی او زمنگ دستر کو خیال بے ساتی من قوار زیتا نشو رسی دلے لگا اس دمتا نو تا نشم پلے زی پندو تا نشم پلے خوال تا زمائی او رور ناستے چی اغمانی زدہ مخوی نما دا باور پی لرما سنگا چی پا متنو کے امین افریدی دے دکان نمبر چار دوبئی مارکیٹ اباسین 100 سر ویل کو نزدی پا نزدی وانے دا قشان دے پا پندو کی بیکاس تے دینا علاوہ دا سوابی بسی مزمان آواز خوری گی پلنگ کروڑ وانے عمر جن سٹور سر زمانگا تمام تا تمام پروڈکٹ ملا بگی چی زمانگا خر اور دے دغن علاوہ پا گواٹی کی چکم دے دا غریب آباد دا جمعہ سر نزدی سر پراس کا کسا زمانگا پروڈکٹ ملا بگی دغن علاوہ پا توڑیر کی چکم دے بلاک ڈی کی اسلام آباد مارکیٹ توڑیری مارکیٹ دے زمانہ پکھے سکے اسلام آباد مارکیٹ دے شانتی ہو جائے ولا نہ پوئی گم دغمانی خو توڑیری کی چکم دے دغلتا بلیک ڈی کی عدنان کاسمیٹکس سر زمگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملے گی دغنے علاوہ پ شوملو کیم کی گور بار بار خبر کو مگر قاری سے ډیر محترم انسان دے ډیر خوږ انسان دے سمر مین دے خوین دے مشران کے شران چکلم لال شی لازمی تے کساس پکور کے سمسلے یا سس پجون کے مشکلات سے تکلیف نو قاری سے تو چ وظیفہ لے در کے خیر وظیفہ وظیفہ بل ملاوی کی خیر پروڈکٹ پر تخریٹ سر ملاوی کی خا قاری عمران صاحب سره په شملو کې کی دکان نمبر شپږم شیرالی مارکیټ کې زمونږ تمام ته تمام پروډکټ ملاوی کی تاسو ور شي قاری عمران صاحب زمونږ تمام ته تمام پروډکټ راوالي په شیرپو کې دعا اور ور سره کشف زمونږ پروګرام اوري نو غي تاسو زما خواست چې پاتلی روډ باندې تاسو مخکې لاړ شئ تاولا مارکیټ تاولا مارکیټ هغه سره ته د شاپېسل لالا دکان موجود دی شاپېسل لالا سره زمونږ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروډکټ ملاوي کی تاسو ور شي یو شاپېسل لالا نه زمونږ تمام تمام پروڈکٹ روالے جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم دلا احسان دلا کرم جی زمان یزبین رسو خبر کے ریڈیو بند کے جی
1: ریڈیو بند کے دو خو گزم نہ خبر
0: کو ہاں جی جی جی قربان
1: گزارا
0: اچھا چما کمی خبر ریڈیو مانے کا خبر ٹک دی کے دروغ دی

اوکے جناب، صفر 300 16 622 بیا 22 او بیا 46 تقریبا نمبر 762 ٹیلی فون کالز پروگرام دروان دي د وزن سر پروگرام کې شریکو چې سمره لیسنر زمونږ پروگرام وري چرته چرته زمونږ پروگرام رسی نو ټول اوریدونکو زمونږ خپل پروگرام کې سلمي شي په خیر علي وایي چې 762 ذات میسج پروگرام درغلي الیا د وزن زمونږ پروگرام درغلي دا سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله ګوډي خوشاله اوسې بچیا کامیاب اوسې دغلي نواز زمونږ سلام مامو څنګه و علیکم السلام ز علی نه خبرې کوم د سوابینا پروگرام دي ذات نایس ته ور سلام قبول کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه ګډه خوشاله اوسې السلام علیکم روډ جان څنګه خی ز لیلا جان د سوابینا او چې आवाज بالکل برابر دی ډیر ذات مننه خوشاله اوسې سلام جی اپ صدرې ډا گئی کی आवाज صحیح دی ډیر مهرباني خوشاله اوسې کامیاب اوسې السلام علیکم بای څنګه وعلیکم السلام ز حسیب د سوابینا میسج وکړو او مالا دی ویری بچا رنگ دی چاته کو خسوري ډیر معذرت غواړم السلام علیکم بای څنګه ماته دعا کوي ز ډیر بیمارم او بای ما ساسو ټول پروډکټ چکم دی اغا ځان لاغستیو او ما وې زبستا سو پر ډرا کې حصہ خلما خو بیا ز ډیر بیمار شوم او شامل نه شوم پکې او بای زما یو ارمانو چې ارمانو ما وې دا پکې پورشي ز بیمار شوم نو ډرا پسې خپای ما لړ خو زمنګ نه شوی بچی ښا زمنګ ډرا خو تاسو سم برخه غسل شي لس خلی ډبي جمع کولای شي خیر ان شاء الله زمنګ قران دازي کې تاسو باقره ته کومه راضي ښا اما ای ما درې ورځې پس پروګرام اوري دوه ځکه ز بیمار ولا تاسو دا خپل لاړې درو کې بچی زمنګ ډرا لاند شي ښا سلام مو سنگ وعلیکم السلام پروګرام ډیجیټ نایټ سي انتظار وته کوجی اور مامو ستاسو پروگرام کله کله وی مونږ خو چې کلم هم اورونو پروگرام جوړوي صرف تاسو فرایډے باندې لایف وی منیشا شہزادی فرام اوټلا گدون زما پروگرام روزانه لایف وی بچا یو خو هغه چې مجبوری وی چې ترلار شم نو بیا سم مسله ده چې روانه رسم پروگرام لا زما پروگرام لایف وی سلام سنگ بھائی وعلیکم السلام زو سنا کو کو خبر نیم سلام قبول کو وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام کوین اف زیدا کوین سلام کرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیدا بالکل ثوابی زیدا رمانه بده وجه ګران چې زما پیدایش پکې شوه دی نو کوین خوشاله اوسې او زما د کلی خوري ښا کلیواله خور مې لاره خوشاله کا ثوابی والی 400 والی ټول به مونږ نه ډیر زیات ګران دي زموږ لپاره ټول قابل احترام دي سنا خور کې پروګرام تر غړي سلام کې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم څنګه بھائی وعلیکم السلام ماشاءالله خبرې مو ډیر زیات خوله وکړي ایم وفا فرام خور ډیر زیات مننه ګړي خوشاله اوسې کامیاب اوسې سلام بھائی بھائی څنګه بھائی ز محمد سیم د غازی کوټ نه او بھائی شوډی جتنایستا او بھائی ډیر مزدار خبرې مو کړې ډیر مننه تاسو پروګرام مونږ ته انتظار کوو ډیر زیات مننه خوشاله اوسې کامیاب اوسې خاطر جان بھائی سلام سنگھ بھائی یا حسین احمدی حمدی حزم کا پروگرام تر غلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ګوډه خوشاله اوسې سلام بھائی سنگھ آواز بالکل اوکے دے پروگرام انتہائی کھلے دے چکا میں خبر تھا سوکڑی نن سبا مشر کی شتا او نو کشر کی خمون ٹول اللہ دی اللہ تعالیٰ دا عمل کو لطف فکرہ کی امین سمامین لبنا فرام سوابی سلام علیکم وعلیکم السلام لبنا دے جاتا من نگوڑی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی السلام علیکم داخو کا آواز بالکل اوکے دے 94 باندی ستاسو سلام وعلیکم السلام دو حیام یم در رستم نا دیر زیادہ مینا دیر زیادہ مننا رستم والا را پیدا شول زمانگا پروگرام ترال خطر جان بھائی سنگھ سلام علیکم وعلیکم السلام خلا جان خبر کم ڈیر منگوڑی خوشحال ہو سی پروگرام

0: حل مونږ ته د واتساپ د لارې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پروډه کې مونږ ته را لګړي دي. الله دې ولې ژوند کې برکت واچي د دوی نو مونږ سره په ډرا کې شامل شو. الله دې کامیاب اوسي, خوشحاله اوسي. چې وکاس د پندو غریب آباد نه بیا پروګرام ته راغلی. سلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیره زیاته مننه, ډیره ډیره زیاته شکریا. زمان یزبین خور افټانی گرلز زمونږ پروګرام ته راغلی دا د ورمړو نه یار خود ورمړو والا نو ورمړو والا ماته خو سر مو وای ماته بای وای برادر وای خامنګ بده منه خوشحالي کو سر منه خو ټیک تا رور لپس شو یا د رور لپس شو یا د برادر شو دغه شانتی دا مې خو وخت دی نو مونږه چې بده منه سړی خپل خپل کاری کنه ډیر خوشاله شي ګډوي کامیاب شي بچي پروگرام ترالي. سلام خاطر جان, وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ الحمدلله زه برابر یم, خیره ستاسو دعا ده الله تعالی احسان دی پروگرام دې ته کولې دي. سلام پکې زمونږ دروازه. وعلیکم السلام جیا فرام سوابي جیا, ډیر مهرباني دې ته شو ګریا ما هم ګډه زموږ پروګرام ته راغلی. سلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر رضا ته مننه, ډیر ډیر رضا ته شکریا. کامیاب اوسې, خیره خوشاله اوسې. السلام علیکم. یو منټ یو منټ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زمان یزبین خور سو خبرې کوي.
1: مریم خبرې کوي.
0: ځان خودلې مریم خبرې کوي. تاله ګورې زما دی پروګرام کې ډیر روټونه راځي. خیر خو دی کنه ټول رشتہ داری کې څنګه
1: دی وای څنګه
0: تاله زما پروګرام کې ډیر زیات روټونه راځي. روټونه تاله ډیر روټونه چولې کې چې مریم ځان خو دلته سلام او سو کوی دی زینا او سو کوی دی زینا
1: ټول مهرباني. ټانک
0: یو ډیر ډیر. ها ها ها ټانک یو لکه ډیر ډیر ټانک یو. ها جی بچا سردار شي بنگ بو چیرا دای مشر دا
1: باجی
0: مریم سب الگ
1: بس تو خلا الگوانا مخو بس تاس شوارم بھائی اور اس چیز میں کم دی یو سات بس تاس چیز کم دی منت کو لو تاس یو سات بس بکھانا ٹھائم سنو بس ما کھار مارو کو بس ماہی راشت کالا
0: ستا ان دیو زما بلے نیازوی نخور دا کنا پتانی گالز دو میرے نواقی اس میں سے جو کوئی چی بھائی تا نا خپا یہ وہی لگن نا خپا یہ مولا گن نا خوش آلے ما نو دیلے اسے جواب برکم ما
1: نو بس بھائی تم میٹم لگا خوشحالی کے لگے
0: لگا دل موز سے جواب رکوا خدا اللہ تعالی دے خوشحالی کی زما ٹول کوشش تا بھی کما شران دی کہ شران دی کہ خوین دی جی دی خوشحالی
1: جی بالکل بھائی دا خفنے دی دی تک سر مین دے زکر تے خبر
0: کی یار بالکل
1: بالکل الفاظ سرا سب الفاظ سرا سب شو سرا سب جی کم دی نواز خدا ملے نہ تے بس خلق دے انسان سر مین کی لا دا جی انسان الفاظ سر مین کی دی جی اور چې کوم دې د انسان چې کوم الفاظ د خلنې روزي هغه د الفاظ ته نه یې سره لازم دي انسان زړه نه نوځي او عمل کوي.
0: ماشا الله سم الله مقبالي دا وی علي انور وی چې زما ورته دې سلام وایو ما ته ډیره زیاته ګرانه نه.
1: وعلیکم السلام علي انور, دعای زما د طرف نه کوم سلام قبول کوم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم سم سلام دین استاد یې کنه
1: او وای جو یو دې شیر ډالې
0: کو. آ وا وا دا ور ډالې کزه
1: قلم سے لکھ نہیں سکتے اداس دل کے افسانے. قلم سے لکھ نہیں سکتے اداس دل کے افسانے, ہم تمہیں دل سے یاد کرتے ہیں باقی تمہارا دل کا خدا جانے. اور بل دی جنا دل امیر تھا لیکن مقدر غریب تھا. دل امیر تھا لیکن مقدر غریب تھا, ہم اچھے بہت تھے لیکن برا نصیب تھا.
0: خدارا تو آیا اردو سے وہ اچھی تو زمان کا پروگرام روزانہ ہو رہی کہ نہ ہو رہی
1: پر کل ولی نہ ولی مائی زمان خور دے کنا
0: ستا خور دا
1: آگا سے ستا سے چھو سنگ ولی گم کنا نو دے والی
0: خلق زمان واضح بدی چھو
1: نہ بدی نشی آگے دے گانو چینل دے بگی آگے بگی خوشی دے گانی آوری آو بلی سوا سوا بائی تاسو اواز تاسو تاسو الفاظ ډیر ډیر پوښتنه لري تاسو شو ډیر ډیر تمه تاسو ورته کی کنه تاسو کنه بای ته کال کو کنه ورته وایي چې عام نه تل
0: ها عام نه تاسو ما سلام وایي زماني ازبین الله دې کامیاب کی در چې سوال بس ستان معلومات کوم چې ستا ملګریشته دي.
1: اا جی
0: چې تاسو ملګر ته زما د پروګرام دعوت ورکړې ټیک دا
1: ها
0: انتظار پٹانی گرلس تار مینیمم پتہ لگی آلیا نور صاحب مینی پتہ لگی دغنے علاوہ اکرا فیجی کلا والا کے زمنگ آواز ہو رہی لوبنا سواتی کے زمنگ آواز ہو رہی سوابی والا سوری مدیحہ کے زمنگ آواز ہو رہی د خورو والا چکم زما وفا خو رکھے دا آگا کے زمنگ آواز ہو رہی آر شو کے زمنگ آواز ہو رہی دے ٹولو تا زما خواست ہے چی سبالا تاسو زمنگ دے پروگرام ضرور دعوت ہو چلو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سیب جانا سنگے بچیا اللہ احسان دا اللہ کرم دا اللہ احسان دا اللہ کرم سنگے پر گیا موری کنا سب اول غالی بچیا سو خبری کئی خوار کولا
2: ہلو
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. سنم دیدے
2: خیو
0: آؤ خیر خیو.

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز الله هم منځل کیږي خپا عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پښپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي. په هغه کې مهمان خصوصي بی حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نوشهرانا، پیر مفتی گوهر علی شاه صاحب د چارسدی تنگینا، پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب د پیر سباق شریف نوشهرانا، د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیښورنا او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاهورنا بخصوصی خطاب کئی. دی سره سره مشهور نعت خوانان چې پکې زیشان حنفی، مقبلی جان صاحب، ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار نعت خوانان به نعت خوانی کوي. بیا تاسو ټول مسلمانانو ته خواست دی چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې بھرپور تعداد کې شرکت وکړي او ثواب دارین حاصل کړي. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب او مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب، پتا مدرسه خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے. نو تاسو ټول پکار دی چې دی فیضان نه فیض حاصل کړي او باقاعدہ تشریف اوڑے. مزید معلومات دپاره دا موبائل شمیر دا 0334-9040-877.
1: ماں ویلی مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
4: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM.
5: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
6: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
5: روحانی سکون، ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے.
7: یا حبیبی یا محمد یا نبی.
5: قرآن، سنت، اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو، یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی.
8: نا توکل لفظ زمونږ دی پختنو د توکل نشته دی. په خدای پاک توکل سمانا په الله اعتماد کوا، په رب العالمین بھروسہ کوا، او اللہ ذو الجلال تخبل کال سکار سپارا. توکیل عربی لفظ دے اصل کی تفویض تا وے یوشے چاہتا سپارل، نو چے چاہتے یوشے سپارے تا پاغے اعتماد کے، پاغے بھروسہ کے، پاغے یقین کے. لکہ دنیا کے دے چی چوک تالا پا عدالت کے دے مقدمے پیروی کے اگر تخلق وکیل سے بوئے دا تولی وکیل وائی لکا تا خپل کار غطا اس پارو چیزا خو نپوئے گا موتا پوئے گی دا ما دا مدعا دا دا بجج سر ثابت ہے. نو کار دیم وطا اس پارو اعتماد دیم پیو کو زکا وطا وکیل وائی. نو عموماً زمون خلق دا دی و غلط مقصد اخلی اغیوی پا خودی توکل کوا زہر پراتیوی دا خرمڑوی پا خودی توکل کوا. ڈاکٹر و توی دا شی بنخری دری نستا پریز دی چی تا دا سڑی میل مک و تو توی دا اخراوی نما تا ڈاکٹر ویلی دی چی دا ما پریز دا بنخری دی و توی نمالا بس پا خودی توکل کا وخرا دا پا اللہ میں اس پارا لہ پا اللہ توکل و بروسا چی منزی سنگ اوکا و دا منزن فارغ شو نو اس پینوا نو حضور پاک لیا او خدای اس بخیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صحابی را غیو خواخا نو رسول اللہ مبارک تیو دا اللہ رسول زخو پا او خرالم دا مانز وقتو او میں نتا للا او دقه زي مي پالو سپارلا او الله ته مي وي چې تي وکيل شه خدای تا ته مي سپارلا او چراله مغوخه خونشته چې درته لید نبی علیہ السلام و فرمائل وی تاب تللی و نبیا بری پا خدا سپارلی و دو دیکھ سمر الوی سبق دی چی تالا خدا سترگی در کل تالا اللہ دماغ در کل تالا خدا لاس در کل جدی سمق سد شو سا اسباب ستا پا لاس کی دی تب اخپل سبب استعمال کی او خباو تلی داغی نفسم امکان لری چی غلی بودی داغی نہ پسم امکان لری کہ دا پڑے اس لئے وہ تختی داغی نہ پسم امکان لری کہ بلسو کے اخلاص سکی کہ دا دل تسکی اور خواکوں میں او دا ہلاکشی داغی نہ پس امکان لری کہ بیماری پہ راشے او دا مڑشی نو تخ پل کارو کہو دا اللہ کار اللہ تا پرے دا خپل کار خدے تا مپرے دا کہ او سڑے ہوئی کہ دا ما دا ازمہ کرا او دا میں پا خدے اس پار لرا لبغنم کئی نو خپل کار خدای ته مس پارا الله تعالی دا کار در کړی چې زما کباله بیا باغې کې تخم کرے سره به وتا چه بیا باغې تا باقاعده بخور کې کدا ګوډ ضرورت نو ګوډ به ولا کې دستا کار دی اوس هغه کې غنم ټوکول دا الله کار دی باغ وگی کې زیات غنم پیدا کول دا الله کار دی دا ګلې او دا فت او د قرنګي د زول او د طوفان نه بچ کول دا د الله کار دی نو تخپل کار کوا الله تخپل کار پرې دا نو خطلې نه په خدای مو سپارله زهر د تپیاله کې پراته دي او ته لکه را شو بس کارو په الله به سپارم په خدای اعتماد په خدای باور نه ته خدای نه بخت عقل خدای درکو دا زهر خدای پیدا کړی د مرګ د پاره دي نو دا مرګ شې استعمالې خدای به مې بچ کړي دا څنګه د پکار تب اخپل اسباب استعمال کے خدا دا پد اسباب و بھروسہ نہ کے دا بد سوچ او دا بد فکر او دا بد نظریے کہ پد اسباب کی بہ طاقت اللہ چے دا اسباب دا سے مثال دے دمانو لکہ یو سڑی دو بون الکر استرا روستے دا بگین یا دا گیس دا سوئی گیس پے پے روستے دے خپل کورتا دا قبا سبب دے دا سبب د دې اوبو د دې پپ او د دې گیس د دې پپ یا د بجلی تارې راسته دي دا سبب نو دا لارې ستا په لاس کې دي تا لارې جوړې کړې اوس گیس تا لاس کې نه دی که الته نه گیس وي خراب شي او که گیس دې نه برادي.

کار چې او غواړي نو کولی شي. کم کار چې د سبب نه پس د اسبابو په ذریعه حاصلېږي قسم ورته وایي، او چې کم بغیر د سبب نه موجودېږي. الله خلقی ز خالق نیم، ز خلق نشم کولی، ز با کسب کوما، ما تا با کاسب بے، ز ما کار تا با کسب بے، ز اسبابو تا محتاجیم. رب العالمین اسبابو تا محتاج ندی، اسباب با استعمالو ما. او دامی او دو مثال صرف دیل در کل چه خدای پاک سبب تا محتاج ندی، بے سببم خدای او کار چی او غوالی نو کولی شیو کئیه، لیکن دست خدای نکئی، دست نکئی. من گوری دنیا دار الاسباب دے کہ تو سبب استعمال ہے کو سبب نہیں استعمال ہے. دیکھ خلق کی حج پہ پر دے و حج لے نہ دے، حالکہ حج لے ولے نہ دے، بس وی چھ خدا کا لوگ والی نو زمبا خدا پاک نو تا خو خدا دے گوتے نہ نیسی کہ رازر آپ سے چھ حج لے دے و رسے نہ دے. خدا پاک فرشتو تا وی چھ اچھتے کہ او بیت اللہ سرے و غرزہ میں، او نہ دے خدا جستا پا پوڑو خیجی چھ رازر دے گوتے نہ نیسم آیا ذن بالله دے جستا و خیجی و زعل تنار شا دا خدا بندہ تا لے خدا سترگی اسباب و مال درک دا خدا غختلی نیتا تو خدا قرآن شریف کے سور رسا وکالا مخ کی غختے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، چی حج پا مسلمان مالدار بانے فرض دی چی بیت اللہ تا دتلو در اتلو طاقت لری. نو تو سنگے ویچے خدا غواری سترگی درک، مال درک، دولت درک، روح صحت درک، او تو ویچے خدا غواری. اور رسول اللہ مبارک فرمائے چی کم انسان لما مال ورک او دا حجو نکو نو دا خوا خدا که یهودی مری و کدی عیسائی مری. نو پیغمبر مبارک دا توی نیک بخت حجو کا، اللہ دا توی حجو کا، او کدی اونک غالا دے بند دا اللہ بدر نتا پوس کی قیامت پر او یرا چه خدا اغوالی، یرا بس خدا چه اغوالی زبا لارشم. نو بیا دا غنم والی کاری خدا دا اغوالی چه خدا اغوالی دا لبیو کی، او چه خدا اغوالی نبیو کی. بیا را دکان تا ولی دی دکانداری ولی که بیا وی که خدای او غوالی نورا بیکی او را نکل و من غوال اغیل اخو حرام هم خوری، اغیل اخو پرده دا کم گرده، اغیل اخو زمک هم کری، اغیل اخو تجارت هم که. نو چه کم دا خیط مسئله دا نا خدای تا نز پاره حال تا دانه وی چه که خدای او غخترابه کی و که خدای او غخترابه نکی نا حال تا لگی اخبال اسباب استعماله حال تا زمیندارم کے کارخانم جوڑے، دکانم کے، تجارتم کے، جاٹکیم چلے، گلکاری و ترکاری و لواریم کے، او حج لنا کے حج لتا داخلہو کا که منظوری در آلا لال بشکران اللہ من بوایا لکا اللہ وی چیز سخ کلمد او اس خود منظوری خبرم خلاص شوا. اس خود پرائیویٹ حج اس کی منع رہوا تا، اس خود چی پرائیویٹ پیسے در سری او منظوری در حج لانا لسرکاری پرائیویٹ بداخلہ ہو کے اسم دا اللہ خواخ دا دیر خلق دی داخلہ ہو کے اساتی خیجی لال نشی، دیر خلق دی ناجوڑ شی بیمار شی او دا جز نراکو شی، دیر خلق دی ایرپورٹ کے ناجوڑ شی پاتی شی. نو تا داخلہ ہو کا خپل سبب استعمال کا، باقی رسول دا چا پلاس کری در رب العالمین پلاس کری. نو اسباب بے استعمال ہے، دم بے استعمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمونا نہیں استعمال کریں، خپل بچے او حضرت حسن او حسین دین وسید دلور بچی ویراش بچے چے دم ام کب دم ام پیوا چاو ویزو کما بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من حمزات الشیاطین و یحضرون چف اکلپی. ای بچے پدی با ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دمون دادی حضور پاک پا خپل دم چونے. اے یو دل جبریل علیہ السلام راغے او رسول اللہ مبارک تا اللہ رسول بیماری وی او وی الا ارقیق دم در باندیوان نچو. رسول اللہ مبارک و تو فرمائے البلا ولینا واچھا وی بسم اللہ ارقیق من کل دائن یوزیق اللہ یشفیق دا اللہ پنم دے دمو، دا اللہ پنم دے دمو، دا ہر مرض نر دمو خو شفا بسوک در کئی اللہ بدر کئی. گورا سبب زمال آس کرے، باقی جوڑاول دا زمال آس کرے، دا اللہ پل آس کرے. وادستا لاس کرے وادب توک خد سر نکاستا لاس کرے او بکے مہر ستا لاس کرے ور بکے جنہیں با دے مور گوری آگا لار داغا لاس کرے اب چکر لگئی چا تا جنہیں با دے لرا پیدا کی. بیا وادم ستا لاس کرے، بیا دا وادن پس نور مرحلیم

0: ستا پلاس کې دي لیکن بچي ستا پلاس کې نه دي چا پلاس کې دي دا الله جنه ستا لاس کې نه دا الک ستا لاس کې نه دي دا الله پلاس کې دي الله وي يهبل من يشاء و اناسا چې چاله اوغوالم لونه ورته وروغه و يهبل من يشاء الذكور چاله چې اوغوالي ناري نه ورکي او يزوجهم ذكرانا و اناسا چاله لکان او جنکه ورکی ګډوان و يجعل من يشاء عقيما او چوسو اغوالي شنډي پیدا کی چې شنډي پیدا کی قسم دې کده چې پلار مولا بچي ورکی سره پاسباب زمون ستاسو پلاس کړي او پاسبابو کې نتیجه رستل دا زمو ستا کار نه دی دا د چا کار دی دا د رب العالمین کار دی چې کله الله غواړي نتیجه به پکې الله مرتب کی او چې کله الله اون غواړي نو رب العالمین به نتیجه مرتب او کله خدای داسې مقولی شي چې په معمولی په لګو اسبابو کې خدای پاک ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت اچي دا غیم هم یو څو مثال در درکم لکه د بدر غزا چې ده یو خوا 313 314 مسلمانان دي 313 او بل خوا کافران چې دي هغه څومره دي هغه زر دي زر مسلمانان 313 او کافران 1000 درې چند زیات دي یو شوا دیمه وره کافرانو ټولو سره وسلی دي توري دي زبردست زغری دی وسره غشی دی نیزی دی وسره مسلمانانو سره سدی پشمیر ات توری الک ات توری د زرو تور مقابله کول شي نه ات توری شپاگ ور سره زغری دی شپاگ ات توری شپاگ زغری دوا وسره سونه دی او د حضرت زبیر رضی الله عنه یو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه او یا و سر او خاندی او کافران و سر او سو او خاندی دو سو و سر اسو ندی سامان دا چه زیاد شو دا کافر ات توری دا زر و مقابله که او باقی چه سمر دی نو باقی طول دا کجورو دنگو ندی دنگو نا دا کجورو کوتکی دی و سر و دا کجورو لرگی دی و سر باقی او ات توری سشه دی شپک زغری دی اگی طول زغرو که پتنی دعا سونه دا هلکا دا اویا و سونه مقابله کولشی اویا او خان دا او سو او خانو مقابله کولشی نا او باقی صحابه چی دی نو طول غریبانان خپیب لخپی دی اکثریت سپلیم نشتا جامیم شلی دلی دی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا شپی صحابه خوبو که او حضور پاک مبارک رب العالمین تے جڑاگانے وکڑے اللہ تے جڑاگانے وکڑے
1: اسباب بے استعمال ہے خو بروسہ بہ نہ کہ کہ بروسہ پہ اسباب کی دا ولی پیغمبر مبارک بے جڑا کہی اللہ تا دولش بے جڑاگانے وکڑے او چے کلا سار شو یو سفر والا صحابہ جو کڑے اگے سفر کے پیغمبر مبارک ولاڑ دے او درے دا خدے تا او اللہ تا فریاد کہ یا اللہ یا اللہ دا محنت میں اوک پروردگارا او دقا یا سو میں پیدا کلل دا درے سو دیار لس اللہم انتہلک ہا دے لعصابا انتہلک ہا دے لعصابا انتہلک خدای کتا دا وڑا لحلاکا کی لم تعبد الہ یوم القیامہ قیامت پوری با خدای استے عبادت بیو نشی گوری
2: ما خو محنتو که دا دلمی تیار اکلا او چه دا مرینو زخو تینشم بچ که ده زخو سر که زندانه چه مرگری با وجن زبا تختم زخو تخته دو ولانه نو زبام زم دابم لالشی نو چه دم لالم و دام لالل نو قیامت پورستانو ولا بسو کی یرا حضور پاک دا سید آجزه دوا اکلا دا مارونو خدای دا بے کس ده ایسو کی نشتا بے سو کرده خدای دا او گیری اللہ نار نهور می روستی لستاد دین دا پار اللہ بربن دی پروردگار او اللہ خپی بل خپی دی اللہ او استاد دین دا قربانه دا پار دا غلی دی او بیا سوئی یا اللہ ما بگوری نرسوا که
0: ما دوی ته ویل دي چې الله به مدد کوي. خدای ما رسوا نه کی، الله ما ذلیل نه کی. خدای خدای زما دا دعا دا په جړه کې حضور پاک دعا کوي. صادر مبارک ته پریوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی او صادر مبارک اوچت کو پوسټ وګویا و تواچو حسبک یا رسول اللہ، اللہ رسول عباس نور مکو باس ستلی شوی باس. او چې څنګه دا سفر نه روته نو دا آیت جبریل علیہ السلام راوړو سیهزم الجمع ویولون الدبر، دی به شاکی کافران تختی با منډې به وی گٹھا با اللہ تعالیٰ در کئی. ورہ رسول اللہ مبارک اسباب استعمال کلدانا چی استعمال نکر توری چی سوی یا ویڑ ڈنگونا چی ہوئی سی یا وڑل صحابہ کرام ازان سر 313 بوتر او پا دے اسباب و اعتماد ہونا کی اعتماد پچاو کم پر رب العالمین لکھ سبب کی پروردگار بیا برکتا چی پاگا 313 ایک مضبوط لخ کرو واو. او یا کسانی مردار کلل کم او یا چه کم دا اگوی سربراهانو مشرانو اگو یا مردار شو او یا کسانی تی اونی ول پا جپا پرسوی غطل او مدینه منوری تیرا وستا اسباب با بروسه نکی استعماله با دانه جا اسباب زن استعمالو اللہ کولی شی خود تب اسباب استعماله داکتر لبازه دیر خمق الخلق داسی می مالا نظم داکتر لزایر که خدای می جوڑوی جاسی می بجوڑ کی نو اللہ داسی جوڑولی شی خدا دنیا خدا اسباب دیر دیر دیر داکتر لگ دادی چه تبیلی چه دان لکور نجوڑم داسی برا لخدای جوڑوی اغیل اخو گلکار اغیل اخو ارکیٹیک لدی نخشه پی جوڑ اغیل اخو اسباب برا برا نا نظام دا کوری توکل سپارلو تاوی توکیل توکل بروسہ کول توکیل سپارل تب اسباب استعمال کے وی اللہ تا تمہیں اس سپارل بس باقی تا پیش ہے نتیجہ پہ بنا کے او کا نتیجہ دا ڈاکٹر لازم علاج کو تو جوڑے کے نہ جوڑے زو بس کم تند ختمے کے نہ ختمے دا ڈوڑے خورم کدا ٹول دستونوں کے اوباسے او کدا ما وجود دا طاقت ورکے ز دم مچو ما خو اللہ کے جوڑے میں تپ دے دم تب جوڑ کے او کنا جوڑے نو نہ بجوڑے. لقمان حکیم صاحب سے شو دوایا کر لقمان حکیم صاحب بددا سے علاج کوچے خلا کوئی بوٹو بہت سارا خبر ہے کولے ٹھیک تے کیدی چھی لیکن من سوایو بوٹو خبر ہو دا چھ دونا علم خدای ور کڑیو کہ دب بوٹی تو قتل نو دی و پوی شو کہ دا بوٹی دا کبھی بیمارے دا پر تے تاریخی خبر دا سے والا خبر نہ دا لیکن اگر لقمان حکیم غفل دارو بچ کسے سادا امریکی دا اگر ڈاکٹران چی کم ستا دا زمونگ ڈاکٹران دا غی پا نوڑا اشخوان ہوئی ارس والا غی جوڑای بیمارے والا غی معلوم ہے لیکن اگر ڈاکٹران دا مرگ نبچ چیسا او مالداران خلق چا سر چی مال دولتی مرگ نبچ چیسا دا مارنو ذہن کی دا خبر کینے اسباب با بالکل استعمال ہے دا شریعت خلاف دا کئی او سر سبب نے استعمال ہے دے با دا بخور ورکی دے بخور بکی دے با دی دلتا بٹن با وی دا بجلے دے با دا پکی بٹن وی دے با کور جوڑائی دے با خپل مزدوری کئی دے با خپل دیالی کئی چی نالو جوڑا شی ڈاکٹر لبزی سواد سیب لے سلی لاروی ما تا دوکا چی خود را لبچی را کی وی وعدہ دے کالا کردی وعدہ خو میں نا دے کردی وعدہ بشیر جان کاکا بشیر جان کاکا وعدہ دے نہ دے کڑے بچی غوانے وعدہ دے نہ کڑے بچی وچ وعدہ میں کہ بیاستا دعوا تھا پک ساجت دے دیتا گور دے قما قل تا گور وعدہ دے نہ کہ تا دعوا تھا ساجت نو تال تے تین گلے در کیسا تا خاص پزول خبر ہے زمارنو اسباب قما قل نو بکار دان نہ پل اسباب استعمال کی پل محنت بکے پل مشقت بکے شریعت سلام مطابق بکے دے شریعت دیرہ کی دن نہ بچلے گی بس تا گورا چا اللہ سر مدد کئی کہ نہ کئی او کچر تے اعتماد دے پدے خپل اسبابو کے بیدے سر نہ کئی زبا داغی مثال در کئی مکہ مکرمہ چے کل فتح شوا رسول اللہ مبارک تے اطلاع را لے چے دا حنین خلق را جمع شوی دی طائف و دا اتاس و پا مکہ حملہ کئی اخنائے دا سب مسئلہ وڑی دی نبی علیہ السلام یو جاسوس لے گا جاسوس راغی و سیب اگی خورال لنی ملار حوالے دا او ہو دوی راضی پہ منگ عملہ کیو رسول اللہ مبارک صحابہ ہوتے زیادی دو یہ دی راضی منگ ممخی لگو
2: لس زراغ صحابو چې د مکه نه راغلي 2000 وسره د مکه خلک د مدینه نه راغلي 10000
1: تقریبا او 2000 وسره د مکه مرګري شو ټول سو شو
2: 12 دومره لوی فوج د مسلمان دینه مخکې نو
1: نو صحابه یو بل ته سوي اوهو لن نغلب اليوم من قل من قله نن بک خیر مون ګټه کو ډیر یو ها نن ډیر یو بس
2: یا من کثرت بل روایت کې دیو جنبا مون خرابی ګونه چې مون ډیر یو مون نن ډیر زیات یو که خیر نن به ماته نه خرو 12000 خو ډیر شه ده خو چې ده او وی
1: الله خپشو چې نه نه نه اسباب به استعمال از غره باچې تور باچې رسول الله مبارک په خود کې دوز غره چولې نو ته پیغمبر نزیات متوکل از دوی چولې
2: اسباب به استعمال او بر سبب په اسبابو نه کېدا تاسو سوې چې مونږ باندې نه مغلوب کیږو تختو بنا مونږ به شکست مو نه ځکه مونږ نن ډیر یو
1: نو بس هغه حوازن و تناسو د غرو په درو کې او هغه په پغشو او باران شروع
2: دا سے پغشو پا صحابو بارا چورو کہ جی صحابہ ٹول منتشر شو چایو خواچا بل خوامنڈا والا صرف رسول اللہ مبارک سرے سرے سو مرگرو پا میدان پاتے شو دیگو پلار روان دیگی پی دغشو باران کا درون اگر دیل وشتون کیو دا صحابے دا سے خوکلل دا سے وینے کلل دا سے خوکلل چی دی منڈے کلل سوک یو خواہ تفتی سوک بل خواہ یعنی اگا منڈے وی او حضور پاک سرد یو سو مرگرو یرا یو صحابی وی قسم پا خدای کدر رسول اللہ مبارک رضیات بہادر میں بل سڑی دیل
1: دیر بہادر ولے اس پہ پسپن قچر باندھے سورو حضور پاک اغیل زور ورکو صحابو رانی ولے دے ابو سفیان ابن حارث اے نپری دی کلک مخی شو حضور پاک ونے لگی فقشی باندھے او نبی علیہ السلام اس اغا قچر لدکا ورکی اغیل نپری دی اخیر کے قچر نہ ٹوپ کلے یا انا انا ابن انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا پیغمبر مخا دا دروغ والا نیم او زد عبد المطلب نسیم دا غزویم اچھا تا میدان کی تختی دلنی دا بہت تختا او بی آوازو کہ یا اہل الحدیبیہ یا اہل الانصار اے انصارو اے حدیبی والا سشوے نو صحابہ را گونشو بیا جنگوشو خدای مسلمان لفتح ورکلا او کافر شکست منتو لیکن قرآن کیسا اللہ سوئی ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلغتم تغنی عنکم شیئا ودواقت علیکم الارض بما رحبت ویدہ حنین رد را یادا کئی کنا یہ تاسوی مونگ دیر یو دیر والی دتا اس فیدہ در نکلا منڈے مو والے منڈے مو والے او زمکا در بانی تنگ شوا چاہی او خواہ چاہ بل خواہ منڈے والے نو دمارو نو اسباب با استعمالو دانا چی نبی استعمالو خود مونگ ایمان بدی چی پا اسبابو بدی مونگ اعتماد و بروسہ بنی مونگ باو چی پا دی اسبابو کی خیر و برکت سوکا چاہی اللہ چی اللہ یو ڈاکٹر لدو مریضان لارد یو دیم دارو ورکل با یو جم دی بل مر یو جم دی اگر ٹھیک شو بل مر شو دا اسباب دا زمونگ ستاسو پلاس کی نری دا در رب العالمین پلاس کی نری نور بمونگ با قیدہ زان سرا اسباب استعمالو تا یو قسم مون دی سولات خوف واتا ہو چکل مسلمان پا یری او دشمن پی راشی نو دا اغی یو منز دی نو اغی منز متعلق رب العالمین قرآن شریف کی فرمان اللہ وی چه کل پتاسو باندی یر دا دشمن راشی فاقمت لهم السولات فلتقم طائفت منهم معاکا یو ڈل دیتا سر ادری گی ولیأخذوا اسلحتهم ولیأخذوا اسلحتهم وستی دیوا چی غالو کور اسباب بے استعمال ہے نظمہ رونو توکل دغ مطلب شو اور رب العالمین بار بار پا قرآن شریف کی فرمائی یو زی کے نا یو زی کی فرمائی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين كمسلمان نخبل سبب استعمال کا او برو سبب پچا کے پالنا وکے دانا چ اسباب نے استعمال اسباب استعمال کا پاسبا او برو سما کا پالنا کا او بل دے کہ اللہ فرمائی وعلى الله فليتوكل المؤمنون بل دے کہ فرمائی ان الله يحب المتوكلين
0: تاسو پوه شئ په خبره نو په الله نو توکل خو پېژن کنه چې خپل اسباب به استعمالو خو په اسبابو به اعتماد بروسه نه کوو بروسه اعتماد به په چا کوو په الله چې په دې اسبابو کې دا کم طاقت پیدا کوي دا رب العالمین پیدا کوي بهر کیف دا سو خبرې مستاسو په خدمت کې عرض کړې او مونږه دې مقصد دا و چې موږ به خپل اسباب استعمال کړو او یقین به نه ساتو په اسبابو یقین به پر رب

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
0: सवाबई
1: हुमुस शुरू कुम प नामत अल्लाह ताला ची बखुन के मेहरबान और डीर अजीम जात दे
0: नंबर
1: उम्मीद दखबल डबल रम ची तासु टूल बहुम खैद जुन नबा खुन दुनो मजियखले
0: और निकालु के
1: नन बेहजल बिया खुसूसी तासु जमंग द प्रोग्राम इंतजार करी नु जी बिल्कुल जमरागले मोमासर डॉक्टर से मोहतरम यानी डॉक्टर नूरुल हसन खान यूसुफ जई साहेब हमरागले दी जी
0: बीमार
1: सुमरा लिसनर कदा टाइम जमंग प्रोग्राम उरी नु बिल्कुल दा प्रोग्राम स्टास हो रे खबरी द रूह सेहत द हिदर मोमंद अस्पताल द सवाबई द पेशावर डीर सीनियर डॉक्टर द डॉक्टर नूरुल हसन खान यूसुफ जी साहेब सरा फगु तासल दाहम यादगिर न दरकुम ची जमानामा बासी तली
0: दा
1: औज मोलाकोरे मजी ज प हिदर मोमंद अस्पताल पे खबर खार की जाब कुम
0: 93
1: यानी ज द डॉक्टर हिदर अली मोमंद द सोशल मीडिया एडमिन द दिन अलावा ज द डॉक्टर हिदर अली मोमंद फोकल पर्सन औदगी सरा ज द डॉक्टर हिदर अली मोमंद पर्सनल असिस्टेंट होम रोजाना बुनियाद बांधी द द्रू बुजनवाला तर द सलूर बुजो पूरी जमा द बेलडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम ही चेगा प एफ एम 93 रियू डी दिलबर चार सदा और एफ एम 94 रियू डी दिलबर सवाबे बानी जमुंग दा प्रोग्राम जी ददे सरा उस जमुंग दा प्रोग्राम चूंकी दशपी द लस बांधी अतू बुजनवाला तर द नह बुजो पूरी जमुंग द रोह सेहत दग प्रोग्राम ही ची द आगा द हिदर मोमंद अस्पताल द सवाबे सर तड़ून लरी
0: जनरल अस्पताल
1: कम की चिमुंगा सरा डॉक्टर नूरुल हसन खान यूसुफ जय साहिब जी बिल्कुल डॉक्टर से मोहतरम हम रासर पदी प्रोग्राम की मौजूद दी जी इंशाल्लाह नन बार डॉक्टर से मोहतरम न द शुगर द बीमारी पर हवाले सरा लग न डीर ज्यादा सवाल दस्ता सुकू अगर सवाल चिता सुमुंग द मैसेज दलारे डाले गई अगर सवाल चिता सुमुंग द कॉल कवे अवता सुदवाई ची द डॉक्टर से न तपूस पोतन हो के नो बिल्कुल नन द बामुंग पदी प्रोग्राम की द शुगर पर हवाले सरा लग न डीर ज्यादा खसूसी खबरी जी बिल्कुल तासु कवले चिदा प्रोग्राम तासु तर लास्ट टाइम पूरे मुंग रवाओ रे और द शुगर द बीमारी न तासुजान खबर रखी ची आया शुगर सतवाई द शुगर अक्सम द शुगर अलामात से दी देने अलावा शुगर पशु किस्म बांधे दे ब्याह द शुगर द सब जुहात न लगी जी इंशाल्लाह पदीप हवाले सर इंशाल्लाह द डॉक्टर से मोहतरम लने की ला डीरे जाती खबरी कहू जी द एफ एम 94 रीड दिलबर द सवाबई पली का बांधी ची सुमराम जमुंगा मशरान जमुंगा कशरान जमुंगा हमजूली जमुंगा द मदरसी रुनो खोएं दी जमुंगा स्पेशल रुनो खोएं दी याद दी सर जमुंग खामोश और ईदुन की कसुमर लिसनर होम दैट टाइम जमुंगा खबरी द रोह सेहत दगा प्रोग्राम उरी कम ची द हिदर मोमंद अस्पताल द सवाबई सर तनून लगी अलखोगु दस्ता सुटूलु लगना डीर ज्यात मनना डीर ज्यात खुशाल ची जी अब इंशाल्लाह उम्मीद चिता सुबानी बस जमुंगा प्रोग्राम लगना डीर ज्यात खैस्ता लगी जी राशि खुगु मुंग सर पदी प्रोग्राम की डॉक्टर से मोहतरम हूँ मौजूद दी जी डॉक्टर से सर इंशाल्लाह लगना डीर जाती खबरी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु डॉक्टर से
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु
1: डॉक्टर से मोहतरम संगे तबियत मुसंग दे औरस मुसंग ते रशोल
2: अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह डेर खुले
1: माशाल्लाह
2: डेर खौरस ते रशो और शपी दी तेरी की सबाकी की
1: जी
2: मुंग बार बार द प्रोग्राम पर शुरू के हम और आखिर के हम दगा ये खबर कहू
1: जी
2: जी हमेशा द पारा पहर हाल के द अल्लाह ताला शुक्र अदा करे कसुक बीमारान दी कसुक प मुश्किल की दी कसुक प राहत की दी कसुक प सख्त की दी औदा हम मेरे हुई जी हर इशपेला सबाश तरी यानी हर तेरे पर से ब्याह सबा राजी रणा राजी हर सख्त पर से ब्याह
1: और
2: बहर हाल के अल्लाह ताला शुक्र अदा करे
1: जी जी बिल्कुल डेरा मेहरबानी डॉक्टर साहब यह प्रोग्राम की टेमरा को इनशाला डेर मालूम और खास कर डॉक्टर साहब शुगर द बीमारे पर हवाले से रजोम खबरी को नुदा बलगाना डेर ज्यादा बेहतर खबरी खुदा की नमख की खगो तासुलदा यादगिर दरकोम चिदा प्रोग्राम स्पॉन्सर कवि हिदर मोमंद अस्पताल सवाबी कम चीप में जहांगीर रोड बांधी शाह मंसूर की द साबे हक से मदरसे सरा दीवाल प दीवाल जमुंगा हिदर मोमंद अस्पताल स्वाबई द मजीद मालूम द पारा तासु प 0331 93 94 ब्या एक पदग नंबर बांधी तासु राबिता कवले और जमुंगा द हिदर मोमंद अस्पताल द स्वाबई प हवाले सरा लगना डीर ज्यादा मालूम हासिल वाले शेख हो जमुंग दगा हिदर मोमंद अस्पताल स्वाबी द पीर रोजनवाला द जुमी रोजोरी सहर द अतुब जुनवाला کاله تر مازیګر سلور بجو پورې زمګه د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر ډاکټر نور الحسن خان یوسفزی صاحب خپل باندې ناسی جی چې بالکل تاسو دوی لراتلې شي بهترین علاج بهترین مشوره تاسو د ډاکټر سه محترم نه چکم دی تر لاسه کولې شي جی
0: ډیر ډاکټرانو لاړل خو تر اوسه د اغید وجود نه درد
1: او ډاکټر سه مونږ سره ټایم هم چکم دی روان دی خو د ډیر خلکو دا سوال دی چې آیا شوګر څه ته وایي نو ما ویل که د تاسو خوښه نن به دی شوګر بیماری په حوالے سره خبرې وکړو جی
2: جی بالکل ڈیر خسوال لے
1: جی
2: ڈیرا بہترین موجود اور ڈیر زبدا ہوئے ہم چھ گٹور پروگرام بداوی
1: انشاءاللہ
2: گٹور پروگرام بس ثابت ہی
1: انشاءاللہ
2: داغی وجہ دادا منگو تاسو اگورو زمون پٹولن کی شوگر دا یو دا سی ناروغی دا
1: جی جی
2: چدا پا ہر دویم دریم انسان کی موجود دا
1: جی
2: منگو تاسو گورو پکلی کی کور کے محلے کے
1: جی
2: ہر دویم سڑے ہوئے زما شوگر دے
1: جی
2: ہر یو یعنی بازی بازی ما شومان ہم داوی زما شوگر دے نوجوانان ہم داوی چ زما شوگر دے
1: جی
2: خدا بد مرغا مونگ تا شوگر چاپے جندل نہ دے چ دا شوگر با مونگ سنگ پی جنو
1: جی
2: دا سشے دے
1: جی
2: علائم سی دی وجوہات سی دی
1: جی
2: نو گٹور پروگرام اور تس پدی بندے وایم
1: جی جی
2: چپدی کے مونگ خلق تا پی جنو
1: جی
2: شوگر سسیز دے دسن لگی
1: جی
2: ٹکشو جی
1: جی
2: بیا ددی علاج سنگ کی
1: جی
2: بیا زمون سره ددی علاج شتا ک نشتا او پکم طریقہ کی
1: جی جی
2: دا به انشاء الله خلکو ته پیژنو
1: انشاء الله انشاء الله
2: او بل هم یو خبر زبار بار ذکر کوم چې تاسو بیماری پیژنې
1: صحیح
2: رټکوي مو بیماری او پیژنې چې کلم تاسو بیماری نه او پیژنې
1: جی
2: نو تاسو به دا هغی بیماری پا بچاو باندے پوہشی تاسو با دا هغی بیماری پا منیجمنٹ باندے پوہشی تاسو با دا هغی بیماری پا پیچنگلو باندے پوہشی
1: جی جی
2: تاسو تبا بیا اس کی سمجھ سا مشکل نوی
1: جی
2: خکمونگو تاسو صرف دا بیماری نمونہ یادو یا بیماری لکا آغا سکول کی ماشومان نہیں آغا پاڑے چھے بے ویلی
1: آغا اے بی سی
2: آو جی بلکل منگا پا ماشوم توب کی چون نو آغا گورنمنٹ سکول کیو بیا پاکی پریویٹ تلاڑو گنا
1: جی جی جی
2: نو آغا پاڑے با منگا یادو لے ایک دونا دونا دو دونا چارا تین دونا چھے اور ٹک شو جی نو بہتر دادا چھے دا شانتی پاڑے منگا یادو یا منگا دا بیماری دا شانتی یادو دا دین خدا دا چھے منگا دا اوپی جنو
1: جی جی بالکل
2: او بیا دا دی دا کنٹرول کولو طریقی اوپی جنو
1: صحیح
2: دا بیماری دا ٹولو نا غٹ طاقت دا دے چھے منگا دا بیماری بچاؤ دکو
1: بچاؤ
2: بیماری نہ بسنگ ازان بچکو
1: بے شکا
2: سیدھا کہنا دا
1: جی
2: نور دوئی اغسطل علاج کول دا بیلا موضوع دا بیا
1: جی
2: ٹک شو
1: جی
2: بیا دا قابل او ماہر ڈاکٹر انتخاب کول دا بیلا موضوع دا بیا
1: جی
2: ٹھیک شو پدی ٹولو باندې خبر
1: انشاء اللہ انشاء اللہ ڈیرے میرے بانی جی جی
2: زمون سرا مننے موضوع چھ دن ہاگے دے شوگر دا
1: بے شکا بالکل ڈاکٹر صاحب
2: شوگر تے منگا وایو ڈائبٹس ملائٹس
1: ہا
2: یعنی دے شوگر بیماری
1: ہا
2: دا با پی جنو
1: صحیح
2: دا یو یعنی میٹابولیکل ڈس آرڈرز دے یا میٹابولک ڈس آرڈرز دے
1: جی
2: پدی کے دا سی وی
1: جی
2: چھ د جسم پ نظام کے سخرابی راغلی وی
1: ہا
2: چھ پہاگے کے گلوکوز میٹابولیزم چورتا منگا وایو یعنی شوگر چکل هم دا انرجی کے بدلی گی
1: جی
2: دقا سسٹم خرابی گی دقی تمگا گلوکوز میٹابولیزم ویلے شو چی دقا عمل خراب شی چکل منگا زمونگا دا شوگر چکم دے دا انرجی تا بدلی گی دقا عمل چکل خراب شی دقی تمگا شوگر ویلے شو
1: صحیح
2: ٹک شو جی
1: جی
2: شوگر دے سیزے یعنی منگا مثال پتور باندی خوراک کھو منگا کو
1: آو
2: ٹھیک شو
1: جی
2: چکل ہم مونگا خوراک کو
1: جی
2: نو پہا گا خوراک کی مونگا کاربوہائیڈریٹ سخلو یعنی نشاستہ دار خوراکو نخلو بیا چکل مونگا دا او خرو نو دا بیا سکی گی دا بیا ماتی گی دا بیا گلوکوز تا تبدیل کی گی
1: صحیح
2: یعنی پوینے کی شوگر بیا جوڑی گی
1: جی
2: پاسانو الفاظی کی دا سی ہوئے
1: جی
2: ٹھیک شو جی
1: جی
2: خو بیا زمون سارا پا جسم کی یو آرگن دے یو آزاد یا ازودے
1: جی
2: چمنگا اور توایو پینکریاز
1: جی
2: دغا پینکریاز دغا گلوکوز د جسم دغا خلیو تا رسائی
1: جی
2: او بیا د دغا پینکریاز نا یو قسم
1: جی
2: انسولین داغے د پینکریاز نا تیاری
1: جی
2: دغا لبلبی نا انسولین چکم دے رازی
1: جی
2: د شوگر زمون سرا عموماً دو مسئلے راضی
1: جی ڈاکٹر صاحب
2: یو زمون سرا انسولین ڈیفیشنسی راضی
3: جی
2: یو زمون سرا انسولین ریزسٹنس راضی
3: جی
2: انسولین کموالے اگر صدا سی وی یعنی انسولین ڈیفیشنسی چکلا ہم پینکریاس خپل کار پر صحیح طریقے سرا سر انجام کئی
3: جی
2: انسولین جوڑی خو اگر انسولین کم جوڑی گی
3: جی
2: ٹھیک شو
3: جی
2: یاد آ سکی گی چی پاگا وینے کے پر صحیح طریقے سرا شامل ہی گنا
3: جی
2: دن علاوہ انسولین ریزسٹنس دے زمون سرا
3: جی
2: تو شوگر کے دا دو مسئلے ڈیرے اہم دیکھا
3: جی
2: چپلی کے دا سی وی چاگا انسولین کار نہ کئی
3: جی
2: پیو کی انسولین بالکل جڑی گی نا پبل کی انسولین کار نہ کئی
3: جی
2: چدگی دا وجہ نبیا سکی گی زمون پوینہ کی شوگر زیادی گی کم تا چمونگا ہائپر گلیسیمیا ویلے شو بیا نارمل شوگر چمونگا کل گورو پا نہارا باندی اگے تمونگا ایف بی ایس وایو فاسٹ بلڈ شوگر ورتا وایو دا اویاو نوالا ترسلو ملی گرام ڈی سی لیٹر پوری دا بیا نارمل زمون سرا کنسیڈر کی گی یعنی دا شوگر مختصر تعارف دا دے چکل مونگ خوراک خرو
3: جی
2: ٹکشو دا آغا خوراک نمونگا سکی گی اگر کاربوہائیڈریٹس مونگا اخلو بیا آغا کاربوہائیڈریٹس چکل توڑ پور روشی دا غینا گلوکوز ملاوی گی یعنی شوگر تے بیا جوڑی گی مونگ زمون پا بدن کے ٹکشو
3: جی
2: چکل پا دا غا عمل کی خرابی راشی نو دیتا مونگا بیا شوگر مرض ویلے شو جی
1: صحیح صحیح شو ڈاکٹر صاحب ڈیرا مہربانی ڈاکٹر صاحب لگا مطلب تاسو ددی لگا مونگ دوائی چی شکر یو داس بیماری دا چی کل پا وینا کی مطلب دا گلوکوز یعنی دا چی مطلب سادہ الفاظو کیم چی دا چینے زیاد والے زیاد چی نو مطلب آگی تا بیا شکر ہوئی چی اگا بیا صحیح کار نکی
3: جی بالکل
1: جی صحیح ڈاکٹر صاحب ڈیر خکولی طریقے سر ماشاءاللہ ڈیر خکولی موضوع دا ڈیر تفصیلی خبر پتا شروع کری دی ڈاکٹر صاحب شوگر پا سو قسم باندھ دے لگا مطلب شوگر خو مونگ ہوئی چیز مونگ شوگر دے خو مونگ دے دے خلق دا پتہ نہ لگی جی آیا شوگر پسو قسم باندھ دے نو دا چی مطلب تاس مونگ تو وے نو زم دا بڑے بہترین
2: بہترین کو سندے زکا بازی خلق دام نے پی جنی جرا دا کم شوگر دے
1: ہاں بالکل جی
2: ٹھیک شو
1: جی
2: خو بس وے زما شوگر دے
1: جی
2: بازی خلق دا سی وی اگوی تے شوگر لگی دلے وی اگوی بیا ہم نہ پی جنی
1: جی
2: چما تا کم ٹائپ شوگر راغلے دے
1: جی
2: لنڈا کی بورتا دا وے تے شوگر زمون سرا دری قسم نے دی
1: جی
2: واضح خلق کوئی دو دی
1: جی
2: خودری دی کموں گا تفصیلی ہو گورو
1: جی
2: لمبے شوگر زمون سر دے ٹائپ ون درم زمون سر ٹائپ ٹو درم زمون سر بیا بیل سیز دے آگے تمگا جی ڈی ایم ویلے شو لمبے شوگر کم تو چمگا ڈائبیٹس ملائٹس وایو دا اولنے شوگر دے دی تمگا جیوینیل ڈائبیٹس ہوم ویلے شو یا ورتا دا معشومان شوگر ہم ویلے شو پدی کے دا سکی گی چھے
1: جی جی جی جی
2: پدی کے دا سکی گی چھے آٹو ایمیون ڈسٹرکشن پیدا کی گی
1: جی ڈاکٹر صاحب
2: آٹو ایمیون ڈسٹرکشن ستا ویلے کی گی یعنی زمون پا جسم کے ایمیون سسٹم پروتے یا زمون دا جسم آغا خپل نظام چکم دے آغا سکی دا لبلبی آغا خلیے خرابی پدکا آٹو ایمیون ڈسٹرکشن کی پدی کی بیا سکی گی انسولین بالکل جڑی گی نا ٹھیک شو چکلا انسولین نہ جڑی گی نا بیا بس کے بدن تب بیا انسولین ور کے ٹھیک شو بازی خلق چاگا انسولین ٹیکا لگئی ندا دے زمون سرا ٹائپ ون دویم زمون سرا دے ٹائپ ٹو دویم قسم شوگر داس داسی دے چدا 90% خلقو تا دے یعنی 90% کیسز چکم دے ہغا دا ڈائبیٹس ٹائپ 2 دی
1: جی جی
2: پدی کے داسی وی چی انسولین ریزسٹنس وی
1: جی
2: یعنی جسم داسی وی چی ہغا انسولین قبول کینا
1: صحیح
2: ٹھیک شو جی یا دے تمنگا لائف سٹائل ڈیزیز ہوم ویلے شو
1: جی
2: طرز زندگی
1: جی
2: یا دا طرز زندگی بیماری ورتا ہم منگا ویلے
1: جی جی جی
2: دا ورتا ولی منگا ویلے شو زمنگا خلق منگا ڈیر مسائل پراتے دی
1: ہاں ہاں
2: منگا خپل اغا زندگی ڈسٹرب کرے دا
1: بالکل
2: منگ خپل جون چکم دے اغا دا نیچر نہ خلاف دے رہو
1: جی
2: پدغا وجہ باندے بیا سکی گی
1: دا
2: لائف سٹائل ڈیزیز من ترا جی شوگر را جی لکا سنگا
1: جی جی
2: فار ایگزامپل
1: جی جی
2: یو سڑے دے اغا دا شپینا وقت پوری اخ دے او بیا با دے سکی سار با لازم خبر دانا بیا با نا وقت پاسی
1: ډاکټر صاحب دا خو تاسو زما خبره کوي
2: مونږ چې کوم خبرې کوو نو دا ډیر دې پورې یو خبره را یاده شوه.
1: جی جی جی
2: زمونږ په لاهور کې ټریننګ و د ډاکټرانو. ما ټول ټریننګ لاهور کې اغېستلی.
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله.
2: نو یو ورځ داسې وشوه چې تقریبا درې بجې وې.
1: جی جی
2: مونږ ناوخته اوزګار شو. بارہ بجې پورې به بیا زمونږ هغه سیشن و. بارہ بجو پورې به زمونږ ورکشاپ و. بعضې وختو کې بارہ بجو پورې زمونږ ډیوټي وه. بیا چې به کله هم د هغې نه مونږ پاریغ شو نو د هغې نه وروسته به کنه پینه و. بیا به زمونږ د سملاستو ترتیب و.
1: جی
2: یو ورځ بار ووتو دغه شانتی زمونږ خپل چې کوم ګروپ و.
1: جی
2: رومیټ به ورته زه وایم.
1: جی جی
2: اوس ډاکټران دي الحمد للہ ډېر غټ غټ ډاکټران دي.
1: بالکل ماشاءالله ماشاءالله.
2: روانو په لاره باندې نو په شوګر هم باز شروع کو.
1: جی
2: یو مرګری پکې کوېسچن وکړو.
1: اها
2: نو په شوګر مونږ باز شروع کو. نو ما ته وایي چې ډاکټر صاحب ټایپ ٹو لکه څنګه چې اوس ما تاسو ته ذکر وکړو چې د انسولین ریزیسټنس وي. یعنی جسم داسې کوي چې انسولین قبول کوي نه.
1: صحیح
2: جوړیږي
1: خو قبولوي نه.
2: خو کار نشي کولی.
1: کار نشي کولی.
2: ٹھیک شو. جی
1: جی
2: نو په دغه معنی چې کله مونږ خبرې شروع کړې مالې ګوره دې ته لایف سټایل ډیزیز مونږ وایو. دا لایف سټایل ډیزیز چې ما ته رایاد شو نو ما ته دا هغه وخت خبره رایاد شوه کوم وخت کې چې زمونږ ټریننګ و.
1: جی جی جی جی
2: خیر مونږ په ډسکشن شروع کړلو لګیا لګیا اندقه علایم لایف سټایل ڈیزیز مانا یو مرګری ویل چې لایف سټایل ڈیزیز څه مطلب دی.
1: جی ڈاکٹر صاحب
2: ما ورته ویل د طرز زندگی بیماری لکه مثلا څنګه وي ماته لږ ایکسپلین کا. مې ګورو درې بجې دته لاهور په سړکونو ګرځي د خدای بنده دا خلاف دي کنه شپه خدای د آرام د پاره را لګېلې ده اول ان کې پاغه ورځې غوسه کړې مو ما ځکه ستړی شوم مو ډېر زیات. جی بالکل. بیا مې ګوره مونږ بس لازمه خبره ده سر به نه وخته پاسو.
1: صحیح خبره ده
2: چې نه وخته پاسو زمونږ ټوله ورځ ګډوډه
1: ګډوډه شوه
2: ځکه سړی ستړیا به وي په سر کې به بوجي خوله به وازه وازه کېږي سر به هم درونی لیک آف کانسنټریشن به وي توجه به مونږ کې نه وي.
1: بالکل
2: ټیک شو.
1: جی
2: بل ملګری جی مونږ څه کوو موبایل له دومره ټایم ورکو چې هغه زمونږ هغه ټول مطلب دماغي هغه کیمیکل چې کوم دي نو هغه دماغ کې چې کوم کیمیکل دي هغه ډسټربنس پیدا
1: کوي. دا خبره خو ٹھیک ده ډاکټر صاحب.
2: چې هغه ډسټرب کی.
1: جی
2: نو بیا مونږ څه کوو هر وخت په ټینشن کې په پریشانی کې یو.
1: بے شک
2: بل مې په مونږ کې دا یو عادت ده.
1: جی جی
2: چې مونږ د چا ترکیم نشو زغملی.
1: دا خبره دې منم.
2: به زمونږ به مرګري
1: او
2: زمونږ به محله داری چې هغه زمونږ هغه ټول مطلب دماغي هغه کیمیکل چې کوم دي نو هغه دماغ کې چې کوم کیمیکل دي هغه ډسټربنس پیدا
1: کوي. دا خبره خو ٹھیک ده ډاکټر صاحب.
2: چې هغه ډسټرب کی.
1: جی
2: نو بیا مونږ څه کوو هر وخت په ټینشن کې په پریشانی کې یو.
1: بے شک
2: بل مې په مونږ کې دا یو عادت ده.
1: جی جی
2: چې مونږ د چا ترکیم نشو زغملی.
1: دا خبره دې منم.
2: به زمونږ به مرګري
1: او

0: کدی شي سبا تاسو له الله تعالی داسې مقام درکړي چې د ده صوبې وزیر اعلی
1: بے شکه صحیح خبره ده بالکل ډاکټر صاحب
0: نو بیا جی نو بیا به زه څه کوم
1: مطلب اور خبر پخپل پروگرام کی کوما اس گور منہ کو اللہ پاک بھی نکنا نو کمنگ دیو انسان پ کامیابی باندھی منگ خوشحال شو نو سبا لبا اللہ تعالیٰ منگ تو ہم کامیابی را کہی اس کمنگ دیو انسان پ کامیابی باندھی خف شو نو هغه انسان ته خو پته نه لګي مطلب اوس مونږ دغه انسان چې کوم دغه په کامیابی باندې مونږ خفه کیږو هغه انسان ته مونږ ښکار کوم نه الله پاک هر څه ویني کنه نو چې الله پاک هر څه ویني نو الله پاک په بیا سباله چې کوم دی که زه کامیاب یم ما به ناکامه کوي که زه مطلب ناکام یم زه به ورځ تر ورځ نور ناکامه کیږم مخه کیږم بنا نو زه دا وایم ډاکټر صاحب چې لګه زه خبرو کې خبر رااله زه وایم چې نما پروگرام کے ڈاکٹر صاحب دا خبر کولا ما وسی او کستے اغا سر گاڑے دی خو مطلب دا اللہ کامیاب کڑے دے گاڑے خستے دی یو کس بنگلہ دا مون سو مون خلق کو کیسا دتے اغا دا پلانکی خان زوی بنگلہ دا زمان نشتا اغا دا پلانکی خان زوی سر گاڑے دے زمان نشتا اغا دا پلانکی خان زوی مالدار دے زما زوی مالدار نہ دی یا دا دی یا زما مالدار نیم خو گورا کا اغا مالدار کڑے نو اللہ مالدار کڑے دی اوس اغا مالدار دی تا اغا سر بوس کی کہ نہ کہ حسد کی دا خو اغا سر نہ کہ دا اللہ سر کہ ولی چا اغا مالدار کڑے دی نو اللہ مالدار کڑے دی نو ڈاکٹر سے تاسو ډیر خولی خبر وکړه چې لګا دا شیز که زمونږ مطلب ځان نو باسلو او دا شیز ډاکټر صاحب تاسو چې څنګه وي دا د دې شیز د وجه مونږ ته بیماری لګي ټینشن لګي بیا دا مسلې جوړی شي نو ان شاء الله
2: جی جی ایگزیکټ جی له خوله خبرې یو کړه دا خبرې ما کولې
1: جی جی تاسو صحیح صحیح صحیح بخنه وړم
2: جی لګا دا شی بازی بازی خلق کوئی کنم
1: جی جی
2: مرد آسی خبر دیو کوئی زمان پس رکی ناس
1: بلکہ
2: خبر دیو
1: کنم جی جی جی
2: اصل کی دیتا ویلی شی حسد
1: بے شک
2: ٹک شو ملک تا زیادی بیماری دینے لگی
1: بے شک
2: ما لینڈ مثال در کو تاسو تا
1: جی
2: تاسو خود کامیاب کوئی
1: بے شک
2: ہر یو سڑے بدا پسی لگی
1: بے شک
2: سوک بدی قدر کوئی
1: بے شک
2: سوک بمخالفین
1: بے شک
2: خوی خبر زدہ کوما
1: جی جی
2: جی لیکن ضروری نہ دے تے کامیاب شو تو سارے ہر سڑے قدر کی یاد تے ہر سڑے خو ہوئی
1: جی جی
2: کچرے مخالفین نے
1: جی
2: مخالفین نے
1: جی
2: نو تب بیا مطلب دار دونوں مقام تے اللہ خود پاک سنگ در
1: دا خبر ہے بے شک دا
2: خبر مقام چ مقام چ اللہ تعالی در کی دا خود مخالفین دا وجہ در کی
1: جی جی تے کنا جی جی بالکل
2: ٹھیک دے جی
1: جی جی
2: نو کرے پمن کی ڈیرے غلطیاں نشتا دے
1: بے شک
2: من کے حسد شتا دے او حسد دنیا و اخرت دوانا بربادی
1: جی
2: خوزب اللہ صرف پا بیمارے باندے باسو کم
1: جی ڈاکٹر صاحب
2: ٹک شو
1: جی
2: دے حسد دو جنہ تاسو تا شو گرم لگی دے شی
1: بے شکا
2: زکا
1: جی
2: تب ہر وقت پا ڈپریشن کی
1: جی
2: دے بل خود سور کری دے مال اولی ندرا کری
1: جی
2: تا بل مالدار دے زولی غریبیم خو پاگے کی خبر دادا چا غبل با دا سی کار کرے وی دا سی اعمال بے کری وی دا سی ثبت سرزد شوی وی چا غبا اللہ تعالیٰ تا قبل شوی وی غبا اللہ تعالیٰ تا خوخ شوی وی دا غی متعلق با اللہ تعالیٰ سکڑی غطا با یا مقام وار کرے پاگے کی بس کوالٹیز موجود وی دا غی کوالٹی با بنیاد بانے با اللہ تعالیٰ غطا سور کری کورا دا اللہ تعالیٰ پا عدالت کی ناانصافی چرتا ہم نشتا دے کہ اب سلیلہ ورکی بل نہ ورکی بل بنا خبر کی گئی زمان نشتا مالا خود نظر آ کرے ٹھیک شو جی
1: جی جی
2: نو دا دے دا وجہ نظر مونگا ہاں لائف سٹائل برباد دے
1: جی جی
2: مونگا چیز پہ کٹو خیو مونگا پلانے خو مالدار دے اخونن پا ون ٹو پائپ موٹر سیکل گرزے دو اخونن پا گاڑی کی گرزے دو اخونن دا دا روزگار دے نو دا دا وجہ نظر مونگ سکو مونگا پا مطلب دار پا سٹریس کیو
1: بے شک
2: ذہنی دباؤ تا لاڑ شو
1: جی
2: چی دا یو رشی دوی مو رشی بل او رشی بل او رشی بل او رشی یو خود پیزان لا آخرت برباد کو دوی ما خبردارا چی خپل اگا روان جون زندگی چی کم دا

0: د پم برباد کړه د سټرس ته وجه نه بیا تا ته چې کومې کومې مسلې پیدا کیږي نو په هغه کې یو شوګر هم شامل دی. بہرحال دا خو یو جنرل خبره رااله لائف سٹائل متعلق میں خبره کوله چې مرګری روانه په سړک باندې نه دا خبرې هم ډیسکس کړلې نو هغه یو مرګری په کیندک کا خبره وکړه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې را دا خو پما کی هغه ویل ډاکټر صاحب زره یو خبرو کومه وایا پھر ابل اور یو پلانی پروفیسر په انیمیا باندې باس کوله د وینې په کمالی باندې هغه علامات هم پما کیو او هغه پلانی پروفیسر په انزایټی باندې باس کوله هغه علامات هم پما کی ویلې اوس دا د شوګر خبره تاسو کوي وې دام په ما کې دي
1: بشک
0: نو زموږ زینو خټول په ما کې دي ویلې
1: صحیح خبره ده ما بیا په ډاکټر صاحب چې څنګه تاسو دا خبر وکړه چې شپې نه وخت پوري وی خو بیا سحر وختي پاسېدل نو زه دا سیریز جوړم چې زه خپل شپې د 3 بجو پوري خېم د لګ زه خپل شپې د 3 بجو پوري خېم لګ مو خلا فل از بده وې مچی بیماری خود استاسو زما دستاسو دخلی نه موري دلی چی بیماری دا نه ګوري چې دا ماشوم دی دا لو دی دا وډو کې دا داسې دی خو په فعال شکر دی الله پاک لا بچ کړی او چون کې ز شپې په 3 بجې باندې کېږي مو سحر بیا چې کم دی وختي په مطلب سلونی می 5 بجې پاسم
0: بالکل
1: لګا دا یو ګنټه
0: خوب بس تاسو نه پوره کیږي
1: نه پوره
0: د خوب د کمالی
1: او ټول ورځ بیا ګډوډي ټول ورځ بیا
0: ګډوډي نو دې ته ویل کېږي لایف سټایل
1: جی جی
0: دا مونږ چې خبرې کوو چې را د طرز زندگی بیماری شوګر هم کېدای شي خوراک کو فاسټ فوډ خورو سپایسي فوډ استعمالو د دې د وجه نه څه کېږي زموږ مطلب دا دی چې هغه لایف سټایل ګډوډ روان دی بیا مونږ ګیلې کوو مونږ یاره بیماری ده او بیماری راځي او نه راځي او بیا مونږ دا مونږ الله تعالی پیژنو بیا بازي بازي خلک پکې داسې دي چې تاسو ته وایم چې هر حال کې د الله تعالی شکر ادا کوي بازي بازي به خلک پکې داسې شته دي چې هغه بیا وایي یار الله تعالی وایي زه موندلې منو زی په غربت کې رہی سار کړم نو دا د نا امیدۍ خبرې دي پدې منی الله تعالی بیا دا سکی چې انسان نه ناراضه کی نو په هر حال کې شکر ویل پکار دي موږ له پکار دي چې موږ تاسو که په ښه حالاتو کې یو که په بدو حالاتو کې دا بل بد حالات ټول عمر نه دا د الله تعالی طرفه یو امتحان چې موږ سوکو موږ پی صبر وکړو ٹھیک شو
1: جی
0: نو خپل لایف سټایل به برابر وو
1: جی
0: زموږ طرز زندگی به برابر وو
1: جی
0: په وخت به خوراک کوو
1: جی
0: په وخت باندې به سملو
1: جی
0: په وخت باندې به خپل ډیوټي کوو
1: جی
0: په وخت باندې به مطلب دار چې خپل کارونه کوو په وخت باندې به مونږ کوو په وخت باندې به اغه خپل هغه سرگرمیان سر انجام کو
1: جی
0: نو د شپې خپل ډیوټي د ورځې خپل ډیوټي کو
1: د شپې آرام کو ان شاء الله
0: کو بیا به برابر یو
1: جی ان شاء الله
0: نو کتا چې نه کو لایف سټایل به زمونږ چینج وي چې لایف سټایل چینج شو نو بیا به مونته د لایف سټایل یو بیماری چې پاغي کې یو شوګر هم شته دا برازي نو دویم قسم شوګر ډایبټیس ملایټیس دا چې 90% کیسز نن سبا زمونږ په معاشره کې زیات لیدل کیږي نو دا مونږ هم دقه ویل شو چې لایف سټایل ډیزیز ٹینشن انزائٹی ڈپریشن د سٹریس ماتا سوتے کامن ایگزامپل درکو کامن عام مثال میں درکو ہم دغه کې دې شو ټک شو نو دوه قسم شو دریم قسم زمون سری دے اغه تمونگا جی ڈی ایم هم ویل شو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ملائٹس یعنی دا سی بکی چې دا بزنانو ترازی خو زنانو ته په کم سٹیج کې راځي په پریگننسی کې
1: جی
0: یعنی د حمل په دوران کې چې کله ما زنانا امیدوار وي
1: جی
0: کله زنانا ماشوم په خېټه باندې وي کله پرېګننسی پازیټیو وي نو بیا دا ډایبټیس ملایټس بازی زنانو ته راتلی شي
1: جی
0: خدا صرف داسي وي چې دا د حمل په دوران کې وي د حمل نه وروسته بیا شي چې کله ماشوم پیدا شي دا بیا بالکل ټیک شي خو بازی وختو کې داسي چې هغه بیا پاتې شي نو دا هغه درې قسمونه د شوګر چې زمون په معاشره کې زیات لیدل کیږي
1: صحیح صحیح ډیره مهرباني ډاکټر صاحب بالکل تاسو د ډاکټر صاحب محترم خبرې واوري دي چې تاسو ته لګی نه ډیره زیاتی تفصیلی خبرې په شوګر باندې شروع کړې دي چې مونږ تاسو ته دام ډاکټر صاحب محترم تاسو ته پیژندل چې شوګر څه ته وایي بیا مونږ په دې پروګرام کې ډاکټر صاحب محترم نه دا سوال وکړو چې ډاکټر صاحب د شوګر اقسام څه دي نو بالکل ڈاکٹر صاحب ویل چې د شوګر دا اقسام دي ان شاء الله اوس به ډاکټر صاحب نه دا تاسو کو چې آیا ډاکټر صاحب محترم د شوګر چې کم دي هغه علامات څه دي بیا د علامات پسې چې آیا مطلب انسان وایي چې ما کې دا شیزونه دي دا علامات را کې آیا ما ته به شوګر یا بنه یي نو تاسو کوشش دا وکړئ چې د شوګر دغه علامات را سره واوري او دا غي نه بعد به موږ د ډاکټر صاحب محترم نه دا تپوس کوو چې آیا ډاکټر صاحب محترم د شوګر وجوهات څه کې دي شي جی چونکې څه وجوهات خو شو خو ان شاء الله نور به هم تفصیلی وجوهات چې کوم دي هغه بیانې بهرحال دا پروګرام تاسو اوري خبرې د روسیات د هیدر مومند اسپتال د سوابی کمچی په مین جانگیرا روډ باندې شامنسور کې د سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال د مونگا هیدر مومند اسپتال سوابی دا د مزید معلوماتو د پاره تاسو په 03031 94 94 94 بیا ایک په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ جی خو زمونږ په هیدر مومند اسپیتال صوابی کې د پیر ورځې نه والا تر د جمعې ورځې پورې سهار د 8 بجو نه والا تر مازیګر 5 بجو پورې زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف زی صاحب زمونږ په هیدر مومند اسپیتال صوابی کې موجود دی او دا ټیم د شپې چې کوم دی ما سره په دغه پروګرام کې موجود دی مونږ سره میلمه دی جی او ماشاءالله مونږ تاسو ته لږ نه ډیر زیات معلومات او ډیر فائدہ مند پروگرام چکم دی هغه شروع کړی دی انشاءالله مونږ به هم فائدہ اخلو مونږ به هم زده کړه کوو جی مونږ به هم دغه بیماری پیژنو تاسو هم چکم دی دغه بیماری پیژنئ او د دې پروگرام نه لږ نه ډیر زیات فائدہ والی جی ډیر مهرباني ده تاسو ټولو ډاکټر صاحب محترم چونکه مونږ په شوګر بیماری په حوالے سره خبرې شروع کړی دی ډاکټر صاحب د شوګر علامات څه دي جی جی جی جی جی ڈاکٹر صاحب جی تاسو مایک لگن کی جی جی جی او سے ایشو بالکل جی جی
0: پیجندل پکار دی کی د شوگر علامات چھ دی
1: جی
0: دی تمنگا 3S یا 3P ہم ویل
1: جی
0: 3P مانا دا چھ پدی دریو ونو سائن سمپٹم کے با پسٹارٹ کی پی راجی 3S مانا دا چھ دا دریو ونو سمپٹم سی گندی دا پ کسی دی ڈر خاص دی پولی یوریا پولی ڈپسیا پولی پیجیا پلیوریا مانا دا چی تش متیازی وزر زر راجی ڈیرے برا جی بار بار برا جی زیادہ تند بلگی او زیادہ لگا بلگی دا دری خاص خاص الخاص علامات تی خو ورسرا بیا دری اور پسی نورم خاص علامات تی یعنی ویٹ لاس
1: جی
0: یعنی دا وزن کمیدل یعنی فٹیگ
1: جی
0: یعنی ستڑے والے
1: جی
0: یعنی ڈیلیڈ وونڈ یعنی اگر مونږ چې وای زخم زر نه جوړیږي
1: ها
0: زخم دیر سے برنا
1: صحیح
0: زخم بزر نه جوړیږي
1: جی لگا
0: جی علامات پکې شامل
1: جی جی
0: ور سرا بلڈ ویژن مثلا داسی جی پستر کو باندې دھندلا پن شانتی راجی
1: تو مطلب وستر کے توری توری کی گیا ڈاکٹر سے
0: بالکل
1: وستر کے
0: وستر ہے نا خڑی خڑی دی خڑوا لینے ٹھیک شو بل پکی نے روپے تھی ہم دا بل پکی مطلب دادا
1: مطلب ڈاکٹر سے
0: اخپی او لاسونه مطلب دادا سی جدا میگی میگی
1: میگی میگی کیگی
0: ٹھیک شو ڈائبٹک نیروپاتی دیتے ویلے کیگی ٹھیک شو دے سرا سرا مطلب داسی کیگی چی زخمونا زر نو جوڑی گی
1: جی
0: لاس خپی و سرا ادکی گی
1: صحیح
0: ٹھیک شو یو زلی بیا ویمزے کا شوگر ناروغی زمون پا ٹولنے کے ڈیرہ زیادتا دا
1: جی
0: دختو الفاظو کے ماو سرا پاک انگلیش میں استعمال کن
1: بار جی جی میرا بانی
0: تشی متیاز ڈیرے رات لل
1: جی
0: بار بار رات لل
1: جی
0: زیادہ تند لگے دل
1: دوا
0: زیادہ لوگ لگے دل
1: دری
0: وزن کمی دل
1: سلور
0: ستڑے والے رات لل
1: پینجا
0: زخمو نظر نہ جوڑے دل
1: شپگا
0: پر نظر باندھی دندلی رات لل
1: اوا
0: لاسخ پی میگی میگی کے دل
1: آتا
0: دادا دی خاص الخاص علامات
1: خاص علامات دل
0: خاص علامات نوریم بلا علامتو ندی
1: جی
0: نوریم بلا علامتو ندی
1: صحیح
0: ٹک شو خود دادا سیدی جب دی منی مونگا دی شوگر مریضو پیجن دلے شو
1: صحیح
0: مالا پیشن راغ لو
1: جی
0: زی سٹوڈنٹو ما
1: جی
0: آئی تینک میکزیمم 2015-16 بہو 2015-16 بہو
1: صحیح
0: دا علامتونو مونگا رٹا کریو آغا وقت کی
1: صحیح
0: ٹھیک شو اس ان کو پی جن دلی دی آغا وقت کی وہ مونگا رٹا کھول
1: ہاں بالکل
0: دیکھا سٹوڈنٹان ہوئے میڈیکل سٹوڈنٹ چی آغا خوبیا لازمی دا سکی
1: بے شک پکار دا
0: بیا ما الوپیتی سائیڈ ہم سٹڈی کولا
1: جی جی
0: بیا پک روستا ہم پیتی سائیڈ تر آلم
1: جی جی جی
0: یعنی زب ورته دا ویم چې دا د الله تعالی د طرفه په دې خاوره باندې یو نعمتونه غوړي دي خدای بیخي نعمت الله دی
1: بالکل
0: هغه وجه دا ده چې نه پکې سیرل شته نه پکې اپریشن شته نه پکې څه تکلیف شته نه پکې څه سخت شته دا مره بس دغه شانتي لږ پلیټ فارم کې لکه تاسو یو بس کوي هغه اوبو ته دارو ولې او استعمالوي
1: بس
0: نو د دینه نور تاسو بهترین سیس کې غواړې نو زموږ چا
1: نه ملاويږي
0: نه به درته
1: نه بشکا بالکل
0: چرته چې مثال په تور باندې په هاي هاي انجکشن لګيږي چرته چې هاي هاي انټي بایوټیک استعمالي چرته چې دومره دومره ګولې استعمالي د ګوتې امري
1: اها
0: هلته کې موږ څه کو کتري ورکو
1: صحیح
0: وو ته واچو هلي کا په خوده کې په پوي ام شي جره ما د یوز کله کو به موږ کړی او الله به شفا
1: ورکوي
0: لا الله زی وی والله شفا در کوي زکا شفا به زکا خدای در کوي چې مونږ سره مهنت کوو
1: بشکا بشکا
0: منگا مطلب ہے شپا اورس پزان باندھی اوکری
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: جی
1: ٹھیک
0: شو جی
1: بے شک
0: نو دا شوگر علامتونه
2: جی
0: دا پیجندل لازمی دی لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل ما صرف په هغه وخت کې رټه کړی وه زه د میډیکل سټوډنټ وم د 2015-16 خبره ده
2: جی جی
0: یو مریض راغو کېناستو زمونږ یو استاد ما به د هغه سره پریکټس کولو خو زه به دا ویم چې هغه یعنی په کې پکې کې یو بابا یې هوموپیتی دی
2: جی جی
0: هغه نو په هغه وخت کې انګلینډ ته تللی و
2: جی
0: کلینک ماتا والا کړو بل ډاکټر په پکې وو
2: جی ډاکټر صاحب
0: خو زه به ورسره وم زما دا ڈاکٹر ایز اٹینڈنٹ ما کار کولو یا اسسٹنٹ ڈاکٹر چور تے ویلے کی اگا بہ کار کولو کنے جی مریض راغ کے نہ سلو ماتی ویلے جی ڈاکٹر صاحب مور تے جی ڈاکٹر صاحب فنش تے تلے انگلینڈ تا ویلے اگا بل ڈاکٹر صاحب چنا سی میں لے غم نشہ پاسے دے دے میں تاسو لیٹ فے خانہ میں خود دو بجے پوری ناستی ہوتا سو تقریبا دا اوگر میں لے 2:59 تی یعنی 3 بجے کے دو والے دے تاسو راغ ویلے جی بس زما خدا سی قسمت تکلیف تے او دے متعلق پسے کو میں تے داسیو کتا ماتا دا تکلیف تے لگو ہے ماتے ویل چیرا تندر آتا زیادہ لگی لوگم راتا زیادہ لگی کمزور کی گم اوسٹڑی والے را باندھ ڈیر زیادہ وجود میں استڑے استڑے دے ولے وادرے دل وزن میں کمی گی بل علامات تے ماتا پوچھو کو مائی لاس پی دی میگی میگی کی کنا وی او میں من کدے شوگر ٹیسٹ تو کبھی شوگر میں نشتا مائی وی کا کو
2: جی
0: تاتم پتہ لگی کنو
2: پر اندازہ بوشی کنا
0: وی صحیح دا
2: صحیح
0: چلاڑو لے چراغ ماتے دا خود ما شوگر دے رہے
2: بالکل
0: جی مطلب وجود کی مستڑے والے زیاد فی زخموں نے مزر نہ راٹولی گی بیا شوگر ٹیسٹ مہیرا
2: ویسے ډیر مهرباني ډاکټر صاحب ماشاءالله ډیر تفصیلی او خوسته خولي خبرې تاسو مونږ ته پدې باندې وکړلې بالکل تاسو دا پروګرام اوري خبرې د روح صحت خبری د روسیت د هیدر مومند اسپیتال د سوابی کمچی په مین جانگیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابحق صاحب مدرسې سره دیوال په دیوال زمونگا هیدر مومند اسپیتال سوابی دا د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0331-94-94 نمبر باندې تاسو کال کولی شئ او مزید معلومات کوم دغه تاسو حاصلولی شئ جی حقوق دی پروگرام کی مونږ سره د هومیوپیتی دنیا ډیر سینئر ډیر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف زئی صاحب موجود دی جی او نن خصوصی زمونږ دغه موضوع دغه ټاپک د شوګر د بیماری په حواله سره دی جی ڈاکٹر صاحب محترم مونږ لکنا ډیر زیات معلومات راکړي الله پاک دې دوی په عمر کې ډیر برکت واچي امین سو امین او الله پاک دې ډاکټر صاحب تاسو علم کې نور هم مزید ډیر اضافه وکړي الله دې تاسو ډیر برکت دی جی مونږ تم ډیر په هرا کړه زګ مونږ خود دین نو خبر ان شاء الله تاسو به هم خبردار وي جی ڈاکٹر صاحب کومنګ ګورو نو چون کی د شوګر ستوي اغم مونږ پی جندو شوګر پسو قسم د اغم مونږ پی جندو د شوګر علامات سه دی اغم مونږ پی جندل آیا ڈاکٹر صاحب د شوګر وجوهات سه دی دا تاسو مونږ باندې پی جنې جی
0: جی بالکل جی ما د لائف سٹائل ذکر کړو په شروع کې د پروګرام په شروع کې چې لائف سٹائل یعنی طرز ژوندۍ بیماری
2: جی
0: نو وجوهات خو ډیر زیات دي زبتی اگر رسک فیکٹر سے ورتا منگا کم وایو دا خطری چکا وجوہات تی زبتی اگر آوالم چکم دیر زیاد خاص الخاص علام او وجوہات تی دا شوگر
2: جی جی جی
0: دا تولونا اول پاگی کی اوبیسٹی
2: جی
0: یعنی موٹاپا
2: موٹاپا
0: دا وزن زیاد والے
2: خا
0: اس خط والے
2: سی
0: پیڑ والے
2: خا اس ڈاکٹر سے دل تا دا خبر رہ دی چی وزن زیادی گی کنا چی وزن زیادی آئے کس تب خا لگت
0: جی جی بالکل بہترین کوشچن دیو کو بازی خلق پکی کنفیوز کی
2: بے شک جی جی
0: چی وزن زیادی
2: وزن زیادی
0: زیادی گی نا
2: وزن زیادی
0: چی وزن زیادی
2: دا
0: غطا با شوگر لگی
2: غلطا با صحیح صحیح صحیح
0: غطا با شوگر
2: لگی
0: لگی ٹک شو
2: زبردست
0: دویم چی چا تا لگا مطلب خاندان کے دا چا شوگر بھی
2: صحیح خاندانی جینیٹک
0: جینیٹیکلی ہم کے دیشی دا
2: جی
0: یعنی خاندانی چیز چاپا خاندان کی شوگر وی
2: جی
0: او کوئی تدک کا قسم علائم چ کم منگ ذکر کرن دارا غلن دے دی فورن بیا ٹیسٹ کی
2: تشخیص انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سبل پدی بانی ہم خبر کی اوچی آیا دا خاندانی شوگر مطلب اگی جڑ بم انشاءاللہ روبا سبا پروگرام بم ڈیر معلوماتی انشاءاللہ جی
0: بالکل
2: جی
0: ددین علاوہ ہائپر ٹینشن
2: جی
0: دا بلڈ پریشر زیادہ والے
2: صحیح
0: دینم لگی
2: صحیح
0: دین جی
2: د خلق ما وری دلی دی دا ڈاکٹر ہدلی من چی دا بلڈ پریشر چی کم دے دا خاموش قاتل دی تویلی کی
0: ایگزیکٹلی
2: او شوگر دا خاموش قاتل نہ
0: ویلی شی ورتا سائلنٹ کلر
2: سائلنٹ کلر خاموش
0: شوگر
2: جی
0: سائلنٹ کلر
2: ہاں
0: خاموش څه کې د دین نه زابل رسپزان باندې شک شو مو وکړه
1: جی جی
0: تاسو زمون سره په هومپاتیک جنرال هسپتال کې الحمدلله پیژنې
1: بشک
0: چې سره بشره د ډاکټر زابل چونکی ټک شو
1: جی
0: چې په

0: بیا می د شوګر ټیسټ کو
1: خو
0: شوګر دې زموږ ټیسټ نو
1: صحیح
0: صحیح دا یو ځاده چې یو خو پیدل واک کوم لازم تا سو بزلی دلې مې ما
1: بهشکه
0: بهر ځکه ما
1: جی جی
0: کزه په پیښور کې ما کزه په ثوابه کې ما
1: نو
0: چې کله ما خما سپتن روټیم زو خرم یو خو کم خرم
1: صحیح
0: دې او زیات زما یو روټی هغه په یو روټی کې مران پاتې شي
1: صحیح
0: او هر مې روټی بیا خلک زیات
1: اوس دې دې سمر لیسنر زموږ واز او ریتاش ته دام واز کوم چې دا یو روټی زموږ ډاکټر سه بازاري روټی یادې دا سينه چې تاسو چې د کور یو روټی
0: خبر دا شو خوراک پسی گرزم جمع پیدل گرزیدل زیات دی
1: زمون د پردا خوش قسمت خبر اچ تاسو دا زیارت پورت باندې دل تپی خبر تراشه نو زمونګه دا نمونګم در سره گرزو چون کی تاسو گرزو نمونګم در سره بهر گرزو نمونګم غ ورزش کیږي غ مطلب غ خپل وجود ته مغه فائدہ ملاوی کی
0: بالکل همدا سیدا نو هغه چې ما به شوګر ټیسټ کو نو شوګر ټیسټ نو الحمدلله ما ته دا وجه ښکاری چې یو خو زداسي کوم چې خوراک کم کوم دوه خبر داده چې بیا ایکسرسایز پسیم کوم بیماری دعوت جسم ٹھیک شو جی نو خبر ہے میری پوری کولا چیدی تا خاندانی شوگر چاہتے ہوئی اگوی خاندان کی امی ٹھیک شو جی یا بلڈ پریشر یا شوگر دیتا ہم خاموش قاتل ویلشی دادوان دیسی دل کا میدا او اعصاب
1: صحیح
0: چپ اعصاب کی لگا خرابتی راشن میدہ بیا غسئی یہ بده کی ولی خرابی راغلی
1: بالکل
0: چپ میدہ کی خرابتی راشن اعصاب بیا غسئی چوری بده میدہ کی خرابی راغلی
1: بالکل
0: فار ایگزامپل موتا پلار بند روان یو
1: جی جی
0: ٹھیک شو ما مثال بطور بانی خدای دین کی خوچ تھے ایکسیڈنٹ شو یا ما تا چاگاڑے راوا چو یا زد چاگاڑی لورلم تب خوش کی گلا زمین بولتا بے چرتا دسے چلو کو
1: ہاں بالکل
0: سیدھا کنا
1: جی جی جی
0: سید تا کرنگے چپ اعصاب کے مسئلے شنے میدہ وتو کو سکی
1: میدہ وتو چ دا ولی تا کے مسئلے
0: لگے جی او دا سرا غم متاثر شی
1: ہم
0: میدہ چ دماغ کو ٹینشن پہ میدہ کی مسر ٹینشن شروع
1: بے شک میدہ بے کار نہیں کنا
0: بالکل
1: بالکل
0: تا کرنگے چ دا شوگر مسئلے وی نو ہائی بلڈ پریشر تے ناراض ہے
1: چ
0: ہائی بلڈ پریشر ور سری مرگرے شنے شوگر بیا خوشحال ہے نو خبر ہے مقصد میں دادے چ شوگر او بلڈ پریشر چ چاتے وی نو دا بلڈ پریشر کی شوگر ہم لگے دیشی دا ہائی بلڈ پریشر نہ شوگر یا دا شوگر نہ بلڈ پریشر ٹھیک شو جی دا دینا علاوہ سیڈنٹری لائف سٹائل
1: جی
0: یعنی سست زندگی
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: جو سڑے دے غٹول روز ناستے
1: آو
0: ورزش نہ کئی
1: جی
0: یو سڑے دے دکاندار دے
1: جی
0: یو سڑے دے غٹ ڈرائیور دے
1: جی
0: یو سڑے دے مثال بطور منے غم لاس تے سکار روزگار نہ کئی
1: جی
0: دے تمنگ وایو سیڈنٹری لائف سٹائل یا سست زندگی نو دے تب شوگر راضی بل زنانو تے جی شوگر راضی نو پی سی او ایس پولی سیسٹک اووری سنڈروم یعنی دا پی سی او ایس چور تم گوایو
1: جی
0: دا ہارمون دا تبدیلی دا وجی
1: جی
0: دا ریسک فیکٹر دی خان
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: دا دی دا وجی ندا سی کی دیشی جی زمونگا شوگر ذاتی دیشی مونگ تا شوگر رات لیشی
1: جی
0: مونگ تا شوگر لگی دیشی داور سر مطلب دار چلا کر تڑلی تڑلی مطلب آغا بیماری دی ٹھیک شو جی د دین علاوہ نور ہم بلا بلا وجوہات چ کم دینا ہغشت دی چ بازی وقتو کی منگا وئی چرا خاندانی وجو ہم منگا یاد کڑا چرا د خاندانی وجوہات د وجنا ہم مطلب دار جس کی شوگر یو انسان تا مطلب رات لری ٹھیک شو جی د دین علاوہ زه ولا ویم چې خواږه خوراکونه زیات کول یا غلط خوراکونه زیات کول فاسټ فوډ زیات استعمالول کولډ ډرنکس زیات استعمالول خواږه خوراکونه زیات استعمالول د دې د وجنم شوګر راتلی شي ټیک شو جی یو بل اوجه چې هغه موږ تاسو ذکر کړل په شروع کې چې سټرس او د خوب کمواله نو چاته چې د خوب کمواله وي چاته چې زیات سټرس وي د هغه د وجنم هغه ته بیا شوګر چې کم دی هغه راتلی شي او سټرس ما تاسو ته یادونه کوي چې سټرس څنګه راځي ولی راضی نسد وجن راضی بیا منتتی بیماری دے شوگر رات لے شی
1: صحیح ڈیرا مہربانی ڈاکٹر صاحب ڈیرا مہربانی ماشاءاللہ ڈیری تفصیلی خبر چ کم دے ستا سو پدی بانی مونگ سر اوکڑی دستا سو ڈیرا مننا ڈاکٹر صاحب محترم مونگ سر ٹیم ہم کم دے چ پدی شوگر بیماری کی نور سپاتی دی انشاءاللہ اگے بانی با مونگ سبا تفصیلی خبر دی مطلب دی خپل اور دون کو سر کو خو پر اخیر کی رات دا وے چ آیا د شوګر علاج په هومیوپاتي کې بیا خاص کر چون کې تاسو په هیدر مومند اسپیټال صوبه کې ناسي نو څنګه تاسو را بیا په هومیوپاتي کې بیا خاص کر تاسو په هیدر مومند اسپیټال صوبه کې تاسو د شوګر د بيماري علاج کیږي مطلب دی باندې لګي تفصیل مونږ ترا کې نو تاسو بډي رغټه مې باندې
0: جی بالکل
1: جی
0: زمون سره الحمدلله هومپاتیک یعنی حیدر مومن هومپاتیک جنرال اسپتال کې مختلف ډاکټران ناشتي
1: ماشاءالله
0: د مختلفو بیمارو درملنه کوي د مختلفو مطلب مرزونو علاج کوي مختلف مریضان ګوري ټکشو جی په شوګر علاج چکم دے دا زمون سره بالکل په حیدر مومن هومپاتیک جنرال اسپتال کې کیږي کاغه ثواب دی کاغه پیښور دی کاغه 400 دی
1: مون
0: سره بالکل کیږي خو یو یادونه پکې کوم ټیم زما سره کم دی ماته پتره تاسو به مال ټیم درا کوي
1: جی ډاکټر
0: صاحب شوګر زر تر زر خپل تشخیص وکي
1: جی
0: د شوګر خپل علاج وکي
1: جی
0: شوګر د جړل نه ختم کړي
1: جی
0: ٹھیک شو کچره دا کنټرول نشي نو بیا مونتا نور پیچیدگی نه پیدا کیږي نور کمپلیکیشنز پیدا کیږي لکه جسٹ لایک ڈائبیٹک ریٹینوپیتی دسترگو مسئلہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز چې کوم دی یعنی د زړونو مسئلہ نیپروپیتی یعنی د ګردو مسئلہ ڈائبیٹک پوت د خپو مسئلہ
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: زمونه کټ کولې شي
1: جی جی زمون
0: ګردې پیل کې دی شي مونتا اٹیک راتلې شي د زړو مونتا دسترگو مسئلہ راتلش
1: جی دا
0: بهتره دادا
1: چې
0: تاسو په شوګر کې سستی مکوي حیدر مومن هومپاتیک جنرال اسپیټال کې علاج هم کیږي
1: جی
0: د دې لپاره باقاعده زمونږ ټول ټیم زمونږ څومره هم د حیدر مومن هومپاتیک جنرال اسپیټال سټاپ ته ډاکټران دي په ټیبل ټاک سره د دې لپاره بهترین فارمولیشن تیاری
1: جی
0: داغه متعلق بیا اغه ډوز مونږ د مریض د کمپلیکیشنز داغه د کنډیشن دا هغه د سچویشن په صورت کې بیا غو ته مونږه مکه ډوز کوم دی هغه ایڈوایس کوو جی
1: ان شاء الله ډیره مهرباني ډاکټر صاحب ډیره مهرباني تاسو مونږ له ټیم را کو ډیره خسته خوږی درنی غټوري خبرې مرا سره وکړي الله پاک دې تاسو په علم کې نور هم اضافه وکړي تاسو ډیره مهرباني جزاک الله
0: مهرباني تاسو هم ډیره مننه
1: جزاک الله ډیره مهرباني ثانک یو بالکل سمرا لسنر هم کدا ټیم زموږ پروګرام اوریدلې خوږو تاسو دا پروګرام واوریدو خبری د روغ صحت د حیدر مومن اسپتال د ثوابی د ډاکټر نور الحسن خان یوسفزی صاحب سره فاروزانه بنیاد باندې چکم دی پی د لس باندې اتو بجو نواله تر نه بجو پوری د ډاکټر سے محترم پروگرامی د ایف ایم 94 نه بالکل تاسو دغه پروگرام اوریدئ شئ او دغه پروگرام نه تاسو لګنا ډیره زیاته فائدہ چکم دی حیدر مومن اسپتال ثوابی فامین جہانگیرا روڈ باندھے شاہ منصور کی دس سابق سے مدرسی سرا دیوال پہ دیوال زمونگا حیدر مومن اسپتال ثوابی دا سبالا د جمعی مبارک ورز دا سبالا د جمعی مبارک ورز باندھے با حیدر مومن اسپتال ثوابی کی زمونگا ڈاکٹر اعجاز مومن ناسی جی بالکل تاسو اتلے سے ڈاکٹر اعجاز مومن نا بہترین علاج چکم دے سبالا تر لا سکو لیشی جی بیا د خیالی ورز دا د خیالی پورز باندې با زمونگا پا حیدر مومن اسپتال صوبے کی زمونگا د ہومیوپیتی دنیا ڈیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹر فخر ہومیوپیتی خیبر پختونخوا ڈاکٹر حیدر علی مومن او دے سر زمونگ دا ہومیوپیتی دنیا ڈیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف زی صاحب ددی سر ڈاکٹر اعجاز مومن صاحب ڈاکٹر ارشد فرمان صاحب او ددین علاوہ ڈاکٹر اختر منیر مندوری صاحب انشاءاللہ دا ہفتے یعنی دا خیالی پورس باندھ بناس وی سہر د نہ بجو نوالا تر دشپیر نہ بجو پوری بوی ڈیر غٹ او پی ڈی چکم دے انشاءاللہ ہم دا ہفتے پورس باندھ روانہ دا بالکل اخی تزانون رڈی ساتے فگو مائن دستاسو خپل کشرور باسط علی مولا گوری لا اجازت راکی دا لوی اللہ پامان
2: زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختنه می دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا هم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش اے نم تم گوری ما تو گوری او فہر ملے تو گوری یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کو نمونو ټول یو شانتی وی نمونگ با فرق څنګه کوو؟ فرق په ډبی کې نه وي، فرق په رنگ کې نه وي، او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي. عمده وجه ده بلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دي راوړي، بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی. نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دي، یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفراني دی که فارموله هم. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو، مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس، جنرل اور میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ. یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ. خکلا یوازې خیسته مخ نه دی، اصلي خکلا هغه ده چې مخ مو وځلیږي. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، کوم کې چې زعفران ایز اینټي اکسیډنټ استعمال شوی دی، او د کریم د پاسه به تاسو ته اصل زعفران ښکاري. نو بیا یوازې د پوستکي پاملرنه نه، بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د ځلا نوې پیژندلو بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش صرف یوش په استعمال او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں. باجول او زعفران، زعفران، زعفران. من سبا خود هر دویم کریم پا دبی دا زعفران نم لیکل شوئے رہے، خو باجولیانو چه دوکران نشی ستاسو خپل ڈاکٹر حیدر علی مومند باجول ترا رسیدل دے او تاسو لے راوڑی دی اوریجنل بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کم کچی زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی. خو زما دا باجول خوگور نخویندو دا خپل ڈاکٹر حیدر دا یو خبرہ یاد ساتی، یواز د زعفران نوم فارمولا نه جوړوي. بلډونا زعفرانی کریم کی زعفران سرسرا شامل دی، ویتامن ای بی په د کریمو کې بتاستا په نظر باندې راځي، نیا سنیمایټ، ویتامن بی 3، الفا اربوټین، کوجک ایسیډ، هایلورونک ایسیډ، پینتونول، ویتامن بی 5، الویرا او لیکو رائس ایکسٹریکٹ. نو ځکه بلډونا ته یوازې زعفرانی کریم

0: پتال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو دپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار سده کې شوې ده. اوس د علاج دپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج استاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ولې چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ کتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد کتلے کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نہ بعد او دا پوئے نہ بعد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اخپل بیماری مونگتا واضح وای او خپل بیماری د هومیوپاتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي. د چار سدی د برانچ پتا یاد لري مردان روډ گلبهار نمبر 2 برفخانی لاری سره حیدر مومند میډیکل سینټر چار سدا. موبایل نمبر 0330-30-30-704. علاج هاغه چې فرق وکړي. بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم بلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش یو نوې نوم او نوې فارمولا. آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې لپاره ډیر کریمونه استعمال کړل؟ تیر سری ورکشي او بیا راشي. آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغستې دي؟ آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو له اس قسم کریم استعمال کړی نه دي او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی؟ اس قسم کریم نشي لګولی. د داسې قسمه نا امیده زنانو او د نارینو دپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم بلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش کومه چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمې دپاره کومه چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمې دپاره او کومه چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن دپاره. پاکستان کې فرسٹ ټایم دغه کریم د ارګینیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري ولې چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی. دغه اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بې انتها زړه مور دی نو یوزل اعتماد وکي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې زماډی روزاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو د سټوډیو غړې 1 منټه او 9 بجو لرا سره لاړل او زه دغه د خیر سره ورسیدلم جی خاص زده سره بالکل حاضر متاسو د لربر خیبر شنغر او د سرو د پغر د سر چې سوکو مې زما غږ زما आवाज اوري نو زما لخوانه مینا او احترامات قبول منظور کی. شاید چې تاسو ته احسان الله مومند ویل وی چې دا غو بیرستر سره د خیر سره د انګلند را رسیدلې دی یعنی زما خو ګرور یعنی د پارا او د واجد علی مومند چې د اغا د بیرستری د ډیګری د تر لاسه کولو نه بعد اغا پاکستان ته راغله دی یعنی د پارا بیرستر واجد علی مومند د خیر سره د تیار انگلینڈ نہ پرون راغلے دے او مے بی چی دست احسان اللہ محمد ویلی وی انی ویلی بیا انتظار او تس خبری زر تر زرا دنی زما په خیل بیگز انتہائی ډیر زیات لیٹ فارغ شو ما از دی کاس نو فار دی ریزنز پروگرام نن عمر راغلے بخنه د نغوالم جرمانی مون باندې بنل لګوي غره خم میٹکس تاسو ګور ډیر زیات وران شو وی لګن ډیر زیات وران یی جی جنرل اور میڈیکل حدیث کی ز د ټول نوڑان دی خبر در کول غوالم چ یو خو سبال د جمعه مبارک ورځ دا او سورنا د باجول خواګی یاران یعنی زمون ڈسٹریبیوٹر یعنی صاحب او عرفان کمچے دا باجوڑ زمون ڈسٹریبیوٹر دی ارگینک اگی دا خیر سر روان دی بیگانش پہ زمون سر دی یعنی دا پروگرام نا ختم دونا بعد دا اگی سر خوندورا روٹی پا جمع بانی یونیوزے برس دا خیر سر روٹی خروجی صاحب او دین علاوہ عرفان یو خود زمون عرفان باجوڑ دا غن دے گو رہ خم دا صاحب او عرفان دی تمنگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس زمون کم ڈسٹریبیوشن دے اگا مور تور کڑے دی او پر دیر یو بہترین طریقے سر لگیا دی زمون چکم پروڈکٹس دی اگے گڈ گڈ ترسولی دی او د باجوڑ مختلف علاقو ته زمون دغه پروڈکٹس دی نو دی رسی او یو ډیر خیر ریسپانس الحمدللہ الحمدللہ د اگے را روان دی جی دلته زابل خبرداري سباني ورځ د جمعه مبارک ورځ ده او سبا لبا خاص کر زمونږه د پیښور خار ډیر نوموړې او سینیر ډاکټر عفران هلتا د سینیر نمتمدار چې ډیر لوی تجربه لري او د تجربه سره سره د سنگل ریمیډي زافیو ډیر لوی او بهترین کرامات سره دي
1: پوښتنه مې دا
0: ډاکټر اعجاز مومن سے بسوال د خیر سره په ثوابی کې موجود وي ڈاکٹر نور حسن یوسف زئی سے جدنو دا سبا ورزی یعنی دا جمعی او دا ہفتی دا ورزی دا ڈیوٹی دا پارا پیخور خارد دا خیر سر راغل دے او
1: فرانینم
0: رنن زما پا خیل پرویام ام دا باسد سر جدنو اگا اکڑلو دا پیخور نے پرویام اکڑلو اس اجرے کے بعد خیر سر موجود وی بے گانش پا بے زمان سر یوزی وی سبانش پا بے ہم مان سر یوزی وی او سبال انشاءاللہ انشاءاللہ دا جمعی مبارک ورز دا سبال و ڈاکٹر اعجاز مومن سے سبال زمان دا ثوابی کم اسپتال لے یعنی ہے در مومن دا اسپتال دا شاہ منصور سوابی چورتو لے کی گئی کہ زمونگ ڈاکٹر اعجاز مومن صاحب دا خیر سر موجود ہوئی سوال یو ډیر خاص کیم دے زمونگا او دا ریڈیو دل ریڈیو چسمرم زما او ریدن کی دی
1: اور پس مزئی
0: فرق آگی تا داوائی لغوالا مچ سوال دا جمعہ مبارک و رزدہ او سوال با پا سوابی کی
1: کو پی جانے
0: دا ما شمان یعنی آگا ما شمان چی آگا تا سودا گنائی چی گنیر زمونگ کا رکور کی ما شم دی او دا آگا دا وجود سو بیماری دا چلڈرن سپیشلسٹ یعنی سمرم دا ما شمان و ڈاکٹران دی آگی لے مدیر بوتلے دے خو اس قسم سا افاقہ وغیرہ نہ دشوی
1: پرانی کریم
0: نو سبالا دا جمعہ مبارک و رز دا غورز بانی سبالا یعنی دیتا بچو کا دن مرتا ولے کی گی او دن علاوہ
1: زافران
0: دا ما شمانو دا مختلف بیمارو پاڑا بانی کا غا ما شمان مازور دی شوی دی او غا مازور پیدا شوی دی یا شوی دی او اگی کی نستل نشی اگی ادری دل نشی اگی گرزی دل نشی
1: زافران
0: اگی منڈ نشی والے دا اگی خبری سی نشی کولی جب ان خلی یا دا دن علاوہ آغا زنانا آغا ناری نچگی داوی زمونگ ما شمان مازور پیدا کی گی زمونگ ما شمان مڑ پیدا کی گی زمونگ الکان مڑ پیدا کی گی زمونگ جن کئی مڑی پاتی گی پیدا کی گی نو کچری کم زنانا کم ناری ندا گنی چیر زمونگ دما شمانو سو مسئلہ را روان دا نو سبال زمونگ پا سوابی کی شاہ منصور کی کم زمونگ ایدر مومند اسپتال لی پدی کی سبالا زمونگ یو دیر خاص کیم دے پدی کے بعد پیخور خار دا سنگ چما ذکر دا ڈاکٹر اعجاز مومن سے بکڑلو دا اگر یو دیر زیادہ لیوی تجربہ دا دا ما شمانو پا چکپ کی ویوازی دانا کتا سکر سوک د بواسیر بیماران دی د اغي پاړه باندې هم خصوصي کوشش کوي سبال ویزو ټکی دی نه علاوه تاسو کور کې چیرې سوق دسی دی چاغي ته د بواسیر ته پاره ویلې شوې دي چیرې اپریشن وکوي د اپریشن اوړان دی سبال مونږ د جمعه مبارک ورځ دا ثواب ته ویزو ټکی او ډاکټر اعجاز مومن سے به سبال
1: د فارمول
0: سحر د 9 بجو نواله تر د ګرمي
1: فرق
0: د 3 بجو پورې ان شاء الله ثواب کې موجود وي او دغه ډاکټر اعجاز مومن سے
1: اوړان
0: هفته کې یو ورځ یعنی سبال یعنی د جمعه مبارک ورځ باندې ثواب ته ویزو ټکی
1: بلډونا
0: تاسو خپل مازور ما شوم راولی
1: افرانی
0: تاسو خپل اغه ما شوم راولی چې داغه د وجود سو مسله ده او ډیرو ډاکټرانو باندې موږ ګرځول خو اس قسم افاقه و نشولا لټ ټایم زمون علاج لور کې او دین علاوه تاسو د ډاکټر اعجاز مومن سے به علاج تر لاسه کی
1: افرانی
0: الله رب ذل جلال به صحت کامل درکې دین علاوه اغه د ګردو بیماران چې ګردو کې بار بار کانی کیږي ګردو باندې چې د رسول شوی دي یا ګردو کې شګ بار بار کیږي ګردو باندې دردونه ډیر زیات راځي یا باز باز زنانه نارینه په دې باندې پوهې نه دی د ملا درد می دے دملا درد می دے اگر پا مینس کی داغی دملا درد نوی دو گردی دردی خواہی پینا پوئی گی نو سبالا پا سوابے کی زمانگ یو دیر خاص کیم کی دو والدی
1: آتو گو
0: دغ کیم کی زمانگ دو پیخور خار دیر تکڑا ینگ او ٹیلنٹے ڈاکٹر ڈاکٹر اعجاز مومن سیب چی دو سنگل ریمیڈی یو دیر لوی مہارت لری سبالا با دغ بیماران گوری
1: ایتو گو رے
0: کسا سکور کی سوک ما شمان ما بیماران دی دین علاوہ دو بواسیر بیماران دی یاد دین علاوہ تا سکور کی سوک دو
1: زافران دلتا
0: سکور کی سوک دا گردو بیماران دینو سبال خصوصی کوشش کی سبال زان سہر نہ بجو نوالا تر دا غرمی دا دریو بجو پر موجود ہوئی سمرج تا سو وقتی رازی التبرت لاس پلاس بانی نمبر ملاوی البتا دا ہفتے دو رجی دا بار زمان چکم نمبری دینو آغا زمان گا شوی دی تا سو بعد دا ہفتے پور زبانی بغیر نمبر نرازی البتا سبال زمان یو خاص کیم دے بدی که منگا بغیر نمبر بیماران گورو نو سبالا دا سوابی زد پیخور ذکر نکو ما زد سوابی ذکر کو موزور سرور سره د 400 ذکر هم کومه سباله د 400 کې زمون کوم اسپیټال لی مردان روډ باندې هغه کې به ډاکټر اختر منیر مندوری سه بو دین علاوه زمونګا بل ډیر تکړه او نوموړي ډاکټر صاحبا یعنی ډاکټر شازیه خټک به ان شاء الله موجود وي تاسو ورته ورتلې شو تر نه علاج تر لاسه کولې شي دین علاوه سباله به سبا به کې ډاکټر اعجاز مومن سه موجود وي علاج تر نو کوي او بیمارو ته الوداع وایي که تاسو کو کوم زما په خبر باندې پوه شي مقصد مداده ماشوم هغه ماشوم چې بالکل نروغي سباله ضرور راوړي
2: ورولی آغا د ګردو بیمار چ ګردی بار بار کانی جوړی سباله ضرور ثوابی ته ورولی جی
1: پر پس مزئی
2: د دین علاوه
1: پر
2: تاسو کور کې آغا د بواسیر بیماران چې ډیر علاجونه کړی خو اس قسمت سره مزئی نه د کړی سباله ثوابی ته بوزي جی واز دان نه تاسو کور کې چیرې سوک د اولاد غوندګي د عظیم نعمت نه محروم دي یا ما شومان کیږي زای کیږي ما شومان واجر پیدا کی یا د دین علاوه د ڈی ڈی ایچ مسلې ورته روان دي دین علاوه د سی پی چایلډ روان دي یا دین علاوه ایس ایس پی کم ماشومان دي یا دین علاوه هغه ماشومان چې هغه بلسټ نشي ټینګولی یا هغه ماشومان چې هغه کېناستلی نشي ودرېدلی نشي ګرځېدلی نشي قدم نشي اخېستلی منډه نشي وهلی خبرې نشي کولی خبرې نخلي یا جبې نخلي کوم ته چې سټمرنګ ویلی کېږي یا هغه ماشومان چې دماغي طور باندې ډېر کمزوري دي هغه ماشومان چې هغه د چیړچړاپن سره مخ دي تاسو ډېرو ګرځول مزې ونه کړل سبا له د جمعې مبارک ورځ مخه تا کوي سبا ورځ ځان ته به نخه کوي او ځان سحر نه بجو نواله تر د غرمې د درېو بجو پوری سوابی شاہ منصور تو رسوئی سوابی شاہ منصور کی مردان سوری جی چار سور دو لے کی جی مین جانگیری روڈ بانی شاہ منصور مدرسے سر بالکل دیوال پہ دیوال استعمال شتاسو او زمد ٹول اخپل ہسپتال ہے در مومن ہومیو پیدے کے جنرل اسپتال مہیروی دا سٹوڈیو گڑیش پالس منٹ نہ بجول لال علاو دین اوڑان دی چگر تمنا و نسیم بیا غسوشی تو ریکارڈنگ کیک نکے ریکارڈنگ بٹن لمٹا کورکو ولی چی دا خیر سر دیز اللہ دا زافران غفران کامران او دا لکمان یو ډیر دز غوبل شروع دی جی مونږ دا او دغه د زعفرانو کوم سلسله چې دا هغه د لمنګا
1: فارمولې
2: ویډیو ستو وستې دی یو ټولو ته دا ویل غواړم چې
1: فرق
2: نه زمونږ د آی ایم ایل چې کوم سیریز دی هغه سیریز زمونږ مارکیټ ته راغله
1: زعفران دلتا زعفران هلتا زعفران هر چرتا خو پښتنه مې دادا آیا هر زعفران

ٹوٹل بیلڈونا زعفرانی کریم ملے کی گی پتی کے وٹامن ای موجود دے جی او خاص کر دا اگی بیٹ سر کی موجودی تاسو کل کریمو کی دا مسواکی کو تور کی وہ خی گنا نو تاسو بدا پا گتو بانے خکاری چوا کی پتی بانے پتی کے دنن وٹامن ای بیٹ سم موجود دی دن علاو پتی کے اولیم جے کورس موجود دی اولیم جے کورس یو دس ایکٹو انگریڈینٹ جدا مخو اختول نو ورگی جی یعنی آگ جن کئی چکسر ڈیر زیادہ یری گیر والا زما پدی مخ وزر دین ڈیر زیادہ یری گما زما پدی مخ مانی زما پدی مخ مانی جدن وختر اجن زما پدی وجما کریمان نہ استعمال نو زدا گارنٹی ور کو مدا ہو رہی سوک دا گارنٹی نو شور کو لے زدا گارنٹی کھلی عام دا گارنٹی ور کو ما بلڈونا زعفرانی کریم کم کے زما دا قران دا عظیم روانہ بدا گمیش کے دا قران دا جی دا خیر سر کو موٹر مو دا خیر سر دا ہسپتال نو موٹر دا خیر سر بار کلو پ مین روڈ بانے مو دا خیر سر بار درو لے نو زدا ایم چی دگا بلڈونا زعفرانی کریم مانے زمنگا مکم قرآن دازی را روانہ دا دگا قرآن دازی کی خاص کر زمون چکم دگا بلڈونا زعفرانی کم کریم دی بدی قرآن دازی مرا روانہ دا بیا خاص کر دگا زعفرانی کریم لے چکم پیکنگ مو ور کڑے دی لگا دی بانے دگا جنی کم تصویر را گلے دیکھتا سو ڈبی دا پیکنگ ور لگا دی بانے گولڈن پیکنگ مو ور کڑے دی د دین علاوہ دگا دا د باتنگونو رنگ دیکھ دی تکم رنگ ویلے کی دی کریم چکم دا ڈبی رنگ دی باتنگنی رنگ ور تو ویلے کی سو ویلے محترم زمینی مال دا رنگونو منگونو مانے زڑے سڑے نہ پوی کی منو بت مت ہوا ہے کنا پریا سد خیال لے نو دس دا ٹیچر مہک شاہ چی ماد بلڈونا ٹوت پیس ذکر میں کولو نو تاسو بلڈونا ٹوت پیس گرے خام خا استعمال ہوئے ولی چی مونگ ساسو دو غاخونو حفاظتم کو دین لاوا دسی یو ٹوت پیس بر در کو ما چی دا ٹوت پیس بانے سو کم چی دا نو خلوین زی یا خل صفا کی نو کم از کم دا لس منٹ پوری خوب دا آغی دا خلینا آغا سمیل نزی کم چی آغا دنانا پر ٹوت پیس کی کم آغا کم ایکٹیو انگریڈین مونگ استعمال کی کاغا دا لونگو کم بوئی دے نو آغا بور کی موجود ہوئی جی دا دین علاوہ تو پگی دنانا مونگ دا فریشنس دا پارا کم مونگا اس کم یو انگریڈینٹ استعمال کری آغا بور تا احساس کی گی میں سوی کی بور سرا او کدو چا سر خواہ تا ادری گی دا آغا دا خلینا جدنو مطلب دا لکا پخلے بانے ساوا خلیو پھکے ہو وخی آغا بور تا ہم دا یو خبر گئی چی کم ببل لکھل کیا چولے نو ٹولو تا دا ویلو غالا مچی یو دا سو ٹوت پیس در بسی را روان دے چی آغا ما دے یو دیر لوی انتظار نبات چی دا نجل کرے ننم زلگیو مد جنیت سر میں خبر کنو جنیت تمیر چی را جنیت گورے دا دمر وقت چی ما انتظارو کنو گورے ما دا کوالٹی انتظار کرے دے زو گورے دمر انتظارو نو گورے چاہتا نو کم مدتا دا جی دمر انتظارو نو کم نو گورے زدن کوالٹی غالا ما کوالٹی دا ندا غالا ما چی لس منٹ پورے خوبا کم از کم چی دا غی دا خلی نا گورے دا دا ٹوت پیس خون نزی گورے دا میں موری اس کی کخری کاغا پراٹا اخری او جی دا خلی نا گورے خون لڑن شی بل دگا ٹوت پیس کے بغیر دگا کمال موجود چیز چاہ دخلی نے بدبو زی آگ بدبو بترے نہ نزی دین علاوہ آگ سوک چاہ اکثر داوئی زما د دی اورو نوی نزی آگ بترے نہ نزی دام مور جی انو بس تاس تو جو لگا غوالا میں دس ٹوت پیس را روان دی چو سوک دگا ٹوت پیس استعمالی پا جن کے بدا آگا خونا سورتو لے گی آگا با آگا چنجن کی گی نا چنجن غاخے چورتو لے گی نا یو بچن جن کی گینا بل دا اگی پا غاخونو بانا با دردون نرازی او اگی تو بدبل ٹوت پیس استعمال ہو ضرورت بالکل نہ راضی نو را روان زمنگ دا بلڈونا ٹوت پیس را روان دے یعنی دا غاخونو کم دا صفائی دا پار زمنگ کم ٹوت پیس را روان دے تا صورت دوست نجد نو زان لا یو برش تو دا خیر سر والی دا غاخونو کم برش دے اگا ورت دا خیر سر زان لا والی کہ دا کم خلق کو غاخونو ډیر جات چدن مطلب اگا سینسیٹیو وی دسی برش ورت والی چ مطلب اگا ډیر جات سخت نوی اگا برش ورت والی زما بخل تاسو ګورونی کہ برش خامخا موجود وی نو تاسو بلڈونا ٹوت پیس استعمال ولې شو زمنگ دا کوشش دے چ زمنگ دا بلڈونا ٹوت پیس کل را روان دی نو دغه د بلډونا کم ټوت پیس دی نو د دې به خاص کر مونږه مختلف سکولونو ته به خیر سره مونږ وزټ کوجی زمونږ چې کوم ټیم دی هغه به د جنکو کم سکولونه دی هغه ته به مونږ خیر سره وزټ کوو مدرسې چې څومره دی هغه ته به وزټ کی زمونږ سره چې کوم زمونږ ټیم کې موجود کمی جنکی دی یا دین علاوه زمونږ ټیم کې کمی موجود کم تکړه کم ډاکټرانی دی نو هغه به خیر سره مونږ را وباسو هغه به تاسو مدرسو ته به وزټ کوي دین علاوه تاسو سکولونو ته به وزټ کوي او هلته به تاسو ته جدنو بریفینګ دی په حوالے سره درکې تاسو ته مطلب دار چې هغه سوک چغنا خبر دي چې خبردار شو دا بلډونا ټوت پیس کم چې روان زمون ټوت پیس دی او هغه ټوت پیس هغه سي تاسو لګوي نو یا تاسو ور باندې غو نو وینځي نو کم اس کم دا لس منټه پورې بس تاسو د خلینا دا هغه هغه چې کوم خوند دی نو هغه به ترې نه بالکل نه زیږي او د دین علاوه ټول لورز بلکې 24/7 جی یعنی تاسو روزانه دا استعمال وي 24 ګنټي بس تاسو خلې چې دنو بالکل فریش وي تازه وي واخونه ممو بالکل لکه د چا په شان دي کې مو واخونه بالکل زلیګه د خپل واخونه په والی سره خبر کوم زما واخونه انتهایی ګډوډ دي دا هغه کټو وجه دار چې بس بزان باندې بزوانی کې نه پوهیدم ما چې بس قتل نه مې خړل مو ګډوډ لګیو ما واخونه په بل باندې اړول دي زبر ذات خپل باندې لګي ما هالیوډ سمایل چې دنو غزل لګوم خو زمانه وبد ور ختیر دي جی

0: بلوچستان میں سننے والے معزز لسنر سوکم چھ زماغ زما آواز بلوچستان کے اورید چلتن آواز ہو رہی نٹوڑ دمی تک پیغام دے چھ بلوچستان تا بلڈونا زعفرانی کریم راغلی د دین لاوا د وختو چھ زمون کم نوی کریم دیجی بلڈونا انٹی ہیر لاس ٹونک چھوڑ تو لے کی د ہم د بلوچستان سمیت د خیر سر رسیدلی جی او دین علاوہ زمون چکم دام ویلی چی زما سرا دا بلوچستان دا کوئٹی زمان کم ڈسٹریبیوٹر دی دا اغا نمبر مونگ بدل کردی دی تانسو میرے بانیو کی بدی نمبر بانیو ارتکال اور ملاولی شو خاص کر بیا زمان چکم قرآن دازی والا کم کریم دی کم کچھ مونگ دا سلوی اختو لاغ روپو انعامات تک سیمو صرف یو ڈبے زانا والی دکاندار لورشی یو دکان کی ڈبے دنن او گوری او دنن چی مکل ڈبے او کتلو د ڈبی آگ سائڈ کلاو کی کم سائڈ بانے جی دیو جنہی دری مخون راغلی دی دا غدری وانا مخون بانے ایک دو تین لگل شوئے دی تاسو بے دنانا ڈبے کلاو کی دنانا ڈبی کی بتاسو دا موبائل کم نمبر دی یعنی سپین سائڈ بتر نوشلو یعنی کم سائڈ بانے جی دیو جنہی دری مخون راغلی ام دا غ سائڈ بتر نلگون دا کی اوشلو دا غ سائڈ بتر اوشلو یو دی بانے والٹا سائڈ بانے تاسو دا خپل کور دا آگ چا نمبر برو بانے اولی کی دا چا نمبر چا آن ہوئی آگا نمبر برو بانے اولی کی او آگا نمبر مچکل برو بانے اولی کلو نو تاسو با نمبر اولی کی او آگا نمبر بجے دینو تاسو بلکہ اگر زیک کی باو دکاندار تاگا ڈبے تاسو پری دے اور تو بوئے چیر دا ڈبے والا او چھے دا بیلڈونا کلا سیلمین را لے یا سوکم را لے اول خود دکاندار پک پلے بانے جمع کئی او تاسو بوئے چیر دکان سوکم دا بیلڈونا سیلمین را لے یا سوکم را لے ویدہ باغی تاور کے والی زمان دا قرآن دازی سو قرآن دازی چھے بدے گدا نشتے دے چھے سوک مطلب دا بلوچستان دی کہ سوک دا پاکستان دی کو دا پاکستان نا بہر دی چاہ سرم چھے ڈبے موجود دیو دا ڈبی دا غسائیڈی مونگ ترا لے گلے ہی نو اگی زان قرآن دازی کی شامل ہوئے چھو دا میں مورجی ام پدی میاش کی پدا غیو سور ازو کی دنانا دنانا دا قرآن دازی زکو مجی اولی چھے دی پس بیا زمان یو بلا قرآن دازی را روان زدار را ٹولا اول غوالا مو آگ قرآن دازی بیا سنگ دا اگی بانی زتان سپو یو مخو فی الحال زمان دا بلوچستان دا خلق دا بار دا نمبر دا زان سر کی بلوچستان چھ سمر من خلق زمان وازو ہی چلتن ریڈیو چھ سوکم اور اگی دی پدی نمبر بانی کال ملو کی او امین آغا سر خبر ہو کی سفر دری سفر سلور یو یو اتا اتا اور پسی بیا اتا اتا او بیا یو یعنی 0304 11 88 88 1 یو سل بیا مد دا ویل غوالم بلوچستان کی سمر مخلق زما غد زما آواز اور ایت دا ویل غوالم چی تاسو بدغ نمبر بانے امین آغا تکال اور ملو کی ترن بتا پوسو کی چیرا بیلڈونا زعفرانی کریم یا دین علاوہ د وختو د بار زمون دا کم نوی کریم د سر د وختو د بار راغلی وی دا د کم زتر رسول دین علاوہ تن تا پوسو کی وی بیلڈونا چارکل بیچ راغلی د کنے راغلی 0304 11 88 88 1 دے نمبر بانے کال ملو کی ترن معلومات ہو گئی یعنی 0304 یو یو اتا اتا اور پسی بیا اتا اتا او بیا یو بلوچستان کی زمنگ لنک کٹ شوی وی مہربانی کی کہ چیر لنک سنگ کٹ کی مت بلوچستان سو کو زمنگ ایکٹیو لسنر وی خاص کر مریم کو زمنگ آواز ہو رہی دین لاوا تعبیر کی چیر زمنگ آواز ہو رہی نگتے مت میسج علی چی لنک لاڑے یا لنک رال لی دی دوران کی زما خدا سے گمان نو چی دمرا زرب سر لاری بیلو کو سی دی ویلی دی مریم دا کوڈان مت میسج علی گلی او سائما او سائما علی وچ بھائی مون خود دکاندار ل ندی ور کڑی نو گورتا سو ہسپتال لری نے ہسپتال تے راولی گئی دل تے راوڑی او ال تے جمع کی نو مطلب میں خبر ادا دے زما خوگو اور دن کو چ گورتا سو چاتا ہسپتال نیز دے دے سونیا خاکسار زما آواز اور سونیا خاکسار وئی چھی لنک دے خیر سر لال ل سونیا خاکسار ڈیر ڈیر زیادہ مرو انت کم زنا را پیدا شوی زما خدا یقین راجی خدا بارل بل می دا ویلی چھی سوک دے خیبر پختونخوا زما آواز اوری گنا نتا سو گور نیز دی علاقہ کی دکاندار لے اسے کہ اگر جمع کو ہڑے بہتر خبر کو نہیں جمع کول نتا زمون چ پہ خور کم نمبر دے دگا نمبر وائیں نتا سو کال اور ملو کی زمون چکم اجمل دے تب کال اور ملو کی اگر سر دگا نمبر دا اجمل سر وی تا سو بر کال اور ملو کی تن بور تو بو ای چی تا سو بر تو ای چی دا ڈبی مال نہ جمع کی نو پدی نمبر بانے مورتا کال اور ملو کی 0330 اور پسی 32 اور پسی 32 او بیا 702 یعنی 0330 0302 یعنی 0330 اور پسی 30 اور پسی 32 او بیا 702 دی نمبر میں بتا سو کال اور ملو کی او معلومات بتری نو کی البتہ The Belladonna Sumra products, the tools that are like Sumram Cosmetic General Medical Surgery, but they came Lavigi Mohaskar Biazam Ragli Belladonna Zafrani, other cream tea, the Agi Dabe unique deji. No Danana Bartadam Patalegi, each of the Imilkam series is among other Agi. Audi Doran Kiuslibiam, the Shokat, the Bunir, the Simital, Sartal Glunki Chagatama. Do katana Belladonna Zafrani cream chidna ka ortama aur legilu agay khatam kuri tu begara tar usro usro gujal chhi. Ye doctor se biar le daga video delete ka zarre the radio tumre na. O the video dilare agar to dumra dear bente ha. Dumra khala kor tar aravan de dumra khala kuch dino daga na the Belladonna ukhta na kade chhi. Agay ortos barabar bolen ishi. De doran ki assalam alaikum doctor se pakhay raagli vakas kasme ne bandhu zamzam market Belladonna 23 products available liyo. Mashallah der khari response se aravan de feedback der khara aravan de o. خلق رو پسی بار بار را روان دی بلدونا گواری او وکاس زمزم مارکیٹ والا پندو چوک والا ہوئی چی ڈاکٹر صاحب ٹوت پیس پسی دیر زیادت تپوس کی گی کسٹمر رازی ٹوت پیس گواری ہوئی چی دی بلدونا پروڈک ندیر مطمئن ہے یو ٹوت پیس تم دیر زیادت انتظار دی وکاس کاس میں دی پندو زمزم مارکیٹ دیو چی را ٹوت پیس پسی خلق دیر زیادت را روان دی نو زګور چې کیږي نو ګرانو درنو خوګو مینوالو دا پروګرام تاسو لایو ورې اوس موږ ذکر کولو د وختو د کریم په حواله سره ان د سر د وختو کوم کریم موږ جوړ کړی چې ورته بلډونا انټي هیر لاس کوم ټونیک ویلې کیږي زما په لاس کې د وخت موجود دی تاسو یقینو کې د دې کم پیکینګ دی کنه نو چې چام کوړته وړې دنو هغه به وای چې واقعي څه عجیب پیکینګ یو لکړې یار لکه د دې چې کوم ډیزاین دی دا ډیزاین د بذات خود ما په خپل باندې کړی دی جی د دې چې کوم ډیزاین دی تاسو دا ډیزاین کتلې شي دین لا په دغه باندې Belladonna anti hair loss cum tonic de daur ban legal shwe dite exosome technology vele ki din alawa padhi ke biotino ke retin shamil de dite 10x formula vele ki padhi ki yawaz dana padhi ki hum chidano zafran dano da piyazu ubu shamil di padhi ki rosemary pane shamil di padhi ki amla shamil da padhi ki bishmir nur sujun hum shamil di nabiyada sir da nizdi cosmetics general or medical surna da Belladonna وختہ نظر ضرور کوي جی تبي ام سازن کې سوال ګرځي را ګرځي سوال کول غواړم سوال کول د بار زما دغه نمبر باندې زما اجمل تکال اور ملو کې 0330 اور پسې 30 بیا 30 او بیا 714 دغه نمبر کال ملو کې سایما علي اور سلم علي وچ بس اوس تاسو زی جی والله ما پروگرام بل سر کوم پلان کې وډنګ رسو ډیر جی به خبر ورته کوم خو وسو کوم ټیم ډیر زیات کم یارانو بارل ولس منټ ریکارډینګ ما تاسو مره په غاړه ځبز کول غواړم ولس منټ پورې تاسو ګور کال را ملو وي پورا ولس منټ د بن ست نامه اند پاسه باندې بدون ریکارډینګ برابروم ولې دا پروگرام ماته لخوا لګی زما ته څه لګی چې دا پروگرام خو محترم سمې ته څه چا دا پروگرام صحیح دی کنه صحیح نه وږي آی ریکارډینګ ته ورولم کو نه ورولم صدر د کوارټ کز ما وازور بای هیلپ لاین نمبر بلډونا زعفران می کریم باندې شته دی جی او لښته دی بيدا خو ډیر سان خبر دی یو من نه مې صدر کوی ته خو ډیر زیات خو خيارې کنه زما ته نه تمره یقین نشته صدر چې تمره خو خيارې ته ډیر زیات خو خيارې کنه من مې ډیر بس کمال جنې خو ډیر رسورته ملو شوې کنه یاره ڈیر دوستر آگلی سویٹی ویچ ڈاکٹر بھائی دی بلیچ پیکنگ چاس لکڑے دی اگا ہم ڈیر زیادہ آؤٹسٹینڈنگ دے جی کاکی کترہ بانے وینو دی بلیچ پیکنگ ہم چی دنو ماس لکڑے دے خو دی بانے خاص کر دی جنی تصویر راوستل دا زمال خوانی دنو ماس لکڑی جی او دی سر سر جی دنو دا بیلڈونا زافرانی کریمو مانے جکم دی جنی تصویر راگلی دنو دا بزات خود پخپل بانی دی سیلیکشن ما کڑے دی او د دین علاوه د بلډونا کوم چې زمونږ چارکول بلیچ دی نو دغه د چارکول بلیچ کوم پیکینګ دی نو دا زمونږ یو ډیزاینر دی جی امیر ورته ویلې کی امیر زمونږ ډیزاینر دی نو امیر چې دنو د دې ډیزاینینګ کړی دی البته د تصویر په حواله سره غوښتل چې نو ما ویلې نو لر او بر خیبر او اشنغر یادګر د سر شو ګوندی او غواړي چې مونږ ته د بلډونا پروڈکٹس ملاو شي نو تاسو روزي کنه تاسو د علاقې څومره کاسمیټک جن میډیکل سور دین ګورئ ته موږ د لیګل وی مهربانيو کې لګرو زیږي او اوس خو ګوره بلډونا ټوت پیس زمونږ را روان دي مهربانيو کې بلډونا ټوت پیس را روان دي بلډونا ټوت پیس نه باچ کړه دا خیر سره برابر شو دا پیکینګ میکینګ وغیرہ برابر کوم کنه نو بیا وځ په یو بل سیس باندې ورزم دا خیر سره بل سیس دې سي دي چې بیا موږ د خوراک سیسونو ته وروړو جی اوس
1: Right after the commercial break. जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्हम हो जाते हैं ऐसे वक्त में जरूरत

اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوزلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو کے درمن درن کو سنگے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک امید لرم د خپل رب نه چې سنگ مې روغ رم ٹھیک ٹھاک فٹ پاٹ سٹ ساٹ پر هو دی وی هم هغه شانتی پر تا ٹھیک ٹھاک فٹ پاٹ سٹ ساٹ او دو جون په مزو کې وی بالکل کتر من درن کو غږ آواز دے دے FM 94 ریڈیو دلبر سوابی پروگرام صراط المستقیم سره زاست تاسو قربا آر جی عقیب جان جدونی مو ما سره په پروگرام کې موجود ډیر محترم مفتی فرحاد علی حقانی صاحب. قدرمندور ان کو سنگا چیتا سپتا دغا پروگرام تا سوڑان دکی گی دا دو بجو نواخلی تر دریو بجو پوری دن علاوہ دغا پروگرام تا سوڑان دکی گی دا جمعی پشپا باندی دا شپی لس بجو نواخلی تر یو لس بجو پوری. قدرمندور ان کو پدغی پروگرام کی تاسو برازے دا دن حوالی سر با تپوسنے کوئے مفتی سے بتا سولا جواب در کوئی شریف مسئلو تپوس پا کوئے دن بج دکوئے دن بج دکو دا زمانگ جی مداری دا قدرمندور.

0: جنت. حجی مفتی صاحب څنګه تاسو ښه جی طبیعتونه ښه دي؟
1: خیر دی جی شکر دی الله فضل دی.
0: و ساعت هتلی کی په خیر سره ورسیدې؟
1: الحمدلله.
0: نیم سفر خو در سره مو یو ځای کوم مفتی صاحب.
1: بس یو ځای په خیر سره.
0: خجی خ خ خ دا سید جی سپ کوم چې کم دن بهر لړم چکر می ولګاو او چې واپس راتله مو مفتی صاحب را سره پلار کې ملاو شو. مطلب لکه چې د شامنصرو د جدي ترمن در سره مفتی صاحب ملاو شو کنه او هغه تنه چې کم دن ما مفتی صاحب یو ځای راغلو پلارم گپ شپ لگولو او بس راجو منگوی چې مطلب پروگرام بو قدر مند اوریدن کو ته چې بلا حلقه دی پروگرام ته په انتظار باندې وی جن پروگرام دی پروگرام نه حلقه جکړو کوي په هر یو کور کې په هر یو ځای کې چې کم دینو چې کله دا ټایم شي 2 بجې شي د مفتی صاحب دراتلو ټایم شي نو حلقه چې کم دی ریډیو ولګي ځکه چې دا پروگرام نه دنيز جکړو چې کم دی غړي زیاته کیږي قدر مند اوریدن کو تاسو به هم چې کم دی راځي به شوري مسلو تاسو پکوي دین به ځکوي جن به ځکو دا زموږ ځمداري ده مفتی صاحب کال طرف روانګي ګوجي
1: جی جی
0: ګورو چې موږ سره اړوم باندې کالر څوک راځي ور چرته نه السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم بہانی سارا ڈی ریڈیو تو کال ملاو کرد ہو پتن لگیا اور سر سر ملو شودا آیا چکم دن ڈی چکم دے دا سکار کر دی چھے سور تو ہوئی ریڈیو تو گیا خود چھے زمان دا کال ریڈیو تو ملاو شوئے دے کچر تو ملاو شوئے دے السلام علیکم السلام علیکم ہلو ستاسو آواز کٹ کٹ رازی جی سوک خبر کوئی دے چرتا نا اجاز
2: وعلیکم
0: السلام جی جی جی قربان مسلے تپوس کے جی
2: زمنگ پہ دیکھ کر جماعت جماعت
0: ہاں
2: خلکو دا جوړو نو باغی وخت کې چا غویان قلبه منل وا چا سونه منل وا زنانه وا چا بیزی منل می باغی وخت کې مونږ راکړو کنه دنن نشل کاله مخکې تقریبا ها وڅ هغه جمعات مونږ شهید کړل نو کسان چا چې هغه باغی وخت کې غویان قلبه راکړو وای سونه راکړو نو هغه غریبانو خلکو هغه ست چا ځو لواده کو جو سونه هغه ست وې زبېګا جمعات کې درک ډکې کوم کنه چا خپل باغ سی وایره وځه په ځان خپل کانډاو کما چې بیا جمعات رغید نو زبا دې خپل پیسې ورکوم
0: جی
2: ارزان اوس موجودہ ریٹ گران دین چې اوس زموږ پیسې راکې چې په موجودہ برکې یا په مخکنی ریټ برکې
1: دای منلی چې موږ مسجد لا ورکو
2: آوا و کپشي وی چې لکه زما د غاړې د خپل ما په جمعات کې ورکړل دا شان ویلی و ځلانه او
1: هغه سره ویل کاله نه وی ورکړې
2: نہ او چې دای وی چې لکه بیا د کسانو چې غستنو چې کله بیا جمعات راغید نو د دې کانډاو به موږ پورا کوو
1: څه مطلب کانډاو سی
0: لکه کنڈو سم مطلب
2: احمد بمنګ ادا کو بجومات کی و بیا ورکو کنه نن نن نلس تین دل کاله مخ کی سونه مرزان و دغه شان غیانو مرزان و اوس تی دی غډی زیات ګران دی نجی دی و پیسې موږ په موجوده ریټ راکی کنه په مخ کنی راکی
1: دای سوي جون بیا او توله سونه ورکو
2: او لکه اوس یو زنانه دو تورې سونه موږ راکړ و کنه لس تین دل کاله مخ کی ودا زما د غړی بجومات کی واخلی کنه
1: څه شو
2: نو هغه په هغې وخت کې یو کس اغستې و بدې منې ځان زوی له واده کوم زه به بیا جومات ته پیسې راکې کوم نن نن پنځلس کاله مخکې خو سو نرزانه وه اوس ګرانه شو ده ډېره دغه شان د غویانو د قلبې مثاب لکه په هغې وخت کې په شل زره روپۍ قلبه وه اوس په اته لکه روپۍ قلبه ده نو اوس چې موجوده ریټ به راکوي که
1: نه
0: صحیح ده مفتی صاحب جواب درکوي ها
1: خبر پختو پختو بدل یو کس سونا ورکڑی وا چې دا د مسجد د پاره ده
0: حجی
1: بیا مسجد نا چا واغستا چې دا بزو واخلم زو په دوی له واده وکم او بیا با ز تاسو لا چې کله تاسو باندې کوئی نه در کوم
0: جی
1: اول خدا د وقف مال نو دا جایز نو چې ورکړی دي چې چا غستی په دې د ګناګار دي د وقف مال ذاتی استعمال کرا وستل قرض په تور هم جایز نه دي
0: حجی
1: نو دا نو پکار بہرحال چې شو ویری پای خود استغفار وکي خو دلته سودا نه وشوي چې نه سونا اغست او سونی پیسې ورکې چې اوس پس پیسې با حساب سره ورکې نه دې سونا اغست او سونا به واپس ورکې ها جی
0: ها
1: نو دو تولې سونه اغست ده نو دو تولې سونا به واپس ورکې مسجد ته اگر چې هغه ټیم دی اغست نه هغه ټیم په شل زره توله به اوس کوم نه په پنځله ک توله ده نو مسئلہ دا سے چاہ ٹائم پہ شل ذرا کم کار کیے دو آگا اس پہ پنجل کم نہ کی
0: گئی
1: آگا ٹائم پہ دئی شل ذرا ماندے وادو کو
0: صحیح
1: نو اس پہ شل ذرا وعدہ کی گئی نہ کی گئی کہنا معلوم دا شو چاہ آگا ٹائم ہم ڈیری بھی
0: ہاں جی
1: اوسم ڈیری دی آگا ٹائم ہم دئی شل نشی اور کولے اوسم دو لکھ دو تولو قیمت نشی اور کولے دا گران نہ دئی بس سونا اگست یا سونا بہ مسجد لا واپس ور گئی چاچے کلبا مطلب سساروے ماروے پتہ نہیں لگی وا وا وے سو اگے اگست ہو چا مسجد لا ور کجدا مسجد دے وگا چا وا اگست چ کلا آبادے کوئی نہ زب بیا دا وے درکم
0: جی جی
1: نو دا وے قیمت پن ور گئی چ نی دا ٹائم قیمت بلکہ وے با ور کئی کنی نو دا وے قیمت ور کئی دو اسنی حساب سر
0: صحیح
1: ک سونا نو ور کئی دے سونی قیمت ور کئی نو اسنی حساب سر ور کئی
0: ہاں جی ہاں
1: دس نہ اس مطلب تے ول شل ذرا پنزل ذرا کہ پنزل ذرا وے کی نو مطلب ہے چ وے اگست دے نو وے ور کئی
0: ہاں جی ہاں صحیح صحیح جیوٹک شری ڈیر ڈیر سات
1: یا تو وہی قیمت اسنی حساب سے
0: صحیح صحیح
1: یا تو سونی قیمت اسنی حساب
0: سے صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو جی تا سو کال کولے شیخ در منظور دین کو پاس 09382804595 باندے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورور سنگت اللہ
0: خیر جی تا سو واگان جی تا خیر جی الحمدللہ سے پختنه بدرے مفتی صاحب نا
2: پختنه دا مفتی صاحب دا لرم یول خو تا خدمی ڈاک سلام کوم دوار ہوتا
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام
2: او بیا جی زمون په دې میرا کې زما کده دی ټاون سره شاه منصور نه خبرې کوم دی اندلیب سے برور انجی
0: خاجی خا خا خا
2: او او انو هغه مون ور کړی دا دی ور کړی دا گراوند لدا کرکټ په کې خلک کوي تجارت باندې ا مون لدا کال 15 روپیا راځي
1: خاجی
0: خاجی
2: ماشاء الله انو مفتی صاحب نه دا خو دلل مز مکه درو ام جدید دغه زکات چې څنګه مسله سره مو ورکو
1: خاجی خاجی
0: ها صحیح ٹھیک شو مفتی صاحب تاسو له جواب درکې ها جی
2: مهرباني
0: ډیر الله مو خوشاله اوکے ډیر مننه جی
1: چې کله زمکه کې فصل وشي نه د فصل عشر خلک ورکي
0: جی
1: خو چې کله فصل نی شي وي زمکه د پخره یو ورکړنو کرایه کې بیا عشر نه بلکې زکات دی
0: ها جی
1: زکات کمی او عشر سی وای کنه
0: جی
1: تاسو دا ورکړې دا او کال بعد غتا سوله مطلب د کال کرایه درکې 15 روپے نه دا حساب نو وروړی دی د زکات پر راځي
0: ها جی
1: لکو کې 2.5 روپے نو 15 لکو باندې به حساب وکي
0: ها جی
1: 2 لکو کې 15000 روپے
0: صحیح
1: سلور لکھ کے بلس ضرور روپئے دولس نیم ضرور روپئے با پنج لکھ روپئے کے زکات راضی ہاں
0: جی ہاں صحیح شو جی ڈیرو ڈیرے ساتھ شکریہ ڈیرے مہربانی 09382804595 بانی بالکل تاسو کال کولی شی کے درمندر جن کو مفتی صاحب نے سکس میں تپوس پخت نوی بالکل تاسو کولی شی 09382804595 بہانی سر 09382804595 السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سو کو ریچارج تھا نا
2: ہلو جی
0: آواز راضی تو مونگا جی جی راضی سب وقت بلا رہے مفتی صاحب نام
2: ہلو
0: جی آواز راضی تو مونگا
2: جی بار راضی ہو ڈیر کم دے
0: ہاں جی سب وقت جی جی پختہ نہ کہ جی پختہ نہ کہ
2: سڑے جی اسلام

0: دوی اسلام آباد کمال ته بجې ده سو تم سپانو مزګاری مزبکی کنه جی اوس کې چر پر سټی دی اسلام آباد ته روان شو او مثال په تور باندې دا لارا په 10 کیلومیټر دوه والا او دا که وخت دغه موږ راغی یعنی موږ وخت دوی به دغه ځای کې دا موږ سپرانه کوي او کله چې هغه خپل اسلام آباد ته رسي هلته نه ده سپرانه کړي جی واپس کې چې کوم ځای راځي او دو کلی تا د 10 کیلومیټر پاتې دي دوی به دغه ځای کې سپرانه کوي که پوره ورکړي
1: کوم کلی
2: حدود کلی کم ځای نه ختمیږي
0: حدود خو دې سوابه چوک نه جی روان چې نو باندې شاه منصور سره وایي
1: نه نه مانس کې پنځ پیر دی
0: پنځ پیر هم دی جی بالکل بالکل
1: سوابای کم ځای نه ختمیږي
0: نو موږ اولا کوم وای چې سوابای چې کم ده د دې دغه د کاله لار نه وړي کنه جی
1: ها جی بیا سوابای شروع شي
0: بیا به دما په خیال باندې او جیا په لپن سیر دی او کوم حدود ده دي اته خو چې سوابای لګ ډیر دی دا کنه
1: نه زله نه یارو جی خاص سوابای
0: دا چې ټول نه وړي او د کاله دی لارې څور شي جن دا نه ختمي
2: صحیح ده مفتی صاحب جواب درکې درله ها جی جواب
1: سفر مسئلہ دا سیدا چکلے اوسڑے د خپل کلی نا د پاو باندې 78 کیلومیٹر 78.25 کیلومیٹر په فاصله باندې د خپل کلی نه اوزی یعنی دومره لری تلو اراده ای لکه د سوابای نه اسلام آباد یا پیښور ته زینو دا 78.25 نسی واده قریبا 82-85 کیلومیٹر جوړیږي نو که دومره لری د تلو اراده وي نو د خپل کلی حدود نه چې څنګه اوزی نو د سفرانه مزبکای کده مستیم شو حدود دا معلوم ہی نا چاسو روزے پینڈا یا اسلام آباد تا یا پیخور تزئی نہ تاسو با قدم اسٹیم نو سفرانہ مثبت کوئی کداغی نہ دن نہ خپل کلی حدود کی نو تاسو مسافر نہیں تاسو لا سفر نہ دے شروع شے سفر والا شروع کی چتا خپل کلی نہ اوزئی نو چکل د خپل کلی نه روزه د موس ټیم نو بس تاسو موس کول شي سفرانه موس بکوي تاسو په لار باندې بس سفرانه موس کوي ک تاسو ولته یو ورځ لزی او ک یو میاش لزی
2: صحیح
1: او ک چرته تاسو د 15 ورځو یا د 15 نه سی وو لزی نو چکل تاسو هغه ځای ته اورس اسلام آباد ته نو بیا الته سفرانه نه کوي الته با پورا موس کوي بیا ک د 15 ورځو نه کم وی نو بیا تاسو سفرانه موس کوي مطلب دا چې په لار په هر صورت کې مسافر یې لار به کم حسابي کې چې د کم ځای نه خپل کلی ستاسو ختم شو دغه ځای نه حدود شروع شو د سفر او کم کلی تزئی د هغې کلی حدود چې تر کم ځای نه شروع کیږي بالفرض اسلام آباد کې ستاسو 20 سیکٹر تزئی نو د 20 سیکٹر چې کم ځای نه شروع کیږي د هغې نه مخکې مخکې دا ټول دا بس تاسو سفر وی هر حال کې او الته به سفر یو کړئ نو کالته تاسو د 15 ورځو نه کم لتلی یو ورځ دوه ورځو لتلی نو الته هم سفرانه کوي او کنه تاسو الته کې 15 یا 15 نه سیوا ورځو نیتی نو بیا چې څنګه وردن نشي نو دړومبای ورځې نه بیا پوره موس کوي نو یعنی مطلب په لار هر حال کې مسافر یې بشرط دې چې پاو باندې 78 کیلومیٹر فاصله وي د کم ځای نه پاو باندې 78 حسابي کې ستاسو کلی حدود چې کم ځای نه ختم شي او کم کلی ته چې ځای د هغې حدود چې شروع شي د دې منځو منځ کې چې پاو باندې 78 د هغه کلی اندرونی فاصله به نه حساب وي نه به د خپل کلی اندرونی فاصله حساب وي فلفرض تاسو کلی د پنجپیر لارې نه ختمیږي د پنجپیر لارې نه والا تاسو کم سیکټر ته ځای د هغې حدود چې کم ځای شروع کیږي یا کم کلی ته ځای د هغې کلی حدود شروع کیږي دې منځ کې کپاو باندې 78 کیلومیټر نو تاسو مسافر یې کده دې نه یو سترم کم اینو بیا تاسو مسافر نه بلکې مقیم وای بیا پلارم پوره مسکوي او کده دومره فاصله وینو پلار تاسو مسافر یې په هر حال کې ک یو ورځ لځي ک یو کال لځي او چې الته اورسې نو الته کې بیا تاسو نیت تکته شي تاسو نیت د سورزو دی کدا 15 روز یا 15 نسی وای بیا پورا موس کوئی نشورونا او کچرتا 15 روز نہ کم نیتی ن بیا بتاسو سفرانا موس کو یل تک
2: ہاں جی ہاں صحیح شجی
1: اڑے ہشام نوم دا صحابی نوم دے کہ خود شیخ جی
2: ہاں جی ڈیرے ڈیرے چا شکریہ ڈیرے مہربانی قدر مند رن کو پروگرام صراط المستقیم سرا ز ار جے عقیب جان جدون ما سرا پروگرام کی موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو بالکل کال کول شی شی میں سلو تاسو کول شی دین ز کول شی دین بیز کو دا زمون ذمہ داری السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: جی خیر الحمد للہ استاد دعاگان دی جی سو کو رچرتا نا وعلیکم السلام جی
3: استاد جی مالا یو تاسو یو چودا مفید غطلاٹ او چار دیواری دی تاوا ما دی وی چار دی کدا دا سبزی مرضی سے کرے کنا چاوی راکڑے وا نو اگے کما باہر دے نالو نو برا وسط لتا باد دی نا پلاٹ
2: ہاں
3: او کو سبو دی بخپلا شو سبب ما او کر ہاں دے مخی مدہ کے غبوٹی مدی لکا دویشو نما خرس پلا
2: ہاں
3: انہ دے اوشر تا پوس کو مچیارا سبجی پکی لکا دیرا ما کرے لو خوازان دے پور دے استعمال لپارا واتا
2: ہاں
3: انہ چھ بما وانی اوشر سو رکی گی جی دے
2: صحیح
3: او دیم یو تا پوس دارے جی من کرے دو بوٹی دی یو دا مالتو دا یو دا مرد دے پور دننا
2: اوچھے
3: دے دے وانی اوشر شتے ہو کنا
2: ہاں
3: اور بر کی اللہ ہم کورونو بارونو بچو کے خیر و برکت واچو
2: ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی تھینک یو سو مچ جو جہان مندنا قدر مند اردن کو بالکل تاثر پروگرام تک کال کو لشے دا مفتی صاحب ناسا قسمت پوست پختن ہی بالکل تاسو کولے شی
4: یاد کی
2: مفتی سے بتا سلو جواب در کے حج 09238280495 بانے ساسو لائف کال یعنی کہ 09382804950 یعنی کہ 09302 0 5 جی مفتی سے
1: حجی تاسو زمکا کے سب فصل کر لے دے سوالس پنزلس مر لے جائے دے سبزی مبزی دا اگر تاسو بو کوئی نو پدی مان دی با اوشر یعنی سب اوشر راضی مطلب تاسو بدینا اوشر زکات ور کوی سمرا بو ور کوی نو گورا پدی اوبو کے پد اوبو پہ اعتبار سر دے حکم بدلی ہاں
2: جی
1: چکم اوبو مان دے خرچ راضی نہ دے ہغی اوبو دے وجنا بیا پاگی کی لگ اوشر ور کولی
2: ہاں جی
1: مطلب شلم ایسا ور کولی چے پکم اوبو مان دے خرچہ ناراضی لکہ باران نہ اوبکی گی یا دا سی اوبو نہ اوبکی گی چے پائے مان دے خرچہ ناراضی لکہ نیرو ندی بالفرض او داغی مالیہ ناخلی
2: جی
1: نبیا با پائے کے لسم ایسا راضی مطلب نہ ایسی وستا سوی او لسم بور کوئی او کنا دا سی بھی چے اغی مان دے ستاسو خرچہ راضی نیرو نوالا مالیہ اخلی نبیا با داغی تاسو نصف شر ور کوئی شلو کے بندول لستاسو یو بور کوئی مطلب شل منوشو نی یو من بور کوئی ہاں جی نو اس مطلب نالائے نے تا سو بو کوئی ندی تب کتے شی چ نالائے نہ ڈائریکٹ راضی ہو او کنا نالائے تم سو مشین لگو لے سو مطلب سب پمپ پمپ ہو لگو لے نو کنا نالائے نے پمپ ہو بکوئی چ مطلب دا غی مان دے خرچہ راضی لازمی پمپ مان دے بو کوئی نو خرچہ پہ راضی نو کچاری نالائے نے پمپ ہو بکوئی پمپ ہو براخ کی جی دی نو بیا با پتا سو مان دے انے سب شری مطلب دا چ نل لسی سی بستا سی او یا وئی سبا ورکوئی قبل فرض دا سی بھی اچھے ہگا تاسو دو نالائے نہ براہ راست اوبر راضی مطلب پاگی مان دے سو بجلائے مجلائے خرچہ نہ راضی بس لار اور تسم کی نالائے بر یقین اوبر راضی پتی صورت کے بیا تاسو لسم ہی سور کوئی مطلب دا چھ لس کلو تو رائے بادرنگ سوشو اگی کی بنا کلو استاس ہوئی او یو کلو گا اگر تاسو زکات کی اور کہی یعنی بیا پتی کہ ڈیر راضی زکات چستا سو دو بو خرچہ نہیں نو بیا تاسو پہ دغه ډیر راضی پاتے شکور کے دن نہ چکم کور کے تاسو پات کی گئی اگی کی سڈکی ہوئی اگی کی سو میوہ دان کی گئی پائے کہ او شر واجب نہیں
2: ہاں جی
1: البتہ بہتر دی چسو کور کی
2: ہاں جی
1: مطلب دا چ سو واجب پہ نہیں کور نہیں کی گنہگار نہ دی
2: ہاں جی
1: بہرحال میوہ دان شوی دان سے چم گاون کے سلگ ڈیر ور کول پکاری
2: صحیح
1: واجب ندی
2: صحیح جی ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی 09238280495 السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام سنگا جی خیر ٹھیک ٹھاک
2: خیر جی ساس دعا گانی دی سو کو چرتا نا
5: پرویز محمد پرویز خبر کوم نے میں نے کٹکانی نے جی مکی صاحب نے تپوس کولو
2: جی جی سب پختنا وکوی
5: سار پرس بر سے کم دے جم سر یو رکات مالان دے کو نو مان ایر شو ماس امام سر سلام جر بس کنا دوڑو طرف تجی زما دا من دو شو کنا زب دام مسپتا کو ما
6: دیم رکات مون
5: کو او سلام دوڑو وتا امام سر جر بس کنا سلام نو وڑو دوڑو وتا نو مار کا چو کڑو زما دا من کو شو کنا دا بده بیا کزارا گردو مجی سار پرو
6: ام بیا مور پسیبل رکات کا غدرنگ
5: بس لسان یو کړل رکعت نو کاو
1: پورا خبر او کوي کنه
2: تا اوس وی ما یو رکعت
1: کوس اوس وی یو مو کوس وی یو بل میو کو
5: یو رکعت می جکم نه مان سره لاندې کو بیا می خبره ده زین نو وته نو سلام می دواړو ته ګورو کنه چې هم بیا می بیا پاس لم رکعت می بولو کو سلام می ګرځول یو کنه
1: خدا غوای کنه
5: او جی وا نو بیا چې لسان یو کړل تک زما د مو څه کنه به کدا بیا را ګرځو می
2: سار مونږ سید سید مفتی صاحب جواب درکې ها
1: یو کس امام پسی الاڑی وغتا سموس پاتیو امام پسی الاڑو خو سموس ورتا پاتیو او هغه په غلطه امام سره سلام وکړو
2: جی
1: خلای خبرې نه وکړي فورن رایات شو چې دا خو ماته لا رکات پاتې دی یا دو رکات پاتې دي نو هغه ډایرک پاسې د الله اکبر یو هغه دویم رکات یې وکړو
2: حاجی
1: او بیا د هغې نه بعدې قاعدې اخر کې سجده سهوه وکړه نو موزې وشو نو که چېرې داسې وي چې تاسو امام سره یو رکات کړو په غلطه یې سلام کړو بیا هم سلام نه فورن بعد رایات شو ډایرک ادرې دی یو بل رکات مو که اخر کې هم سجده سهوه وکړو نو موزو وشو دوبارہ ضرورت نشتے ہو کنا داسی وچ بس سلام سلام جاری واسلے دے بل رکا تم نے دیکھڑے نو بیا موز دوبارہ کرو
2: ہا جی ہاں صحیح جی بہانی سر 0938 2484 95 گورچ من سر پلے کال بنی سوکرا جی اور چرتن السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرے ڈیرے

0: شلر کو پدی بیا جگڑے نن دا خرصول نمخ کی او دا غستو نمخ کی دیوا دا تیکئی چے زب سمر کمیشن اخلم ایا پرسنٹیج کی باخلم چے مطلب دا 50 لاکھ گاڑے اخلم 9 لاکھ پسے بزر روپے اخلم 1% پر اخلم یا مال 50 راکے یا پرسنٹیج نہیں بلکہ تیشے بھی چے مطلب دا 400 تا گاڑے اخلم مال پکی لزر یا شل زر روپے راکے نیو خدای چے کمیشن ب تیکئی مخ کینہ کتے شے نی وینو بیا کمیشن جائز نہ دے مخ کینہ بوئی خجدوی میں خبر ادا چې کله کمیشن تیشی نو آیا د دواړو نه اغستی شي که د یو نه یو خدا دی چې کو د دواړو نه اخلي د اغستون کې نه هم او د خرڅون کې نه هم اخلي نو ضروری دا دی چې دواړو ته به وایي یعنی دواړو ته پته ای چې دی مانه کمیشن اخلي په ټګی او په دوکه به کمیشن نه اخلي چې مطلب هغه ته ووایي ته ته خیر دی 1 لاکھ روپے سیوا والا بس دا به زما کمیشنی نو نه داسې به نه کوي که دی د دې خرڅون کې نه کمیشن اخلي نو ده ته به هم وایي چې بھائی ته خرڅې خو ته به مالا ته گاڑی خرڅې نو چې تا له غار څومره در کې مالا به 10 روپے راکې اغستون کې ته هم وایي چې تا له به زه گاڑی اخلم نو ته به پکې مالا 10 یا 20 روپے راکې نو که د دواړو نه اخلي نو دواړو ته وضاحت ضروري دی چې ته به مالا کمیشن راکې او څومره به راکې دا به متعین که د یو نه اخلي نو بل ته ویلو ته ضرورت نشته چا نه کمیشن اخلي نو هغه ته به ویل ضرورت دی چې داسې نه چې ته د هغه نه پیسې واخلې راکوې تا له زه په 10 لکھ اخلم گاڑی او دن سر نه په 15 لس واخلې ته وایي چې دا 15 لکھ زما کمیشن دی نو دا کمیشن نه دی دوکئی دا غلائی چستو سمرا کمیشن اخلی اغستون کی خرسون کی دا چان تا گٹا کی اغتا پتا ہی جدے مانا دمرا گٹا کی نو دا چکم پا پراپٹو والا یا دا بارگینون والا کم کمیشن اخلی نو تقریبا اکثریت پا کی دا کار کی چھ مطلب خرسون کی توائی نا چھ اغستون کے سوکتے اغستون کی توائی نا چھ خرسون کے سوکتے نو چھ اغوی مال یار دا گاڑے پا 10 لکھ روپے مانے خرس کا نو دے اولا کی بلکست توائی چھ یار گاڑے ایڈیر خواہ اتالا پا 2 لکھ روپے تے خلاص کم نو دے دا اغنا پا 10 واخلی دا ماندے پا 2 لکھ باندے خرس کی 2 لکھ دے جیب تکی دا دا اغنا 2 لکھ روپے کمیشن واغست دا کد دا چھ 2 لکھ ورکرین دا 2 لکھ وانا دا گاڑی والا کے دے دا اغلا 10 ورکری او دوائی تے پا غلا کی ہوا غلا مال وئی دا کمیشن نہ دے کمیشن دا پارا ضروری دے چھ کمیشن ب متعینی چھ چا نے اخلی جگہ تو پتہ ہی کنا جما نے واسطے تے تے پپٹ اخلی ندی تو غلا ویلی شی کمیشن ہونی شی ویلی
1: صحیح
0: نو دا باغ تا پتہ ہی دویم دا چھ تے کمیشن دا چا نے اخلی چھ دا غد پارا تا سے محنت کڑئی کتا دا غد پارا سے کڑی ندی لکس مطلب یو کس بل کس سر گا جوڑو خپل خبر کولا او تب گیا سی راو دانگل چھ نہ بس مال خبر او کڑا تو مال راکے پیسی نو نہ دا سے نہ دا کتا سے محنت وی باغی کی د پسے دے منڈا تڑڑا وولی ہا پسے دے منڈا تڑڑا وولی دا گاڑی دے کتلی د سر تلے راغلے زان دے ستڑے کڑی نو کمیشن تے غستے شی اغه ټولو شرایط سر اغه تا پتہ ای چھ زمانہ کمیشن اخلی او دا بم ورت پتہ ای چھ سمر کمیشن اخلی او دا ورت دا سودا نہ مخ کے تو صفا کے چھ زمانہ پکے دمرا کمیشنی کدی کہ یو شرط تم نہیں نو دا کمیشن حرام دے پخپل بچو باندے حرام مخری لگر سر ورت واضح کئی لکو نہ گٹئی خوشحال ای وے مونگا پدی کاروبار کے ڈھیری گٹو لیکن ک شریعت تمخ تکی نے نو بیا اغا پیسی ٹولی ناجائز تورشی نو د دې وجه نه بیا ډیر هم ګټي او برکت نی
1: صحیح
0: نو دغه وجه دا چې د شریعت د احکاماتو په خیال ساتي ها
1: صحیح جی اډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني 09 2384 495 تاسو کال کولی شئ جی د شریعت مسلو ته پوسټ کولی شئ دینې د کولی شئ دینې د کو د زموږ ذمہ داری ده السلام علیکم وعلیکم
2: السلام جی تاسو ټول ته سلامونه
1: وعلیکم السلام
2: ډیر مشکل سره نمبر لاګي گھنٹہ پرون لگی دلی ہو گھنٹہ مقام جاؤ شا خوشات کون خبر مفتی سے یوی مسئلی پوکتنا مکولا
1: جی
2: ایوار سر کور والا عمری تا لاڑا سر جی مفتی سے تویا اور یور سر رو روڑی کے لاڑو کنا مگر کی نن سبا سسٹم دا شروع دا سی روز الجن والا یو ایپ کی بیتانا میں راشی پہلا آج پہ روز الجنت کی تو نفلو نہ کہے گا نا
1: جی
2: نو مگر کی دماغی رو رو رو رو ایپ کی نمبا گانا میرا گا خود مارا نہ پتی تو ٹیم ختم ہی دو نو کسان اور تو لو سیرا ضرور دی گڈئی کی کہنا وا پمغ دوران کھلا شکنا نفلو نہ بھی ہوا کی
1: ہاں جی
2: نو کور والا خو ولاړ وا داسې مزور خزی سر خزی تھی نو مغا خو په اوریجنل بنی یو خزا و بیمار و مغا خو بوت لا په ویل چیر کی نو رور مختار نو دغه نفلو نه پر مرول په ریری کی کینه ولو چې دا روزر جنت واړو کو کنه نفلو نو تو دغه په باره کې ما تپوس کولو چې دا جایز وو موږ دې پرې یا نه.
0: تاسو چې دن نه کیږئ نو هغه تپوس کوي چې دا معذوره دی او که ناسې ناستې که نه بس غلی وردن نه شي.
2: نہ نہ مغا کسی کے ایپ کی اور ریڑے کی بکیرا سی کی نہ سی جنا تو مغا پوچھتنے نہ کہ جدا مزدور ہے دادا ٹھیک دا
1: صحیح دا جی جی
0: مطاف کی چکلا پا مکہ کے چکر وہی طواف کوئی نو مطاف تا بغیر دا احرام نہ پریک دی چے احرام کی خو کتب دی پریک دی مطلب عمرو والا دے او کنا اسی نفلی طوافو نہ کہ نغی مطاف کی نہ پریک دی نو برانڈو کے با تا طواف کی
1: صحیح
0: او برانڈا کے طواف کول دا مطاف دا طواف پا لسی سیما نگرانی اگر دیر لری اگت چکر وہی او مطاف کی پر لشل منٹا کے عمرو شی خبر ختم شی
1: صحیح
0: ان دا غیر پارا خلق دا سے کئی چیزان نا اسے سادر تاو کیو التا ورشی چی مونگ دن نپریگ دی نو که اسے سادر تاو کیو ورشی نو انتظامی امور خلاف خودی دا قانون خلاف خودی خود شریعت خلاف دی او کن دی نو خبر بدائی چی کاغی تانا تپوس کیو تاور تال تا بدروغ آوائی چیزا پا احرام کیم نو بیا دغه صورت خو بنا جایز ځکه ته په احرام کې او په حرم کې دروغ وای نو دا عام دروغ نه ډیر ګناه دی
1: صحیح
0: خپل زما په خیال چیل ته عموما تپوس نه کوي بس ای تاسو شکل ته ګوري چې سادرې ته وکړي نو دا احرام ولې دی نو مثال ته ورشي نو که بهر حال ورشي او دنه رش نی جوړ مطلب ستا پتلو باندې چاته مسله نه جوړیږي نور ته تکلیف نه عمر والا ته نو تلې شو کنه مخکې نه مطاف ډکی او ته ورته ورشي او غي سره مزید ترش جوړي او خلکو ته تکلیف جوړي نو بیا جایز نه دی عموماً مطاف نیم خالی وی نیم ڈکی انو چکم خلق دا نسادر تاو کی نو ورشی انو کتا پوستے نکی او دے نوی صدروغ نوی نو بس دے غلی تیر شی بس سادر یا چولے دے انو دے تا توریہ ویلے شی خیر دے نگا سیدہ دلتا چی تاسو سو اکڑل نو پکار خدا دے چی اجازت وی نو ورشی فبارحال که اجازت دا سی وی چی مطلب یا معذور کسو سر خو چټشته خو بل کس پا د مازور وسو بوزي نو دا غ سره د بوتلو د پاره یو وردن نشي
1: صحیح
0: مطلب یو چټي نو باغی ماندې یو خو رجستریشن شوی چې یو کس لې شي او یو مازور دې نو لازمی هغه به سوګنی سي نو دای خو یو خو چې مطلب د یو کس اجازت ته خو چون کې هغه دیدا شوکه چې مطلب دا غ مازور دې او مونږی صرف وردن نکو
1: صحیح
0: نو کس تپوس نه کوي هغه تاسو وردن نه کوي او نور ته تکلیف نه چون کې رجستریشن الریډی د یو کس شوی دی او مازور سره یو پریک دی نو بس تلے شی خیر دے گناہ پہ قانونن پہ جرم دے
1: حاجی
0: خو مطلب چې په خلیص او پوری ویلی نه دینو دروغ نشته
1: صحیح
0: خو لیکن چاغا دروغ نه وای ها
1: حاجی ها
0: نو شرغن والے چې دے په خلی وای بار علی ته توریه ویلی شي زما په خیال خدا سے دا قبل مولانا چا د دې خلاف درتا په دلایل سره خبره وکړه دا غی دلیل مضبوط نو به شک بیا وز غلط یم هغه صحیح ها
1: جی ها صحیح دی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مهربانی جی 09382804595 السلام علیکم جی
3: السلام
1: وعلیکم السلام خیر دی جی سو کور چرته نن
3: مجاہد میں نو دے ڈوڈیر نا
1: ہا ڈوڈیر نا سب پختہ نہ بکے مفتی صاحب نا
3: من لگا سرکو نہ ول جی دا آرام نہ کالال دے
1: ہا صحیح صحیح صحیح ٹھیک چھ مفتی صاحب جواب در کئی ہا اوکے جی ڈیر ڈیر مننا ڈیر ڈیر جات شکریہ قدر مند دن کو تاسو ہم پروگرام تا کال کولے شے 09382804595 پروگرام صراط المستقیم سرا ز عقب جان جدونی ما سرا پروگرام کے موجود محترم مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو دو شری مسلو تہ پوس کولے شے جن جو کولے شے جن بج دکو دا زمن ذمہ داری دا تاسو پروگرام تے لائیو کال کولے شے 09382804595 باندے دین علاوہ قدر مند دن کو ساسو لائف کال چون کریر جاتا روان دی ساسو لائف کال شامل ہو ٹائم ہم راسر صرف اور صرف سوار لس منٹ پات دی او کوشش کو مچ بلاغ سوار لس منٹوں کے چکم دے ساسو کالز چکم دے نوہا زیاد واقع لوں سکا چھے دیر خلقا بیا داسی ویچ مطلب دا گوئی کالز ملون شی بیا خپوی کنا چیز مونگا کال چکم دے نوہا انہا لگے دو بہر حال چیز چا کال ملاو شو نو اغیب پختنو کی چا کال ملاو شو اغیب سبال انشاءاللہ بیا پروگرام تا کالو کی صحیح دا قدر عجیب مبتی سے با
0: حجی بول غالباً سرکو نے بلبل تو ہوئی کنا
1: جی جی
0: ہری بول بول حلال زناورو کی دے ہر ہگا پرندہ چیغ چیڑ پھاڑ نہ کئی
1: جی
0: پنجو باندھ یا پخلی باندھ چیڑ پھاڑ نہ کئی شلول نہ کئی
1: ہاں جی
0: انو ہگا حلال بھی
1: ہاں جی
0: دے پخ ما بخیل پنجہ کی خوراک نیسی خوری شلئی ہے نا
1: جی
0: لکه اوکاب شي ادا سيزونه شو غي په پنجو شلول کوي
1: او بالکل
0: انو ده هغه ندي دای په لکه خارونه شو دای ځان ته په خلی کې نيسي په خپو کې نيسي او خوري نه هغه د نيسلو کار کوي شلول نه کوي بای باندې
1: صحیح
0: دا سه مارغان چې غي دا نه کوي او ګندګي نه خوري نه حرام نه وی حلال وي
1: خاجي
0: نو بولبول حلال له خو تاسو دغه کمی او یاد په بهرحال بولبول حلال
1: خاجي ها صحیح صحیح ٹھیک جی ڈیڑھ سے شکریہ ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی
4: ہلو السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
4: جی منگا ڈونڈے السلام علیکم مفتی صاحب کا میں دا سوال دے کہ منگا دکاندار نیو جی نو منگ تا سدا خبر رکھو چی لگا بازی ٹیم کی اودا سے گاس منگ راشی چی لگا منگ کا پتہ لگی چیرا دا سڑے دو کے والا دے اور دے منگا جی کم نے بل پرل مانے دا چھ اڑی منگا دا پیسے دوبارہ نہ رکھ گئی نا جی منگا ہر کو درو کا مارے گا سوری تو ہوا یہ دا شیم سر نشتا موجودی گنا جی نو منگو تب لگا انکار کو منگو دیدا مجھے رشتہ دے دا پارو تو وہی لگا خپل مال لگا حفاظت کا پارو تو وہی آیا پتا کا درو ہمارے منگ گناگاری کو گنا گناگاری ہو دے منگ تو جواب رہا کہ چیز سیکھنا پاس
1: ہاں صحیح صحیح صحیح ٹھیک جی مفتی صاحب تاسو په شوې په دې سوال باندې ډېر ډېر زیات شکریا ډېر مهرباني قدرمند دن کو تاسو هم پروگرام ته کال کولی شئ څه قسمت پوسټ پوښتنی سه
0: ها جی ګور دروغ چې هر څنګه ویل شینو هغه ناجایز دی او حرام دی کته د خپل ځان بچ کولو ته پاره کې زه کدا دور سغټ تاوان دینا چې دای د پاره دروغ جاي شي
1: جی
0: نو کوم الفرض تاسو هغه ته وای چې نشته دی بل فرض چینی غواړي او تاسو رښتې او تاسو وای چې چینی نشته نو دا ښکارا دروغ دی او ګناه دی داسې یا خو کتا سو ته شرمی گئی نہ او صفا اور تو ویل شینو بس ور دو ہے چے ما سر چنیشت تے خو نہ درکو او کنا داس وی چنی دی خپل وی پدا سی ویل وڑے مسئلے جوڑ شین بیا دی کہ وقت کی توریہ کولی شی توریہ داس خبر او تو ویل شی چے اگے کہ دویون کی مطلب بل سی خو اوریدون کے تے بل سے مطلب واخی دی مثال وجہ تاسو لدر کم چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلا مکی نہ مدینی تے ہجرت کو نو دا نبی علیہ السلام پا نیسلو باندے او نعوذ باللہ پا قتل باندے انام مقرر شو چی سلو خان بورکول شی چی چا نبی علیہ السلام راٹین کو نو دیکھ خلق گرزی دل نغی کی اوکا سبو بکر صدیق سے سر ملاو شو اور سر نبی علیہ السلام و خواغ نبی علیہ السلام پی جاندنا آواز خوی اور ایدل ہو چی نبی علیہ السلام چا راٹین کو لیکن دی پی جاندنا نغی نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق سے بتوئی چی سکے نغور تی پلان کی پلان کی زائی تزم ناغه ورته وی چې دا کس در سره سوکته اوس که دوه وی چې دا د الله رسول دی خو بس هغه بیا د پسې کیږي او بیا مسله جوړیږي ابو بکر صدیق صاحب دا سه الفاظ وی چې هغه دوه مطلب والو چې دای ته خپل مطلب واغسته وغی ته بل مطلب واغسته ابو بکر صدیق صاحب ورته وی دا زما رهبر دی هادی دی زما ما ته لار خی
1: خاجی
0: اوس هغه ته مطلب دا واغسته او ابو بکر صدیق سے مطلب دا چې دا زما هادی دی ماته د دین اسلام او د حق لار خی د جنت لار را تخی او هغه د هادی نه مراد دا واغسته چې دا زما رهبر هادی دی ځکه چې په خوا به خلق په لار اتلل نو لار ورتنی معلوم یو رهبر میدان سره بوته چې هغه دا غی لار او بلد او اغلب پیسې ورکول نو هغه ته دا مطلب واس چې دی هغه هادی اده چې دی ورته لار خی هغه ورته دی ماته لار خی دت مراد لار غستا چې دا مدینی لار ورته خی او ابو بکر صدیق سے مراد ہادی نہ داو چدا دما ہادی دے ماتا دا جنت لار خی دا آخرت او دا کامیابی لار خی نو دی توئی دو مانو والا ٹکی استعمال ول
1: ہاں جی
0: نو بیا دا سی صورت کے چبل ہس لار نی نو توریا سڑے گئی توریا دای چ تو ورتو ہے چ وئی چنیشت دے اوتا سرے نو تو ورتا دا سی ہوئے چ نشت خوستا مخ کے نڑ کے دای چ دے نشت مطلب دا چ ستا دا پار دا در کول نشت نے در کول نشت دے دے مرادی تال نہ در کو صحیح شم دا سے سا الفاظ آج اس تاسو خپلا ذہن کی صحیح چا غینا مطلب تاسو بل سا مطلب یو اغت پا یو وینا بل سا مطلب واخلی
1: صحیح
0: دا با دروغ کی نرازی دا اشد ضرورت کی ویل شی عام حالاتو کی دی ویل صحیح ندی
1: صحیح
0: نو کہ دیر اشد ضرورت وی نو دا غسی سکول شی باقی خکارا چی نشتا دے خون نشتا دے ورتوائی او نیت دیم دائی دے چی نا نشتا دے دا دروغ کی رازی
1: خاجی
0: انو دا غبر ناجائزی گناہ بھائی صدا سے ٹکی ہوا ہے چتا سو تے صحیح مطلب ہی دروغ نہیں خواغت بل سا مطلب واقعی
1: خاجی ہاں صحیح 09382845495 السلام علیکم وعلیکم السلام گرج بلان سوک جی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
1: جی سب وقت نبلا رہے مفتی صاحب نا
5: جی پختنا دارا چیز مونگا دا دوا علاقان دی یو دا سی دا پندرہ سالو دیو بل چی دنو دا سی تیرہ سالو خدا یو بل سر چلی گی نا آو آو وقتی یو بل بس چیسی یو بل لرو با غول نم دا سی سو وزی پراکی جی
1: خا صحیح ٹھیک شو زم مفتی صاحب جواب در کئی ہاں
0: جی سلام واڑو خواسم جنگون کے ضرور الوئی گن بیا سمشی گن
1: جی
0: بہرحال دد دی وجنم کئی چکل دئی واڑی یو بل سر جنگ کئی نو اگ ٹیم دئی تلک ترغیب ور کول بکاری کی نے پدم باندے اور تو اج بچے دا دے رور دے سر جنگ نہ کے بد لگی خلق اگ ٹیم دئی زین کی کینی خدا دے چکل دو واڑو جنگو کی تے یو د وجن بل اوے نو بس اگ دا اگ بزڑے کے پرتئی چ مطلب دد د وجن ما بولو کوڑے اس وجہ چ گم دنو دنا بدلا خلم تو بلا دی بیاوی بیا اوئی بدا کار شروع نو ددی وجنا د ٹول غٹ کار ودائی وظیفہ بم کوئی خو لیکن غٹ کار ودائی چتا سو ودائی یو زای کی آواز آواز یو یو کینو یو خبر ورتو کی جنگ مو کوئی بس سار ما خام ورت ترغیب کوئی پدوی مدرے مرز باندې ورت سر لگڑی روای انو رو رو بیدا خبر ذہن تا کوزشی چ وئی جنگ نہ دے پکار معشمانی نہ پوئی گی کنا بہرحال اس لوئی گی نو دا سن دے پکا
1: صحیح
0: دا یو بل خیال ساتھ ایو اللہ دا سی کوئی نو انشاءاللہ صحیح بشی خا
1: جی
0: چا واڑی ستا سو اخو لوئی دی چا واڑی انو دا سی عدد کوئی چی کل یو لپیسی ورکی یا سو ورکی ورطا شابا لدی رور لدی ورک انو دخپل طرف نا دانا چی دا ما در کری اغلا ورک نا دا اگر تا سر پیسی دیری دی دی رور لدی پکی ورک سی سیزونا واخلی لکا شابا دل ورک نا دا سی رور دی یو بل سر امین پیدا شی اغلا بم ورکی دل ورک دل ورکی اغلا ورک دا سی لک تربیت پا پکاری گا نا پا تربیت کی گی
1: صحیح
0: او بکایا وظیفہ دا سو آیات الکرسی
1: جی
0: دا آپ یو پیری چف کوئی درز ان شاء اللہ اللہ بخیر کی تربیت کوئی خان ترغیب ور کوئی
1: صحیح ٹھیک جی ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ کہ درمند اردن کو پروگرام سراۃ المستقیم سرا عقب جان جدونی ما سرا پروگرام کے موجود مفتی فرحد علی حقانی سے السلام علیکم بہن سرا السلام علیکم جی ہلو ریڈیو سیٹ آواز بند ہوئی چکل پروگرام تک کال کریں السلام علیکم السلام علیکم 09382284595 السلام علیکم
6: وعلیکم السلام جی تو ڈوڑ نہ خبر کم جنجل خان
1: ہاں جی
6: منگا رکور کے میرے مریضان دی مفتی صاحب تو اٹھی دے تم منگ دبو جی پاو خری
1: سید خان مفتی صاحب جواب در کئی
6: ا وجی پا منگ تاو خری دو مریضان دی اغا منگ دوایان کی پوری سی
1: السلام علیکم
7: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
7: اجارے پٹی
0: جی زمیندار اور کئی کنا مالک اوشر یاد ہوئی کہ اجارہ یاد ہوئی
1: مفتی صاحب جواب در کئی ہاں جی مفتی صاحب
0: عام روٹین کی چاہے لازمہ کا کموی او زمون پہ علاقوں کے پہ پینزہ ذرا پہ سالور ذرا روپے پہ شپک ذرا روپے دا کھال لپارا زب ہوا تھا ذرا ایک نو دا پہ اجارہ باندے ورکڑی زمون کا بیا اگا اجارے پیسے خو مالک دا زمون کے واخلی بس اگا دا اگا پیسی شی کاغاز ماندے زکاة رازی نو دا اگا پیسو بم زکاة ورکے او کنا دا پیسے اگا اولا گئی مخی سرا یا مخ کے نصائب نصاب نہیں نو بس پیا پدی ماندے زکاة نرازی پاتش فصل چې د چاکیږي نو فصل د زمکه د مالک کیږي دا د زمیدار کیږي چې د چا زمکه اغستې د پیسي ورکړي دی وایي کې ځان له فصل کری هغه به اوشر ورکړي فصل دا غشوي د نوشر بم هغه ورکړي بازار کې کمرشل زمکی مطلب دا چې غزمکه قیمتي ده کروڑونو روپو زمکه ده هغه د کنال په 20-30,000 روپے په اجاره باندې ورکی اوس دې کې چې فصل وکړنو فصل شوه د 1500 روپو ده هغه به دې کې څو شر ورکی نو چې کله اجاره به انتها سیوای چې بای کې زمیدار ته نه پاتې کی یعنی هغه دومره اجاره ورکی چې غټول فصل پیسې هغه وړي نو بیا به دا چې کم کس اجاره اخلي دا مالک چې د ځمکې دی نو ده ته به وویلی شي چې بھائی زما لس منه غنم شوي دي د لس منو بالفرض یا لس منه یو څلور منه زما غنم شوي دي او بالفرض په 15,000 من دی نو 4×20 د 20,000 روپو زما غنم شوي دي او تا له زه اجاره در کوم 30,000 روپے نو اوس د 20,000 اوشر به ته ورکې ځکه چې کله د زمیندار ته فصل کې پیسې نه پاتې کیږي او دے اخوا اجارہ ورکے نو بیا بدا فصل اشر اغا دزمہ کے مالک ورکی عموماً کا نارمل قیمت اخلی دزمہ کے وات ہزار روپے ناغی کی چونکہ دو فصلیں کی گی نا یو فصل دا پیسی اگی تو باسا او دا یو فصل ٹولی پاتی کی گی لہذا پر لگو صورت کے چھے لگ اخلی اجارہ لگ اخلی نو زمیدار با اوشر ورکی استاسو چھے کم ازمہ کا غست دا ناغی تو گو رہی آیا استاسو دا چان آغست دا نو تاسو ناغست مر پیسی اخلی کستاسو فصل دیر کی گی او پیسی اگلگی اخلی نو اوشر بتاسو ورکوی کچرتا آغا پیسی دیر اخلی او فصل لگ شوی دا نو اوشر با بھی آغا ورکی
1: حاجی خا صحیح ڈیرا مدن جی ڈیڑھ عزت شکریہ السلام علیکم
7: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
7: بھائی جان تپوس مکود مفتی سے
0: ایف ایم بند ہے تلک بیا ہوا ہے ایف ایم ریڈیو بند کا
7: لکی ڈرا دخل و مصنوعات خرسول و پارا خلق کے شوق پیدا کول را پارول کہ خلق دی چیزوں واقعی چاہے لس ڈبی را جمع کرو چاہے شیل ڈبی را جمع کرنا ہی تو دو رسم ملا لی جی رکھا شانتی اور دو رسم مکر بے رہو جی گاڑ بے رہو جی مر چکل بے رہو جی دا لکی ڈرا دا شریعت تیز ترسنگ رہا
1: خاص صحیح دا مفتی صاحب جواب درکا جی مفتی صاحب
0: حجی د لکی ڈرا دو قسمونه دی یو دا دے چی یو سڑے بل فرض زب الفرض دے یو مثالی ڈبی مثال بو اخلو چی دے یو مثالی ڈبے دے غا اسے ہم پ 100 روپے باندے دے
1: صحیح
0: او ہغی خرسی ہم پ 100 روپے باندے او بیا وے چی کچا مونگلا د دے مثالی 50 ڈبی راڑل نمونگ با ہغا پ لکی ڈرا کے شامل کو او بیا بمونگا غیلا دیو کس نوم روزی نو انام بور لورکو نکا بالفرض دا سی ویچی اغا کم سیزونا چه تاسو ماندی خرس کڑی مثالا دا غی ریٹی پورا آغسته دی مطلب اغا کتا اللہ کی ڈرا کی شامل ہو او کنو دا غی دک کا قیمتو نو تاسو دا خپلو چه سورا پیسی ورکڑی دی دا غی پیسو تاسو مثالا آغسته دا بقایا ڈبی را جمع کول با غی ماندی انام ورکول دا غی دی طرف نه احسان دی نو هغه خو جایز دی دویم صورت دا سی کئی باز خلق چی غی وی چی تاسو راشی ٹکٹو نا واخلی او خالی پایی که صدر کئی نا ٹکٹو نا واخلی او بیا با دی ٹکٹو نا پی وز که مونگا استاسو ٹکٹو نا کی اوڈرا کو با غی که با چی دا چانم رووت نا اغلبا مونگا نام ورکو دا جواری دا چی تاسو لی صدر کڑی ندی بس تش نمونا مواغستلو بیا دا صفا سترا جواری دا دیکھ یو بل کسم دے چاہم جواری دا چی یو مثالی ڈبے دے پا 100 روپے او تاسو تاوی چی دابا پا 200 روپے اخلے انو بیا بس تاسو لکی ڈرا کی نمونا مونگا چو دا 100 روپے خود مثالی ڈبے شے دا 100 روپے دا ناسی واغستے دام جواری دا کدے یو سیز مارکیٹ چکم ویلیو دا پا اک کریٹ خرسائی او بیا پا حقی کی تاسو تاوی چی بس مونگ بس تاسو نوم بڑرا کی واچو بس صحیح دا وادی چی ہو کنا تاسو نس پیسی سی وای اخلی یا ورزان شیدر ماندی گران خرسائی یا اس ندر کی اخلی دا با جواری خواہ
1: صحیح ٹک شو جوڑی رڈی رمان نام مفتی صاحب
0: ایو کسوی بیماری ہم سورہ فاتحہ وہ پیرے کور کے بیماران دی دے میرے نو وہ پیرے سورہ فاتحہ پو مریضان ہم چوف کوئی پس وہ بوئی دم کوئی غیس کئی خواہ
1: صحیح رڈی جوڑی رمان نام
0: اللہ شاہ رہوں تب عمل کل توفیق رکھ سمرہ بیماران دی اللہ شفا کامل آجلا پر نیک عمل ورکی قرضداران اللہ قرضوں بوجھ نہ خلاص کی
1: آمین
0: طاہر زمان بھائی عمرہ کے لیٹ ہو گرزی درا گرزی در تم دعا کہ اللہ تعالیٰ اللہ بچوں کے کور کی خیر و برکت ہو اچھے اگر اشارے کی جو دو مادر آتا ہوئے اللہ سمرہ مومنان وفات شیٹ ہوئے تب بخنو
1: آمین
0: ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا

یعنی فیس واش کم کچھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شویدی ولی چھے مونگ سے دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونونا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
1: حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کہ اللہ رسول خپا غندنی وی سنگ بخوشال شم چه اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کے مندلی دا او سر پی دا پاس تیت کرے دا او غوگ اللہ تا متوجہ کرے چه کلب اللہ حکم کئی چه شپیلے ہوا نوی چه دا قیامت دا منظر میں پسترگو کرے او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کری وی سنگ خوشال شم پدی خو خوش دکا قیامت کو اسے نرازی فوراً با نظام بدل شی کفر برای شی اللہ دا وجود نبا خلق انکارو کنو قیامت برازی نو دا سیزون چرا روان دی سنگ پوشالشم نو رب العالمین با حضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکمو کی جی شپیلے وا اگر تم پتہ نلگی چی دا با کل شپیلے وا اب شپیلے وای بعض علماء وی پدی شپیلے کے بدا اثری کدار سبالن شی و ختم مشی او سو کوئی ندا شپیلے صرف نخدا نشان لی لکسین چی یو دغا کے سکول کے ٹلے ہوئے لیسی دار دی نخدا چی دا پلان کی استاز پیرڈ شورو شو دا پلان کی ختم شو ویدارنگی دا شپیلے نخدا دا دی تاثیر نشتا وہ باہر کیف شپیلے باو بالیش قرآن شریف کی اللہ وی القارعہ تم القارعہ قارعہ سے شیدی